20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Хоризонт. Четири часа новини. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите миниловци от Белгия и Нидерландия. Предвижда се обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
1: България иска да придобие 7 кораба тип минеловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на миниловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистика поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
0: Американският държавен департамент премахна Сирия от списъка на държавите спонсори на тероризма, се казва в изявление на Финансовото министерство във Вашингтон. Категоризирането на някоя страна като такава води до ограничения върху американската външна помощ, износа на отбранителни продукти и определени финансови транзакции. Вашингтон премахна и определянето на групировката Хаят Тахрир Ашам, известна преди като Фронтан Нусра и която е разклонение на Ал-Кайда в Сирия като глобална терористична структура. Именно бунтовниците, водени от Хаят Тахрир Ашам, свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар

0: Асад през декември 2024 година. Високопоставени сирийски представители приветстваха решението. Външният министър Асад Аш-Шайбани смята, че то е исторически повратен момент. Министърът на финансите Мохамед Барние го нарече успех за сирийската дипломация, тъй като според него то отваря врата към по-тясна интеграция на Сирия в световната икономическа и финансова система, привличане на инвестиции и модерни технологии. Специалният пратеник на Съединените щати Том Барък от своя страна е на мнение, че това е решаваща стъпка по пътя на страната от изолация към партньорство. Повече от 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Стачките ще засегнат автобусите и маршрути в северен Лондон от днес. Стачните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложение на оператора Арива, твърдейки, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините им могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар и дехидратация, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Профсъюза заяви, че повечето автобуси, управлявани от Арива, имат системи за охлаждане с въздух, а не климатик, което успява да намали температурите само с около 2 или 3 градуса по време на горещи вълни. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта над североизточните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е малко след 4. Повечето хора още спят, градовете са притихнали, а денят тепърва събира сили да започне. Но някой вече е буден. Този, който става рано за работа, този, който е имал безсънна нощ и вече прави първото си кафе, този, който просто обича тишината на ранното утро и знае, че денят започнал с хубава дума и приятна музика, някак върви по-леко. Добро утро на всички вас, уважаеми слушатели! Аз съм Мария Благоева и заедно с звукорежисьора Павел Петлички и с музикалния редактор Милко Бушнаков ви каним да събудим деня заедно. Следващите 2 часа ще бъдат спокойни, усмихнати и с настроение, с интересни разговори, вдъхновяващи истории и, разбира се, с музика от Пиринския край. Музика, която сме слушали с родителите си, която знаят цели поколения и която има особената способност да връща спомени. Казват, че ранното утро е времето, в което светът още не е започнал да бърза. Нека му се порадваме. Нека оставим за малко шума на деня, задачите и бързането. Нека запазим следващите 2 часа. За хубава музика, за добра дума и за приятна компания. Където и да сте тази сутрин, на път, на работа, у дома или някъде между съня и първо.

0: първи петли.
1: Това утро ще ни срещне с интересни хора, различни истории и места, за които не подозирате колко любопитни могат да бъдат. Ще започнем с изкуство, но не просто като картина или стенопис, а като начин да променяш пространството около себе си. Когато стенописът се превърне в градина, какво може да разкаже съвременното изкуство за един град, за младите хора и за традицията? Ще разговаряме с художника Евгений Серафимов от Кюстендил. Ще се върнем и назад във времето, 161 години народно читалище Светлина в гърменското село Ковачевица. Една история за културата, паметта и хората, които през годините са пазили жив духа на селото. За тази история ще разкаже в репортаж Елена Николова. Август има и своя аромат. Ще ви заведем на място, където природата е истинска аптека и вдъхновение. Дивата билкова ферма край село Лугодаш. Кои билки се берат през този месец, как се превръщат в освежаващи летни напитки и как можем сами да си приготвим ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента? На тези въпроси ще отговорим с репортаж на Елена Николова. Ще се върнем и към един стар български обичай – пеперуга, молебен за дъжд, в който хората някога са търсили надежда за реколтата и благодата за дома. За обичая ще сподели Емилия Койбишева от гърменското село Скребатно. Накрая ще поемем на истински лов, на лов за динозаври. Какво разкри тази годишната археологическа експедиция край Трън? Какво ни разказва Земята за живот от преди милиони години? Ще разберем от доцент доктор Латинка Христова от Българската академия на науките. Толкова различни истории за изкуство, памет, природа, традиции и далечното минало. А общото между тях е едно – любопитството към света около нас и хората, които го правят по-интересен. Останете с нас. Утрото продължава, а ние продължаваме да го събуждаме заедно с хубави разговори, хубава музика и вдъхновяващи истории.

0: мисли. Изкуството не принадлежи само на галериите, то може да живее и на улицата, да променя градската среда и да вдъхновява хората всеки ден. Това доказва най-новият проект на кюстендилския художник Евгений Серафимов и неговата школа «Новите майстори», които създадоха първия монументален графити стенопис в центъра на Кюстендил. Творбата покрива 4-етажен калкан в историческата част на града и превръща една обикновена фасада в пишна цветна градина. Идеята е вдъхновена от изворът на Белоногата на Петко Славейков и по-специално от градината на Гергана, символ на красотата, дума и българския дух. Нека чуем какво сподели кюстендилският художник Евгений Серафимов.
1: Когато изпълнява първият в Кюстендил монументален графити стенопит, направен от на един от емблематичните калкани в центъра на Кюстендил, Духовната зона, там където са съсредоточени къщата от началото на 20 век, едно наистина много романтично място и е едно продължение на нашето търсение, на мен и на моята школа Новите майстори. Защото в последните 4 години ние правихме подобни графити в Сърбия, в Босилеград и знаете си, в Кюстендил сме направили какви ли не проекти, с какви ли не такива монументални етапи се занимавали, но именно графити, стенопи, онова нещо, което виждаме в те повече европейски и български градове да се появява като съвременна форма на изкуство, някакси ни вдягваше и беше една голяма наша мечта. И така, човекът мечтае, мечтите се сбъдват понякога. Дойде и поканата от собствениците на къщата, които имат бизнес с продажбата на сувенири, с български дух, с неща от кюстендилско. И всъщност писаха някаква българска повтока на стенописа. И това е нещо, което аз много харесвам. Винаги много съм харесвал рисуването на цветя в такива големи формати, хиперреалистични. И се сетих за градинката на Гергана от извора на Белоногата, която Гергана казва, че Истанбул не е за нея, Цариград не е за нея, защото в нейната малка градина има всичко, което тя иска на този свят. И изброява цветята, любимите цветя, които отнесе любимите цветя на българите. Та хванахме тия цветя с моя ученик, архитект Живко Христов, който направи проекта. Всъщност от пролета работиме по идеята и миналата седмица го реализирахме.
0: А как ще продължи този проект да живее, освен чрез прекрасния стенопис на сградата, разбира се?
1: Аз усещам, че това е едно ново начало за централната градска част на Кюстендил и оформянето на една нова арт-зона. Знаем, че Кюстендил е град на художниците, има много изкуство в галерията на майстори и така нататък, но ето, че изкуството изпълзява от залите на галериите и заживява по ония съвременен модерен начин, който е характерен за цял свят вече. И вече имаме предложение за до година, в което има един друг калкан, които също желаят така, да се оформи една много интересна артистична зона в центъра на Кюстендил. И така, мечти се растат заедно с тяхното сбъдване и всяка една мечта води следващата. Този стенопис наистина е монументален, защото това са 4 етажа, калкана от самия покрив до долу, до земята. Това са около 12 метра и беше едно така сериозно предизвикателство, дори да се направи като скица, защото големия формат изисква много концентрация, изисква много старание. Щастлив съм, че заедно с Живко Христов, който е вече един пораснал нов майстор, вече е дипломиран архитект, децата от новите майстори, младежите от новите майстори, успяхме за 6 дена да изпълним тази амбициозна задача. Работихме вечерите, защото сега знаем, че всички е топло. Хубавото беше, че това е източна стена и следобедите от 4 часа беше в сянка, така че от 4

0: да 6 дни, а беше много интересно. Това е едно много интересно продължение на един много интересен проект в Кюстендил, който се казва Кюстендил ин Калър. Една мечта, която превръща подпорната стена на река Банщица, която минава пред центъра на Кюстендил, в платно за рисуване. Вече втора година графити майстори от България и света идват и в рамките на една седмица правят твоето изкуство. Всъщност това е развитие на тази идея. Юрий Аначков е един графити майстор от Кюстендил, който също дойде да ни помага и да работи заедно с нас в 2 дните. Изобразителното изкуство в Кюстендил продължава да се развива и освен класическата форма, разбира се, нали, великото изкуство на Владимир Димитров, майстор и Кюстендилската изобразителна школа. Ето, че става дом и място за съвременната форма на изкуство, при което изкуството излиза от залата на галерията и среща хората в техния делник.
1: Нарушавате всякакви граници, вие и вашите възпитаници.
0: Искам да кажа, че това не е самоцелно. Просто човек, когато започне да се занимава с едни по-съвременни форми на изкуство, защото ние наистина сме минавали границите, правейки портрет на декар и половина, или плаваща картина, или километри гайтани, или стъпала, 300 стъпала, които погледнати отдолу изобразяват саламандър. Някакси наистина мечтите порастват и ако предишните ни произведения имаха срок на живот от година, две, три, допреди да и вятъра, и слънцето, и водата да ги отмие, това е произведение, което ще остане в Кюстендил. И знаете ли, много е хубаво, когато вървиш към центъра на града, калкана се вижда отдалече. И има една малка градинка, нали, кавички го слагам, защото е цитата и защото тя не е никак малка. Това са няколко десетки квадрата стенопис. Промени се цветността на самия град, сърцето на Кюстендил, и оная романтична част около базар Шалом придобива един изключително европейски артистичен вид, защото архитект Живко Христов съобрази формата на цветята и линията в стилизацията да отговаря на епохата на къщата. Това е оная част от Кюстендил, където са старите градски къщи, строени от виенски архитекти в стил сецесион и неокласицизъм. Всъщност линията на цветята е взета именно от сецесиона, като една препратка към творчеството на Алфонс Муха. Разбира се, изпълнени са съвременните материали по съвременния мащаб, прави една много хубава връзка между епохите. Един преработен на нов език Сион. Наистина е много хубаво и там е много хубаво място за разходка, за пиене на кафе. Ще се радвам вашите слушатели да минат и да видят една неувяхваща градина.
1: Аз съм сигурна, че това вече е една от най-красивите сгради в град Кюстендил.
0: Много е красиво, беше много приятно да виждаме хора от различни поколения. Разбира се, първо реагираха децата. Младежите бяха във възторг, че се случва и в нашия град такова изкуство, за което ние виждаме какво се случва в Пловдив, в Катана. Съвсем скоро минал седмица в София открита един подобен стенопис на един полуездач и разбира се по цял свят. Но за мен беше изключително радващо, че и старите кюстендилци харесаха проект. Не им се стори твърде модерен, не им се стори твърде променя, а изключително положително отношение. Някакви кюстендилеца разбира от изобразително изкуство и дори то да излиза от границите на познатото, когато е получило, така е харесвано. И за мен е много приятно да виждам усмихнатите хора, които минават и казват да почерпиме нещо за тата по една лимонада, докато рисуват. Бяха незабравими 6 вечери, топли юрски вечери за нас, за школата и за мене като техен учител.
1: Чухме разговор с кюстендилския художник Евгений Серафимов Изкуството излиза от залите на галериите и среща хората в техния делник. Всичко това в град Кюстендил, така че, уважаеми слушатели, ако имате път към Кюстендил, поспрете и погледнете най-красивата сграда в историческата част на града. Ще разпознаете отдалеч цветната градина на художника Евгений Серафимов и неговите възпитаници.

0: по първи петли.
1: Има места, които не са просто сгради. Те са памет. Места, в които поколения наред са се срещали, учили, пели, играли, празнували и са съхранявали онова, което ни свързва с миналото. Такова място е Народно читалище Светлина в гърменското село Ковачевица. Тази година то отбелязва 161 години, повече от век и половина история, през който читалището е било част от живота на местната общност и пазител на културната памет. Какво стои за тези 161 години? Кои са хората, които са поддържали огъня на читалището жив? И как една културна институция успява да бъде нужна и днес? Към историята на Народно читалище Светлина в село Ковачевица ни връща Елена Николова в своя репортаж.
0: Аз съм Светлина. Родих се през 1865 година в Ковачевица, а мои създатели са учителят Никола Ковачевски и будни хора, които вярваха, че в едно родопско село трябва да има място за книги, знания и култура. В началото нямах свой дом. Събирах хората по къщи и дюкяни, за да четем вестниците, дошли от Цар и Цариград, да организираме вечеринки, беседи, да играем театър. Така започнах да събирам своята памет. Страница по страница, човек по човек. Преживях трудни години, но така научих, че най-голямото богатство на едно място са хората. Затова пазя гласове, книги, песни, снимки, бях декор на филми и музика, а заради акустиката си дори ме нарекоха скритото съкровище на България. А сега съм на 161 и продължавам да събирам хората. Днес искам да ви разкажа за моя празник, за хората, които дойдоха, за да го споделят с мен и да ми покажат, че помнят лицата, усмивките, сезоните на своето място. Очите на Ковачевица. Изложбата на фоторепортера Румен Жерев и на неговия внук Георги Жерев. На стария каменен зид пред мен отново живяха лица, усмивки, гледки, заснети от Румен Жерев. До тях застана погледът на неговия внук Георги, съвременен, млад и търсещ своята история на това място.
2: 21 са общо плюс плаката, 22 фотографии, които ги аранжирахме с внука Георги и баща му Самуил. Моите фотографии са от началото на века, 2002 година най-вече. Бабите ги разходих в няколко фото и изложби до Париж два пъти, после 2004 Хелзинки, 2005 Турко пак в Финландия, Будапешта 2006, София Гоце Делчев и така баба Нева, баба Стойка, баба Софа, баба Василка обиколиха половин Европа. Така че Ковачевица не е само тези автентични къщи, които са една легенда от камък и дърво, но Ковачевица са легенди с хората, които имат свой облик, свой характер и корена е много важен.
3: Имам вече да наследявам фотография, две снимки с дрон, обща снимка панорама на селото през есента и две снимки, които заснех през по-модерен прочит с камбанарията.
0: Празникът ми продължи с музика и слово. В обновената ми зала прозвучаха изпълненията на Неврокопският ансамбъл, на духовият оркестър Сандански и стиховете на българските поети Вазов, Яворов, Борис Христов.
4: Свраг прегува, мяра според мяра, с благ благува, пяра зарад вяра. Нямам братец, ни сестрица, братец да ме хвали, а сестра да жали. Леле моя сабия хрусия, моя люта одринска ракия.

0: Но в този празничен ден главните герои пак са хората. Тези, които живеят тук, онези, които се връщат, онези, които пазят памета и онези, които я гледат с нови очи и милеят за мен.
1: Това е моят втори дом, но не е от куртуазия или за да се докажа и докарам. Просто ме боли и ми е мъка, защото аз съм раждана тук.
2: Да кажеш език свещен на моите деди. През Ябове. Това създава общност. И това е типично за едно читалище. То е запазено българщината.
1: Колеги от другите библиотеки, от другите читалища, от другите населени места, от Осипово, от Баничан и нашите баби тук, втурнахме се кой каквото може.
0: А отскоро имам и своя нов домакин. Йордана Шивачева се грижи за мен, като за свое трето дете и не спира да мисли. За утре. Защото за тези, които пазят светлината, това винаги е кауза.
3: Трябва да се сменят дограма, врати. Най-вероятно ще си поръчаме още една библиотека, понеже се здобиваме и с нови книги. Ще се опитаме до края на активния сезон да организираме още едно или две по-малки събития. И се готвиме живот и здраве, да създадеме нови културни събития, а да кандидатстваме по различни проекти. Аз, доколкото знам, са снимани 28 или 29 филма. Първият е мера според мера. Би било чудесно, ако лятно време има прожекции в читалището на някои от тези филми.
0: Аз съм Светлина. 1865-та. И още светя. Защото след 161 години все още има кой да запали светлината ми, да отвори вратата, да подреди масата с хляб, вино и дарове, създадени от ръцете и сърцето на хората тук. И да запее.

Имам 161 години истории зад гърба си и още път пред себе си, защото винаги ще има някой, който ще дойде при мен с нов поглед, ново лице и нови очи. Някой, който ще продължи моята история по своя начин. През 2025 година Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени избраха именно моето сърце за работата си по проекта «Акустиката на България» и оставиха тук музика за свободата, за красотата и за вдъхновението да вървиш напред.

0: независимо колко години стоят зад гърба ти.
1: Аз съм читалище Светлина, 1865. 161 години пазя паметта на Ковачевица и продължавам напред. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: първи петли.
1: А сега ще ви разкажем за един стар български обичай от едно друго гърменско село. Обичаят се казва пеперуга и представлява молебен за дъжд. Изпълнявал се от жителите в село Скребътно. Разказва Емилия Койбишева от читалището в гърменското село.
2: Имаме сборник, който български народен сборник, който е издаден 1872 година от Василия Чулакова, който сборник съдържа обичаи, игри, обряди, които са извършвани в Скребътно в миналите години. От всички празници, които са, нали, християнски, последният, който е, това е обичаят пеперуга, който се изпълнява само от мюсюлманите.
1: Как точно се изпълнява ритуалът за дъжка?
2: За обичая пеперуга се избира момиче, което е 12-13 годишно и трябва да е сирач, да няма майка, баща или един от родителите си. На времето са излизали цялото село на края, където е имало вода, дере, и там са правили момичето пеперугата. Окичвате с бъз цялата, като само лицето ви се гледа. Слагали са капички или шушулки, му казват, чесън, люти чушки на върбеница, такива сушени. И така са тръгвали от началото на селото и са обикаляли цялото село. Момичето отпред върви на кичено, отзад жени носят в канче вода с бъз и пръскат и пеят пеперуго летуго, като хвъркаш по небо, не видяли облаче, да навади пшеница, да направим колаци, да нахраним сираци, колкото са без майки, повечето са без бащи. Това пеят жените след пеперугата. И те не подминават никаква къща, няма значение, нали, каква е, дали е мюсюлманска или християнска, цялото село така по-обикаля. Като всяка една стопанка дарява пеперугата с... На времето е нямало кой знае какво, но една шепичка кускус, брашно, е такива неща, за да може сирачето пък да се изхрани, как се казва, като е сираче.
1: Успява ли тази традиция да се предава от поколение на поколение?
2: Да, и днеска ние го представяме пред туристи, които, нали, идват, искат точно пеперугата. И ние я правиме, даже миналата година я правихме на открито, на една чешма. Но с единствената разлика, че сега момичетата не искат да ги кичим с бъз. И си правим една баба, която е малко по-възрастна. Не обикаляме селото, просто го правим само на сцената или само на пред чешмата, която е, защото не искат бабите да обикалят.
1: Какво означава пеперуга за хората в Скребътно днес? Само... запазен стар обичай ли е, или пък все още има духовно значение за местните жители?
2: Ами аз мисля, че повече, нали, че е запазен като обичай. Чак толкова, нали, няма интерес от по-младото поколение да го прави и да го предаде, за да го запазят като нещо ценно, което е било и е било, нали, в миналото.
1: Но със сигурност е част от културната

0: е било нали, в миналото.
1: Но със сигурност е част от културната дейност на местното читалище.
0: Да, да, да. Със сигурност е част от местната дейност, нали, защото ние като институция, като читалище, което трябва да запазим традициите и бита на селото, се стараем да го представим и да го покажем по начина, по който е бил.
1: Емилия Койбишева за обичая Паперуга в гърменското село Скребътно.

0: висок корупционен риск, предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Линков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструменти за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Припомням, че при съвместна акция на Данси Мевере в частен клуб, ползван за щаб-квартира на пловдивския клон на организацията Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. Обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев, който е и наемател на помещението, както и на баща и син Велеви. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистки символи и неонацистка литература. Пред окръжния съд Колев обжалва постоянното му задържане под стража, а прокуратурата от своя страна настоява да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение спрямо другите двама обвиняеми – Ивелин и Теодор Велеви. Преди дни 18-годишният Теодор Велев беше арестуван заедно с непълнолетно момче за побой над непалски граждани. По това разследване съдът го пусна под гаранция от 700 евро. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната. Заедно с мотрисите Шкода, които вече са включени в графика, с влаковете на Алстом продължава обновяването на подвижния състав на българската железница. Знаменитият германски тенор Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите, е в България за фестивала Гала в София. До вечера той ще пее в партньорство с световно известната българска оперна певица Соня Йончева в Тоска от Пучини на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски.
3: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
0: Казва Йонас Кауфман в видеообращение към българските си почитатели. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък на 27 август с концерта Синя нощ на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. По първи петли продължава и в следващия час. Днес излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. Благодарим ви, че посрещаме това ранно утро заедно. Денят навън вече започва да се събужда, а ние имаме още много срещи и истории за вас. Тъй като вярваме, че август има свой собствен аромат, ще ви заведем в дивата билкова ферма край благоевградското село Лугодаш, където ще разберем кои билки се берат през този месец и как от тях можем да приготвим истински летен ароматен студен чай. Малко по-късно ще се отправим и на необичайна експедиция на лов за динозаври. Какво разкри тази годишната експедиция край Трън, ще ни разкаже доцент доктор Латинка Христова, ръководител на проучването от Българската академия на науките. И всичко това, разбира се, с много музика от Пиринския край. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музиката избира Мила Иванова, аз съм Мария Благоева. Добро утро и нека денят започне с настроение!

0: по първи петли.
1: Август е сред най-богатите месеци за билкарите, а планината щедро разкрива своите лечебни растения и плодове. Кои билки се берат точно сега? Защо все по-често намират място в освежаващите летни напитки? Как да си приготвим ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента? Отговорите търсим в дивата билкова ферма край благоевратското село Лугодаш, където Мартин Караджов ни връща към традициите и силата на българските билки. Репортаж на Елена Николова.
2: Полите на Влахина планина край благоевградското село Лугодаш, Мартин Караджов и семейството му вече няколко години развиват дивата билкова ферма. След години прекарани в София, той се завръща към родното си място, наследствените земи и семейната традиция, завещана от неговата прабаба, билкарка и знахарка. Днес събира и отглежда близо 120 вида билки, плодове и лечебни растения. А началото на месец август е един от най-важните периоди в годишният календар на билкарите. Планината вече е събрала в цветове, листа и плодове силата на лятото и именно сега е един от най-подходящите моменти тази природна енергия да бъде съхранена.

0: съхранена за зимните месеци.
1: Повечето хора е препоръчително да се качат високо в планината, за да могат да намерят такива, които все още цъфтят. Те първа започва червеният риган, диворастящият. Все още има на много места мащерка. Те първа някъде тръгва жълт кантарион. Избираме източни и северни склонове. В момента, в който лято започва да си отива, започват голяма част от плодовете. Шипка, трънка, глок, хвойна. Изключително много билки, които са в есенно-зимния сезон, а пък ако паднат и дъждове и се появи така нареченото циганско лято, изникват и всичките други цъфтящи втори път много често.
0: Какво можем друго да си направим, освен да ги сушиме тези билки?
1: Освен най-популярното приложение за чай, почти от всяка една маслодайна билка можем да направим маслен извлек, който се прави или с желателно студено пресовано олио, или зехтин. Всяка една билка почти може и да се използва и в кулинарията, да придаде вкус. Можем да направим тинктура, горчивка. Правиме и немалко козметични домашни продукти. И сапуни, измивни шампуани, кремове, мазила, мехлеми. Много неща, които са ги правили нашите баби и дядовци, знаете, преди създаването на модерната медицина и фармацията. Абсолютно всяко едно градче и селце е имало така наречените лечители, знахари, които са се грижили по един много говорен начин.
0: Но билките все по-често намират място не само в домашната аптечка, а и в ежедневното ни меню. През последните години все повече производители на безалкохолни напитки се обръщат към натуралните съставки, а черният чай все по-често се превръща в основа на освежаващи негазирани напитки. Могат ли българските билки да бъдат не по-малко вкусна, ароматна и здравословна алтернатива?
1: Огромна част от билките ние можем да си направим студен чай. Правихме публикация за диворастящата трънка, от която наистина става един невероятен студен чай, който има и много голямо лечебно свойство. Давам друг пример. В момента берем вече първите ябълки. Баща ми ги нарича петровки, тъй като озряват около Петров ден. И от тях, тези, които не можем да консервираме, да направим сок, сироп или нещо друго, от тях в момента, буквално днеска, режеме за така наречения ушав. Това е, знаете, изсушените плодове, които се ползват зимата най-популярно около бъдни вечер на трапезата. Всеки един плод може да се изсуши. Реално дали ще си направим чай, студен чай, няма абсолютно никаква разлика. Дори могат да се миксират, включително и с прясна мента или сушена мента. Ходихме на Църногорския събор, бяхме поканени. Там направихме студен чай от над 7 различни билки, просто каквото имаше.
0: А ако искате да запазите частица от лятото в една чаша, Мартин Караджов ви предлага лесна рецепта за студен чай от диви трънки. Макар да си познати най-вече с характерния си тръпчив вкус, плодовете на трънката са истинска природна съкровищница. Богати са на витамин С и естествени антиоксиданти, които подпомагат имунната система и имат противовъзпалително действие.
1: Реално, ако правите една кана от 1 литър, на вас ви трябват 4 големи супени лъжици. Без да използвате везни, без да мерите, трябва да ги натиснеме. На следващия ден, след като са престояли, нека кажем 12 часа, е хубаво да ги запариме за 10-15 минути допълнително. Това нещо да изтине и след това да се сложи в хладилник или да се сложи ледче, за да го изтудим. Това е.
0: Понякога най-ценните вкусове са най-близо до нас. Стига да знаем къде, кога и как да ги открием и съхраним.
2: Репортаж на Елена Николова.

0: първи петли.
1: А сега ще се отправим към едно необичайно пътуване милиони години назад във времето. Когато говорим за археология и разкопки, обикновено си представяме древни човешки цивилизации. Но какво се случва, когато учените започнат да търсят следи от живот, съществувал много преди появата на човека? Край Трън отново се проведе научна експедиция, която търси следи от праисторически животни. Какво разкри тази годишното проучване, какви находки са открити и какво могат да ни разкажат те за света от преди милиони години? За науката, откритията и тайните, които все още се крият под земята, разговаряме с доцент доктор Латинка Христова от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.
2: Вече намерихме кости от динозаври, макар и не много добре съхранени и не позволяващи видове или родова идентификация на костите. Намерихме зъб от крокодил. Намерихме и растителни останки, които са интересни. Естествено, фрагменти от коруби на костенурки, които са едни от най-многобройните в находището, като фосилни останки. И продължаваме. От всяка една находка могат да се получат голям набор от данни. Първо, това животно, към която група отнесем останките, в какви условия обитавало, приблизително в какъв климат. От самите останки и от следите по тях може да установим каква е била историята вече след смъртта на животното, дали са останали на повърхността или са били погребани. От самите седименти в какви условия са били отложени, дали в открит морски басейн, в езерен или както в случая при нас в една полусоленоводна лагуна. От всяко нещо, което намираме в находището, може да извлечем данни, дори от най-микроскопичните, така че събираме всякакви фосили и
1: находки.
2: Да, за нас всички находки са ценни, тъй като специално в това находище те са много рядки и се налага да прехвърляме кубици от седиментите преди да попаднем на находка.
1: А вие и вашите колеги следвате и в каменелости от древна растителност. Какво могат да ни разкажат те за климата и природата по нашите земи преди милиони години?
2: Въз основа на това, което знаем за климатичните условия, в които обитават съвременните растения, може да направим изводи за това в какви условия са обитавали техните фосилни предшественици. По този начин да разберем как се променя климата, защото в нашото находище има данни за един климат по-късно в годините. С промяната на растителността вече имаме данни за промяна в този климат, в температури, в влажност, в сезонност.
1: А след като приключи експедицията, какъв е пътят на една находка? Колко време отнемат анализите и кога аудиторията може да научи окончателните резултати?
2: Това е много интересен въпрос. Благодаря за него, защото обикновено хората не си дават сметка колко труден и понякога объркан е пътят да идентифицираме принадлежността на усилите към дадена група. У нас, за съжаление, няма специалисти по динозаври. Ние започнаха да се учим на нашата, вече имаме познания. Достатъчно да работим до някъде, но отнема много време четене, както казах, много сравняване, прилагане на методи, които дават информация всеки сам по себе си. Впоследствие отнема време да се обобщи, да се прецени как точно да бъде сравнена с познати в наши дни обстановки. Различно. Мога само да кажа, например, че за материалите от някои по-особени фосили отнема над 10 години почистване, консервация, изследване, сравнение и написване и публикуване на статии. Нашата наука, нещата вървят с по-бавни темпове в това отношение с някои от материалите.
1: Всъщност тази част от вашата работа често остава скрита от широката аудитория, но тя е дори още по-важна от работата ви на терен.
2: Ами тя няма как да бъде осъществена без работата на терен и коректното и правилно събиране на находките, това къде са намерени, в кой пласт, в каква ситуация, дали са единични, дали има други покрай тях, как са разположени спрямо посоките на света. Без тази първична информация следващата не е възможна, но следващата е една детективска работа, която понякога, както казах, продължава десетилетия.
1: Какво бих

0: казали на младите хора, които мечтаят да станат палеонтолози. Има ли България много неразкрити тайни, които чакат своите откриватели?
1: О, България е с много големи възможности да се открият нови находища, не само по отношение на мезозойската фауна, но и на неозойската. Ние сме една от богатите в Европа страни в това отношение. Проблемът е, че младите хора трябва да четат и да знаят, че е необходимо много търпение. Резултатите при нас идват бавно. Преди това трябва да има сериозна подготовка. Тоест, изискват се усилия, които трябва да бъдат вложени. Още от студентската и от ученическата скамейка, защото тогава се полагат базите, като на начин на мислене, запаметяване на някои фактологии. Упоритост да не се отказват, да не се предават лесно пред трудности.
0: И предполагам нестихващо любопитство.
1: О, без това не можем. Който няма любопитство, не става добър учен.
0: Чухме разговор с доцент доктор Латинка Христова от Националния археологически институт с музей при БАН за тази годишната експедиция на археолозите край на находището за динозаври край Трън.

0: първи петли.
1: Понякога природата ни напомня, че е съвсем близо до нас, дори когато най-малко очакваме. Лятото е сезонът, в който по-често можем да срещнем змия. В двора, около къщата, на вилата или по време на разходка сред природата. И тогава първата реакция обикновено е страх. Но как трябва да постъпим, ако пред нас се появи змия? Трябва ли да се опитаме да я прогоним? Какво категорично не бива да правим? И кога една змия всъщност представлява опасност? За това как да реагираме спокойно и правилно, ако открием влечуго у дома или в двора, разговаряме с Владо Русев, лицензиран ловец на влечуги.
2: Аз понеже работя като земеделски производител вече близо 20 години, и постоянно съм по полето, по кърищата и така нататък и имах постоянна среща с разни змии и по този начин ми стана интересно какви са змиите, какви обитават нашия край и почнах да чета за тях, да ги проучвам, да се интересувам от тяхното поведение и по този начин разбрах, че това е една много интересна материя и се впуснах в нея с пълна сила.
1: Змиите предизвикват страх у много хора. Заслужават ли тази лоша репутация или по-скоро ние не ги познаваме достатъчно?
2: Ами да, естествено, че второто. Аз затова съм предприел една инициатива по социалните мрежи. Постоянно представям най-различни змии в добрата им светлина и се опитвам тази информация да достигне до много хора, нали, да разберат, че грешат основно за змиите, защото реално една змия никога не напада първа. Тя или се отбранява, ако бъде нападната, или ако бъде настъпана по невнимание и така нататък. Но няма такава змия, която да ни предпочита да избяга преди всичко и такава, която да тръгне да те напада за удоволствие, както повечето си мислят, че змиите просто хапят за кеф.
1: Когато видим змия, какво трябва да направим, ако сме наоткрито навън срещнем змия?
2: Ами то, точно там по-скоро не трябва да правите нищо. Просто може да я заобиколите или ако толкова ви пречи да минете в близост, понеже змиите са глухи и да им крещите, те няма да ви чуят. По-скоро може да създадете някаква вибрация, като тропане с крак, с пръчка, с камък. Те са много чувствителни от към вибрации. Веднага ще изчезне в посока различна от вашата и няма да ви притеснява, но най-добрият вариант е просто 2-3 метра отстрани на нея да я заобиколите. Тя ако ви види, веднага ще изчезне. Ако не ви види,

0: просто тя ще се остане да лежи там, а вие ще се продължите по пътя. Не трябва абсолютно никакви действия, особено на открито.
1: А ако срещнем змия в двора на дома си?
0: Ами тогава, ако ви притеснява нейното присъствие, е най-добрият вариант да се извика някой като мен. Но проблема е, че такива няма много. Ние се броим на пръсти, на пръсти на едната ръка в цялата страна. Такива лицензирани змееловци, които сме назначени към дадена община. Затова хората влизат в един омагьосан кръг, почват да звънят на 112 полиции, пожарни и така нататък. И най-често от всякъде им отговарят, ще не се занимават с такова нещо, да си потърсят някой ловец на змии по интернет, а то такива липсват. И в крайна сметка хората не знаят какво да правят. Звънят ми от цялата страна ежедневно хора, които точно с този проблем се сблъсквали. Питат ме как да постъпят, които са по-смели, ми изпращат снимка, обяснявам им, ако е безобидна змията. Ако са по-смели, казах как да я заловят и преместят, дори ако е отровна, пак някои от по-смелите слушат съветите ми, имат си други начини, по които пак успяват да я преместят чрез разни съдове, пръчки и така нататък. Не би да я бутнат с дълъг предмет в по-дълбок съд, но като цяло това си е голям проблем и затова и най-често змиите биват убивани в такива ситуации, на който не му е проблем да съжителства с нея, но не иска да я вижда, просто я плаши, както казах, по някакъв начин и тя се оттегля. Много често пък змиите са само преминаващи, веднъж ги видят, по-стоече не ги виждат. Няма ефикасни препарати, ако това ще бъде следващ въпрос, който да прогони уреди и препарати, които да прогонят една змия, тъй като змията реално свиква с всяка една миризма и всяка една вибрация на уред. Просто известно време е малко шашавена, но се привиква с всичко и това спира да й прави впечатление. Най-добрия лек, така да го кажа, да няма че змии в дворовете, е да площите да бъдат изчистени, да няма натрупване на отпадъци, дървета, камъни, строителни и битови и така нататък, да е ниско окосена тревата. И когато една змия няма скривалище, къде се скрие, тя просто минава и заминава, ако нали се появи. Но най-често избягва и появата на такива места.
1: Получавали ли сте сигнал за змия на необичайно място? Коя е най-необичайната ви мисия?
0: Ами чак необичайно не, но миналата година, може би близо половината ми сигнали бяха за змии, които са вътре навлезли вътре в домовете на хората, в спални, в кухни, в пердета оплетени, зад гардероби, в бани и така нататък. Имаше много змии вътре, а сега тая година няма такива случаи. Все още към този момент съм нямал. Явно година с година не се прилича. Но е доста важно хората, когато движат из двора, из градината и така нататък, да си държат вратите на къщите затворени.

0: или прозорците да имат комарници, защото първо, че змиите са добри катерачи, второ, ако се излезе да се препичат някъде на двор или градина и нещо ги изплаши, те тръгват в някаква посока, търсят първото възможно укритие и ако има отворена врата, голяма вероятност по този начин да влезнат в дома ви. Другия вариант по-скоро е с багаж, да кажем, от село. Някой отишъл на село, направил се земнина, напълнил я в каси на двора, буркани, шишета с домати и така нататък. Пак се появи някаква змия в близост, нещо я изплаши, тя тръгва, свива се между касите, между бурканите или бутилките и така нататък и по този начин може да се пренесе в дома ви, в града, дори и на 10-я етаж и затова и много хора се чудят как змиите се качват толкова нависоко. Рибарите също много често с такъмите, които разпръсват по бреговете на язовира, куфари и така нататък, също може змия да влезе вътре, по този начин пак да се я пренесат в къщи и после се чуят как змия се оказала на 10-я етаж на блок в град.
1: Вие не само ловите змии, но и ги снимате. Какво виждате през обектива, което повечето хора не успяват да забележат?
0: Да, змиите, те са едни много потайни същества, затова и срещите с тях са много редки и точно тази потайност някак предизвиква вниманието ме. И отделно изпитвам едно много голямо спокойствие, когато видя как се движи змия, особено ако тя не ме е забелязала, как се движи, как се пълзе. Аз къща също си гледам змии. Имам в пола дори голям терариум, точно пред дивана, за който стоя, със същата цел, но там е внос на змия с документи от вън, защото нашите змии са забранени за отглеждане в плен по няколко закона повечето дори. И просто да я наблюдавам, да я намеря, да я видя много често, като ми писне от всичко ежедневни проблеми и така нататък, както и преди два дни. Плащам си багажа, качвам се някъде в планината, оня ден бях в Стара планина отново и хем комбинирам разходка, чист въздух, свежест и по този начин се търся и влечуги и си ги описвам абсолютно всякакви данни за тях, някои от тях попадат и в научни статии. Като цяло това е едно много-много успокоително забавление и хобби, което, нали, ми се е превърнало и в работа вече. Но много малко хора виждат нещата през тия очи. Я много колеги, много познати, с които го правим заедно и те самички, но като цяло са капка в морето на фона на масовото мнение за тия влечуги.
1: Имате ли любим вид змия, която ви впечатлява с поведение или пък с красотата си?
0: Ами да, определено това е черната усойница, тъй като аз задълбочено почнах да я търся преди няколко години. Смисъл, преди това имах няколко неуспешни години в търсене, но откакто я открих за първи път преди 3 години, вече си я намирам редовно, тъй като съм открил хабитати. Тя едно, че е уникално красива, може би най-красивата змия в България, но и факта, че нали, змията с най-токсична отрова също допринася. И вече съм открил много бройки от тях, като сега ще бъдат описани в научна статия, тъй като това е нещо много рядко, трудно се открива, като изключвам случайни срещи на туристи, нали, които дори не знаят какво виждат. Когато се търси, наистина е много трудно и затова от години събирам данни, за да се даде, нали, малко повече яснота за този вид, тъй като наистина е много рядък и още по-уникален.
1: И на финала на нашия разговор един въпрос с усмивка. След толкова години сред змиите, кое е по-лесно да разчетете? Поведението на една змия или поведението на една жена?
0: Да, определено е интересен въпрос, но то да се разчете поведението на една змия, общо взето е мисия невъзможна, колкото и да си мислиш, че познаваш гаден човек, жена в случая, колкото и време да си прекарал с нея, тя винаги има с какво да те изненада, винаги може да бъде непредвидима, просто, както се казва, от една жена винаги може да вдигнеш ръце и да останеш без

0: силен, докато змеите им са сходни поведенията, просто различните видове, някои от различните видове имат различни поведения, но веднъж като ги, като им го разбереш, то важи за всички. Там промяна в поведение няма. Докато при жените е нещо страшно.
1: Само
0: добавя нещо много важно като информация, че тази пролет открих змия в България. Това е пепелянка меланис, т.е. чисто черна пепелянка, която за пръв път е официално документирана, открита и документирана в България. То може и някой да е виждал някога, но нали, като не е знаел за какво става въпрос. Тази е официално документирана, описана в научна статия, която вече е изпратена и за публикуване в международно престижно научно списание, която все още не е излезнала, но сме в момент на очакване. И като цяло тази змия наистина е нещо уникално, тъй като и в световен мащаб случаите, които са описани подобна змия, се броят на пръсти, и то на едната ръка, т.е. ние знаем само за два такива описани случая, но те дори няма и приложена снимка към тези статии.

Ето, така се будихме утрото на 25 август с музика от Пиринския край, с истории за хората и местата около нас, с традиции, природа, изкуство и малко пътуване милиони години назад, чака до времето на динозаврите. Говорихме за онези неща, които ни напомнят колко интересен е светът, когато се вгледаме в него. И колко много истории има около нас, стига да имаме любопитството да ги чуем. Благодаря ви, че избрахте да започнете този ден с нас. Благодаря ви за компанията, независимо дали сте на път, на работа, у дома или просто сте ни слушали с първото си кафе. Надявам се, че сме направили тези два часа малко по-топли, усмихнати и приятни. Аз съм Мария Благоева, звукорежисьор на програмата е Павел Петлички. За музикалното настроение се доверихме на Мила Иванова. Утрото вече е будно, нека денят ви бъде спокоен и успешен. До нови срещи, уважаеми слушатели!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен

0: 84,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Днес ще се проведе извънредно заседание на парламента, за да може да бъдат приети на второ четене промени в закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи председателят на правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова.
2: Законът трябва да бъде приет тези срокове, за да не губим парите по плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник, изключително кратко време за толкова изменения.
1: Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, свързани с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Янка Тянкова допълни, че изтича срокът за изготвяне на списъка за кандидатстване за членовете на Висшия съдебен съвет. Вече има подадени кандидатури, но самият списък се очаква да бъде готов в рамките на следващите 3 работни дни. Зрелостниците ще се явят днес на матурата по желание, която дава възможност на учениците, които са издържали задължителните зрелостни изпити, да получат допълнителна оценка, която да използват при кандидатстване в университет. Резултатите от всички изпити, които се провеждат през сесията август-септември, ще бъдат обявени до 4 септември. Момиченце на една годинка и 10 месеца се нуждае спешно от лечение в чужбина. Катрин Павлинова от Перник е претърпяла инцидент, при който е получила изключително тежка черепно-мозъчна травма. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
3: Детето оцелява при инцидента. Той е настанено в Пирогов, където лечението продължило 2 месеца и половина. Сега малката Кати се нуждае от специализирана рехабилитация и грижи, за които се налага лечение в чужбина.
4: За да може отново да се движи, да отново да има пълноценно детство, затова и стартирахме кампанията, тъй като сумата е изключително огромна и непосилна за нас. В Германия ни предложиха да ни приемат, тъй като от няколко други страни ни отказаха. Сумата е 123 000 евро. Не съм сигурна за точно до стотинка, като тази сума е необходима за 12-седмично лечение. Това са 3 месеца, след което, в зависимост от нейното състояние, ще определят, нали, какво е последващото лечение.
3: Разказва майката на Катя и Петя. До сега родителите са успявали да се справят с разходите, но следващата стъпка е непосилна за тях. Затова търсят помощ. Сумата от над 123 000 евро трябва да бъде събрана до 4 септември. Това е срокът, в който семейството трябва да потвърди съгласието си за лечение в Германия. Времето е кратко, затова кампанията протича с дарителски кутии и благотворителни базари. Средства могат да бъдат дарявани и по банков път. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Държавното дружество Кюстендилска вода е изпратило писмо до община Кюстендил, с което дружеството предлага промяна в часовете на действащия воден режим. Причината за исканата промяна е в невъзможност от страна на Кюстендилска вода да изпълнява режима в досега определените часове. Според предложението, вода ще има от 6 до 10 преди обед, ще бъде спирана от 10 до 18 часа, а отново ще има вода от 18 до 22 часа. А от 22 до 6 часа сутринта отново няма да има вода. Режимът обхваща 5 квартала и централната градска част на Кюстендил.

0: Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, преди обед над северо-източна България облачността все още ще бъде значителна и на места там ще има превалявания. През деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява. След обед над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоя позитивен старт на деня.
3: Добро утро, уважаеми слушатели, часът е 6:09 минути. Време е да поставим началото на новия ден с най-важното от новините, с полезната информация, с хубава музика и с добри думи, за да върви денят ни по-леко. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музиката избира Мила Иванова. Аз съм Мария Благоева. Добро утро и успешен ден!

0: Утро с радио Благоевград.
1: Ако вече сте навън, вероятно сте усетили колко леко се диша към този час на деня. А за онези от вас, които тепърво отварят прозореца или тръгват на работа, нека проверим какво ни е подготвило времето. Към този час температурата навън е 18 градуса, по-късно през деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: Очаквайте.
1: На 25 август бъдете с сутрешното предаване Посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Естествено не означава автоматично безопасно. Сдружение за достъпна и качествена храна настояват за строг контрол над оцветителите в храните. Темата коментира инженер Андрей Велчев, председател. И още. В Благоевград за втори пореден сезон се провежда инициативата Църковна работилничка, която цели да създаде пространство за общуване, споделяне и творчество в църковния двор.

0: анализи и още теми в посоките на деня.
1: Очаквам.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Радио Благоевград. Радиото на Юг.

0: Ботевград.
1: Часът е 6:20 минути. Казваме ви още веднъж добро утро, уважаеми слушатели, да си пожелаем изпълнен с успешни дела и духовни послания ден. Така анонсираме традиционната ни за този час рубрика «Вяра, надежда и любов», подготвена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес ще ви разкажа една история, която монах Теоклитос Дионисатос разказва като спомен за свети Паисий. Лукавият има власт върху хора,

които не са духовно бронирани, да променя действия, като това на зрението, да прави така, че чрез зрението човек да вижда неща, които не съществуват, като съществуващи и като образи. В отечника се споменава за едно манастирско братство с 100 монаси и при това почитани. Всички ги считали за светии и изключителни. И веднъж един благочестив човек бил навън и гледал манастира. Дошъл един минувач и му казал: «Виждаш ли този манастир? Монасите са свети. Е, ще видиш след няколко дни, няма да има нито един тук. Ще ги разгромя, ще ги разпръсна». И изчезнал. Явно те са вярвали на своите помисли и на своя разум. Не са били опитни в борбата и не са знаели. И им се появило ято птици над манастира, на високо, и на излезли монасите да се порадват на тази гледка. Но направил така, че очите на половината да виждат птиците бели, а другите черни, и започнали да им се възхищават. Едните казвали: какви хубави бели птици, а другите: не, черни са. И започнали да се карат, да се разменят тежки думи, и накрая се разпръснали. В един момент двамата от братята, които спорели и за малко не се стигнало до фатален изход, дошли на себе си и разбрали кой им е скроил този номер. Така че далеч от това, което се казва видение, далеч от гледачки, врачки, от предсказатели и от сънища. Далеч от всичко това. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Първи Батенберг абдикира окончателно от престола. Това се случва под натиска на Русия, въпреки успешния контрапреврат, предвождан от Стефан Стамболов. Само 9 години по-късно, през 1895 година, същия този 25 август, носи абсолютното възкресение на българския дух, водени от пламенния поглед на Алеко Константинов, 300 ентусиасти извървяват пътя до Черни връх. Там, сред хладния алпийски вятър и величите на Витоша, те не просто изкачват един географски връх, а поставят началото на организирания туризъм у нас. С този акт щастливица сваля оковите на сивото градско ежедневие и дава на българина нов тип свобода, правото да обича и опознава родината си с раница на рамо. Така 25 август остава в паметта ни като символ на българския път между горчевината на изгубения трон и триумфа на свободния полет към върховете.
1: Утро с радио Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: На 25 август времето на българската история спира своя ход, за да запечата два от най-драматичните контраста в нашата история. В този летен ден на 1886 година българският княз Александър

0: Утро с радио Благоевград.
1: Нощната буря предизвика свличане на кална маса в Кресненското дефиле. В паднали скални отломъци се удари лек автомобил, а две жени пострадаха. Движението до късно в района беше ограничено. Сега през този участък се пътува свободно, но все пак бъдете внимателни и шофирайте със съобразена скорост, уважаеми слушатели.

0: Благодаря.
1: На 29 август благоевградското село Лугодаш отново ще се превърне в кулинарната столица на региона. Местните кулинари ще покажат как се приготвя вкусната традиционна българска лютеница и ще споделят тайните на рецептите, предавани от поколение на поколение. Гостите на фестивала ще могат да дегустират домашни разядки, а фолклорна програма ще допълни празничната атмосфера. Фестивалът е посветен не само на вкуса на традиционната българска лютеница, но и на домашно приготвената храна и екологично чистите продукти, отгледани с грижа в собствени градини. Всички местни жители и гости ще съчетаят дегустацията на домашната лютеница с кръстни народни танци в двора на някогашното училище, за да изразходват енергия и пак да се наредят пред огнището за още лютеница. Така че в Лугодаш се задава празник с много вкус, традиции, музика и настроение.
2: Лято с Радио Благоевград.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Фестивалът Варуша Юг в Търново. Лятото е време за пътешествие и вижте също пътува. Днес ще се пренесем в Велико Търново, където в средата на август се проведе страхотен тридневен фестивал. Обичаш ли малки стари къщички, кацнали красиво една над друга на завоя на голяма река? А средновековна крепост, извисяваща се на хълм над града? Мостове, средновековни църкви, стари къщи с бухнали мушката, преливащи от прозорците? Търново е приказен град. Вечер, когато гледаш слънцето да залязва на Тасеновата махала в подножието на Царевец, или сутрин, докато се разминаваш с безбройните котки и стария квартал Варуша, след обед, като похапваш захарно петле в шекерджийницата на самоводската чаршия, както тук се казва улицата на занаятите с всичките и такачи, и гранчари, и дърводелци, и майстори на кадаив, неусетно се разтапяш от удоволствие. И въпреки, че понякога се шегуват с тръмните улици, казват, че в Търново посоките били нагоре, надолу и по стъпалата, местните хора с право се гордеят с града си. Гордеят се и с историята му като столицата на Второто българско царство и с по-новата му история. Тук, например, е бил свикан първият български парламент след освобождението. А фестивалът Варуша Юг допълва чара на града, като набляга не на миналото, а на настоящето. Заедно с някога има и сега. В съботния ден на фестивала главната улица на Велико Търново беше затворена за автомобили. Там на всяка крачка имаше различни концерти. На местната група Свежи таралежи, на Кан Лакан, хората от местния клуб по танго танцуваха на улиците. Буквално човек можеше да стигне от един концерт до друг, преди да успее да си изяде сладоледа. Предишната вечер пък имаше голям концерт на историческия хълм Царевец, точно под звездите. Говорейки за ядене, на самоводската чаршия имаше голяма маса, в буквалния смисъл на думата. От единия край до другия на улицата имаше дълга маса, на която хората можеха да седнат заедно с непознати, да похапнат и да се запознаят. Подобни големи маси имаше и на няколко места в София през последните години. Идеята е хората да донесат нещо домашно или купено, да се почерпят взаимно и да се запознаят с съседите си. Пак на същата улица имаше и страхотна изложба на килими от колекцията на Яп ван Беелен, за която вече сме ти разказвали покрай изложбата на поляната над Габровското село. Имаше фантастични стари български килими с орнаменти във формата на птици, жаби, дървета,

0: и какво ли още не. Освен музика и изложби, фестивалът имаше и литературни срещи и разговори за архитектура, например за старите къщи, които понякога се връщат към живот благодарение на грижовни стопани. Имаше и семейна програма, т.е. занимания за деца. Много ценна беше, например, работилничката по ленд-арт на група Дупини. Ленд-арт е изкуство, при което художникът използва природни материали, например листа, плодчета, камъни, вейки и други, за да създаде произведение, което остава сред природата. Няма нужда да е трайно. Промяната е част от изкуството. Освен това, децата можеха да участват в различни работилници, например да тъкат или да опитат различни други занаяти. Край реката също всяка година се случват интересни неща. Плажът на река Янтра е не само място за интересни концерти, а и за почивка, следобеден разговор с приятели и просто приятно място за разпускане сред природата. За да се получи това обаче, всяка година десетки доброволци помагат за изчистването, изграждането и организацията на фестивала. Те са не просто хора, които се забавляват на празника, а и негови създатели. Надяваме се, че наистина ти се е приискало да дойдеш на следващото издание на фестивала. То се провежда всяка година по средата на август. Организира го Центърът за социални инициативи там и неговият вдъхновен ръководител Галин Попов. И наистина умее да увлича хората така, че да им бъде хубаво да правят неща заедно. А защо Варуша Юг? Защото фестивалът се случва в по-долната част, т.е. южната част на стария квартал Варуша. Непременно го разгледай, когато дойдеш в Търново. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Ето така събудихме днешния 25 август с най-важното от новините, с полезна информация, с хубава дума и с добри думи, за да върви денят ни по-леко. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички. За музикалното настроение се доверихме на Мила Иванова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас успешен ден, уважаеми слушатели!
5: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 25 август, вторник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Кандидатурите им ще бъдат представени в столичния парк хотел Москва в 11 часа. Репортерът Мария Костова информира за ясните до момента участници в кандидат-президентската надпревара.
2: Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от Ахат. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент се правят до 17 часа на 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а вероятният балотаж на 1 ноември. За новините, Мария Костова.
0: Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
3: България иска да придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минни ловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов ще присъстват на церемонията по почитане на паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бургаски полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата загинаха при опит да спрат с полицейски автомобил автобус, превозващ незаконни мигранти на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. Трагичният инцидент се случи през 2022 година, когато служебен министър на вътрешните работи беше Иван Демерджиев, а длъжността директор на бургаската полиция изпълняваше старши комисар Калоян Калоянов. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Възпоменателната церемония ще се проведе пред мемориалния паметник, изграден на мястото на инцидента, където автобусът с мигранти блъсна полицейски автомобил и премаза двамата полицейски служители. За четвърта поредна година бургаски полицаи, ръководството на община Бургас и представители на държавни институции ще отдадат почит пред саможертвата им и ще поднесат венци и цветя на паметника. В церемонията ще участват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов. За смъртта на двамата полицаи на 20 години затвор беше осъден на първа съдебна инстанция сирийския гражданин, шофьор на автобуса Омар Аднан. Преди месец той обжалва присъдата си и сега се чака решението на Бургаския апелативен съд. След възпоменателната церемония, от 11 часа пред сградата на бургаската полиция ще бъде даден старт на републиканският турнир по полицейска стрелба, който се провежда в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузския проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерството на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържи икономически. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Бесант отказа да посочи държавите, които ще бъдат обект на санкции или да разкрие кога ще влязат в сила тези санкции. Вместо това той заяви, че ще им предостави време да се съобразят с новата директива. Преди изявлението Иран заплаши както с евентуален военен отговор, така и с по-нататъчно намаляване на износа на петрол от Персийския залив в отговор на всякакви икономически мерки на Съединените щати. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него, Ислямската република разполага с 2-годишен план, за да се справи с последствията от санкциите. За новините, Елизабет Гогова.
0: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Британският премиер Анди Бърнам призова събралите се членове на коалицията на желаещите да направят всичко възможно, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари. Междувременно в централата на ООН в Нью-Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня. В Киев президентът Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. А руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна. Великобритания ще стане първата чужда държава, която ще получи достъп до огромно количество данни от украинските бойни полета, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект за идентифициране и поразяване на руски цели в рамките на широко партньорство за споделяне на технологии, съобщава Financial Times. От Лондон Веселин Пълнов.
6: Премиерът Анди Бърнам и украинският президент Володимир Зеленски подписаха партньорство с изкуствен интелект в понеделник в Киев, отваряйки украинската платформа за данни Avengers Labs за британски изследователи и технологични компании. Базата данни се основава на милиони наблюдения, събрани от хиляди камери и сензори, разположени на украинските бойни полета. Съобщението дойде по време на първото пътуване на Бърнам в чужбина като министър-председател, по време на което той обеща да запази пълната подкрепа на Обединеното кралство за Киев и осъди скандалните заплахи срещу Великобритания от Москва. Министерството на отбраната на Украйна казва, че Avengers Labs сега обработва над 100 000 видеопотока от дронове на месец и открива около 70% от вражеските цели, появяващи се в изображенията. Данните идват от това, което Министерството на отбраната на Украйна налича свой универсален военен набор от данни. Огромна колекция от реални бойни изображения, предимно от дронове и акустични сензори, които са организирани и ръчно етикетирани. Британските военни са особено заинтересовани от данните, събрани от акустични сензори, разположени в цяла Украйна и използвани за идентифициране на приближаващи руски дронове. Правилно нагласени тези сензори могат да бъдат много по-точни от радарите и биха могли да бъдат използвани за защита на военни съоръжения и критична инфраструктура, пояснява Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Отново у нас остава в сила частичното бедствено положение за землищата на хасковските села Малево, Динево, Кривополе, Любеново и Корен заради големия пожар, който към момента е обхванал около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Задимено остава в района на петте села. През нощта на място станаха екипи на пожарната и доброволци. Днес продължава издирването на 58-годишния мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Буковица. Вчера в издирването участваха екипи на полицията, дрон и следови кучета. Ситуацията в пещера и Батак се нормализира, но пътят между двете населени места остана затворен през нощта. Тази сутрин след оглед на пътния участък ще бъде преценено дали движението може да бъде възстановено. При Кресненското дефиле, край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, трафикът вече е възстановен в двете посоки. Остава в сила частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево, заради щетите нанесени от поройния дъжд. Заповедта беше издадена вчера от кмета на общината Арбен Мименов. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
7: Добро утро! Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Сърбия с 0-3 третия си мач от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. С победа и две поражения националките ни са пети в класирането, а утре ще играят срещу австрийките. Последни срещи от шестия кръг в първа футболна лига. Ботев Враца, Ботев Пловдив 1-0 и Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски и ЦСКА с по 13, двата отбора с по мач по-малко, ЦСКА 48 и Арда също с 13 точки. А старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Той пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Пети кръг във втора лига, Вихрен Сандански в Ратрия 2-2. Футбол и от чужбина, Висша лига на Англия първи кръг, Фулан Челси 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна Леванте 0-0 и Малага Лакоруня 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0.

0: Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клеман Тюрпен. Двубоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обед. Стартът на 73-та колоездачна обиколка на България ще бъде даден в събота в Приморско с първи етап до Бургас. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третия етап от колоездачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала във френския курорт Фонт Ромео, колоездачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап. 105 км с начало и край в Андора Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в английския Роухемптън. 6 на 0, 3 на 6 и 6 на 4 над Райан Пенистън от домакините.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман и Казанлък до 23 във Варна. В високопланинските синоптични станции са от 8 градуса на Мусала до 17 градуса на Мургаш. И в София е 17 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движението в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. От 9 до 18 часа ще се работи при 6 км на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. Утре от 9 до 18 часа при 61 км на Хемус поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да утвърде на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Чистият въздух е избор на

0: живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Светло начало на деня започва с утрешното предаване на радио Благоевград. С вас ще бъдем на пулта Александър Младенов, музикалният редактор Емила Иванова. Аз съм Агнес Манова, след малко и темите в предаването.

Ето темите в сутрешното предаване Посоките на деня. Ще говорим за възможностите на изкуствения интелект и ще чуем практическите съвети за подготовката на CV и как да се подготвим за интервю за работа от експерта Радослава Димитрова, която е менеджер човешки ресурси. И още, естествено, не винаги означава автоматично безопасно. Сдружение за достъпна и качествена храна настояват за строг контрол над оцветителите в храните. Темата ще коментираме с инженер Андрей Велчев, председател на сдружението. От гаданието до ехографа, културни практики за узнаване пола на бебето. Това е изследването на етнолога доктор Анелия Манова, която ще ни преведе от обредността в миналото и днешните модерните тенденции за посрещане на новия живот. А в рубриката Старите нови занаяти ще разберем как една българка покори Ирландия и превърна пластената вълна в гигантски криле. Ще ви поканим и в разложкото село Бачело, което отново ще събере жители и гости на традиционния си празник, който пък тази година и с благотворителна кауза. Тези и още теми останете с нас.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. 30.

0: движение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Посоките на деня.
2: Темата в следващите минути за автентичния фолклор от Самоковско. В града ще бъде издаден сборник с автентични песни от региона. Негов създател е музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева. В сборника са включени около 15 песни от самоковските села Белчин, Белискър, Широки, Дълговедарци, Райово и други. А как сборникът ще обогати българския фолклор и как ще популяризира самоковската песен, ще разберем от разговора на Ива Сизова с Даниела Георгиева.
3: Ние с детска група Белчинчика, на която съм ръководител, участвахме в една програма «Любителско изкуство 2025 към Национален фонд култура». И едно от условията беше и да се издаде такъв един сборник с местни песни от Самоковския регион.
4: Какво ще включва този сборник? Как подбрахте песните?
3: Значи това са песни, които през годините съм поставила и сме изпълнявали с група Белчинче. Песни, които са достъпни за децата, харесват им и много добре звучат на сцена. И точно тези песни, които съм поставила през годините и съм нотирала, тъй като имам звукозапис, нали, на тези песни от различните източници, от които съм ги намерила. Аз съм ги нотирала, текстовете съм извадила и така изобщо не представляваше трудност да се сформира този сборник.
4: Какво още предстои по него да се направи?
3: Ами, аз съм дала нотния текст, дала съм и текста към всяка една от песните, сега технически само се обработва, за да може да бъде оформен като сборник.
4: Да, със сигурност този сборник ще обогати фолклорното ни наследство и богатство. Какво още ще даде той за нашия фолклор?
3: Както казах, това са песни от съседни на Самоков села, като Белчин, Реово, Белискър, Широки дол, Шипочен, Маджаре, Говедарци. Това са непознати песни, може би и вече забравени песни. И по този начин давам един нов живот на тези песни, те да влязат в репертоари на други групи и да бъдат изпълнявани.
4: Вие сте участвали в десетки фестивали в страната. Как се приемат тези песни?
3: Винаги, когато децата се представят по най-добрия за мен начин, аз съм сигурна, че те ще получат призови места, защото ние реално нямаме конкуренция. Ние нямаме друга детска група, която да изпълнява близко до автентичния начин на пеене шопските песни. Така че винаги сме приети много, много радушно, много добре. Искам да се похваля и по този повод, че ние по тази програма, която работихме, ни бяха осигурени средства и можахме да отидем края на юли, началото на юли, на един международен фестивал в Италия, в град Римени, казва се Италианска магия. И там се съревновавахме с други състави от Румъния и Полша. И бяхме удостоени с първо място и с купа.
4: Това, разбира се, не е първата ви награда. Вие предполагам, че имате и страшно много други награди. А други участия в чужбина през тази година имахте ли?
3: Това ни беше първото участие. До сега винаги сме участвали в различни краища на България.
4: Да.
3: Миналата година бяхме в Куприщица, по-миналата година бяхме в Неделино. Нали, не гледаме само тук да бъде в нашия регион. На Свети Константин в Пещера сме участвали също. На Куртово Конари бяхме тази година. На много места участваме и винаги печелим призови места, което пък е радост за мене.
4: Да, самите деца как приемат тези песни?
3: Да ви кажа, още когато идват, за да ги прослушаме, да ги включа в групата, аз се обяснявам, че ние пееме народни песни и освен тези автентични песни, които ни ги пееме акапелно на групи с отпяване, ние изпълняваме и шопски песни с съпровод, който най-често е от моя зет тамбориста Величо Ушев. Той ми прави, нали,

0: се така имат самочувствие от начина по който ни приемат и жури, и публика на различните участия.
1: Какво ви дава работата с децата, популяризирането на тези песни, на Самоковската песен, на вас самата, какво ви дава?
0: Едно голямо удовлетворение, защото винаги им казвам, ние работиме 2-3-4 месеца, а вие трябва за 3 минути максимум да покажете този труд, т.е. нямате право на грешки. И когато виждам, че тези подрастващи деца, които някои има, които идват от предучилищна възраст, има някои, които идват още от начален етап, 3-4 клас, и в групата са до 12 клас, виждам как все повече увереност има, самочувствие от това, което изпълняват, не се срамуват да изпълняват този фолклор, и за мен е по-голяма награда няма и удовлетворение от работата ми.
1: А какво предстои сега от новия сезон, от септември месец за групата?
0: Ние новия сезон не започва от октомври.
1: От октомври, да.
0: В стария сме. Ами сега в неделя ще бъдем в Невестино, имаме участие, и началото на септември имаме в Радуил едно участие.
1: Въобще не спират участието ви през цялата година.
0: Да.
2: Чухте музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева.

0: ще обсъди на извънредно заседание промените в закона за държавния служител на второ четене, съобщиха от прес-центъра на Народното събрание. Заседанието се свиква по разпореждане на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и ще се състои днес от 14 часа. Втора точка в дневния ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за подпомагане на земеделските производители. Вчера правната комисия в парламента прие на второ четене промените в закона за държавния служител. Измененията предвиждат длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност. Освен това, държавните служители ще могат да работят до два дни от вкъщи. Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Зелинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 човека. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. Ето какво заяви пред кореспондента на Националното радио Кети Тренчева, директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, който е на място.
1: Доста така голямо количество валеше сняг с нощи късно вечерта, около 11 часа. При нас първия сигнал е 11.39. Колегите са насочени от пожара директно тук към Струмяни и Линденци. Затруднен достъпа следствие на огромни дървета и наноси, които водата е донесла. Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има нарушения и разрушения по мостови съоръжения. В момента работят екипите, така че да се отстраняват тези дървета, да се премахват наносите. За съжаление, липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
0: Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Жители на Кюстендил се очаква да обсъдят проблема с водния режим в града на среща тази сутрин с директора на дружеството Даниел Романков. Ако не бъде постигнато съгласие за облекчаване на режима на водата, жителите на града и днес ще протестират пред водното дружество. След като дружеството въведоха режим на водата от 6 до 22 часа и от 22 до 6 часа сутринта за няколко кюстендилски квартала, още на следващия ден се оказа, че режимът ще бъде още по-строг. Водоснабдяването ще бъде осигурявано само от 6 до 10 часа и от 18 до 22 часа. Подробности по темата от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Докато дойде водата и след като я пуснат, водомера само върти. После водата е кафява и не става за ползване. Така имаме вода по един час сутрин и по един час вечер, разказаха протестиращите. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: От света. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите и бизнес визи на до 200 000 чужденци, които са подали молба да получат статут на бежанци в страната, предаде Associated Press. Ако това се случи, тази мярка ще бъде най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на Съединените щати, отбелязва агенцията. Очаква се, освен ако решението не бъде оспорено в съда или преразгледано, че Държавният департамент ще обяви през следващите седмици отмяна на така наречените визи B1 и B2, издадени между 2016 и 2026 година, чието притежатели са подали молба за получаване на убежище. Следва спорт с Петрана Кимчева.
3: Добро утро! Българският национален отбор по волейбол за юноши до 17 години постигна трети пореден успех на световното първенство в Катар. Триколорите спечелиха първо място в група D и по-късно днес ще разберат противника си на осмифиналите в турнира. Воденият от треньора Иван Станев състав се наложи с 3-1 на Турция и има актив от 9 точки. България допусна втората си загуба на европейското първенство по волейбол за жени. В чешкия град Брно, воденият от треньора Марчело Бонданца отбор отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0 на 3. Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger на твърда настилка в Роухемптън, Англия. Българинът се наложи срещу представителя на домакините Райан Пенистън. Във втория кръг Иванов ще играе срещу някой от измежду британците Джордж Лофхаген или Алистър Грей. Ботев Враца постигна първа победа през новото първенство. В матч от шестия кръг на първа лига врачани се наложиха с 1 на 0 у дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Буруков. Ботев Враца има 4 точки и е на 11-то място, докато пловдивчани са с 7 пункта и заемат 6-та позиция до момента. Отборът на Арда победи като гост Локомотив Пловдив с 1 на 0 в последния матч от шестия кръг на първа футболна лига. Домакините от Локомотив останаха още в първите минути с човек по-малко. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, преди обед над Североизточна България облачността все още ще бъде значителна и на места ще превалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. След обед над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 8.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Парламентът

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Това е втория част на предаването «Посоките на деня» на Радио Благоевград. Музикалната селекция определя Мила Иванова, на пулт Александър Младенов, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. В Благоевград за втори пореден сезон се проведе

Редакторът Серафима Китанова и още в рубриката Старите нови занаяти, как една българка покори Ирландия и превърна пластената вълна в гигантски криле. Останете на честотите на Радио Благоевград.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Посоките на деня.
9: Фенорията Св. Архангел Михаил в Благоевград за втори.

0: Втори пореден сезон се провежда инициативата Църковна работилничка, която цели да създаде пространство за общуване, споделяне и творчество в църковния двор. Организаторът на работилницата Серафима Китанова споделя, че идеята се е родила от желанието децата да прекарват смислено времето си, заедно откривайки красотата на света през призмата на християнските ценности. С Серафима Китанова ни среща Латинка Павлова. Чуйте.
1: Госпожо Китанова, как дойде идеята да създадете църковна работилничка и за първи път ли всъщност се провежда тя?
2: Идеята ни дойде от това, че имахме доста дечица, да започнем първо това, и нямахме много какво да правим в църковния двор. Така решихме, че ще е добре да се посветим на нещо, да се сприятелим, да споделиме времето заедно, тъй като ние в нашата църква винаги пим кафе, ядеме сладки след литургия, така да се каже, винаги сме заедно. Та искахме и децата ни да са заедно. И идеята беше да почнем да откриваме красотата на Божия свят заедно. Да изпитваме радостта от творението в него, от това да си заедно, да твориш с другия. И така, малко по малко, дойде идеята да се създаде такава работилничка. Това също е вече второто издание.

0: Не, втория сезон. Ние започнахме миналата година пролетта за 25-та. Зимата ни е малко по-трудно, защото нямаме закрито пространство, така че от пролет до късна есен сме се заедно и творим заедно.
1: Лично вие ли избирате темите, по които да работят децата? И да творят, разбира се.
0: Да, с помощта на децата. Всъщност, допитвам се за тях какво биха искали да правят, какво ги интересуват, но като цяло гледам аз да поставям така основните насоки. Като идеята е те да са колкото се може по-разнообразни и по-всеобхватни.
1: Какви теми са заложени? Какви теми сте правили досега? Какво предстои?
0: Първо да започна с това, че те не са толкова подредени по теми, колкото идеята ни е да оставим децата да се занимават с живия живот, както вървите Достоевски, да творят ръцете си, да опитат различни неща, за да могат и те намерят това, което ми е интересно. Така че сме правили всевъзможни неща и някои от тях дори доста експериментални. Работили сме с глина, правили сме такси, съдили сме цветя в тях, рисували сме върху текстил, върху стъкло, строили сме къщички за бездомни котки, хранилки за птици, създавали сме малки роботи с фотосензори, правили сме вулкани от оцети, сода, имали сме приказкотерапия, кебани, строили сме къщички за нашите котки в църква. Сега работим по една театрална постановка, ще работим върху ботанически релефи, питаме се да обхванем цялата палитра на живота, цялата му красота.
1: През последните няколко седмици много се говори за ролята на семейството във възпитанието на децата, за това какво правят децата в свободното си време. Това ли всъщност е начина да им дадем правилната насока да употребяват времето си, свободното си време разумно и рационално и забавно, разбира се.
0: Според мен въпросът ви е много дълбок. С това, че дори не само, че започва от семейството, но започва от ценностите в семейството. Така че идеята не е само да ги забавляваме или да намираме различни занимания, но наистина първо трябва да почнем с това ние какви са нашите ценности и какво им даваме. Ако няма Бог в отношенията ни, ако няма това чувство на вдъхновение към природата, към хората около тебе, то тогава с каквото и да ги занимаваме ще бъде много трудно. За нас най-важното е да правим всичко през призмата на това, че живеем в един свят, който Бог ни е подарил, който ни е дарен, което е цяло чудо и красотата е да бъде споделен и да бъде разкрасен от нас самите също.
1: А говорите ли си с децата, освен да творите, правите ли беседи да си говорите за това, което тях ги вълнува, споделят ли те? Казахте, че посещават работилничката предимно деца, които така са познати на църквата. Доверяват ли ми се да споделят техните проблеми?
0: Много. Даже се чувства един глад от тези деца да бъдат чути, да може да има не монолог, а диалог с тях. Децата са ни много разнообразна възраст, като се почна 4 годишни до 16 годишни тинейджери. И аз забелязвам, че всъщност при тинейджерите потребността да говорят за техните си проблеми, как да навигират дори в училище с приятелите си, да навигират различията си, вярата си в Бог дори, е много голяма и да, до там стигнахме, че може да си говори за такива неща. Наскоро, както казах, правихме една приказкотерапия с любезното участие на Айша Кордева, която също е специалист по приказкотерапия. И тя беше най-вече насочена към тинейджерите и се получи такава експлозия от гледни точки, от полемика, от беседи, че аз мисля, че може би нашето отсъствие сред децата ни, неотделеното време всъщност е това, което ги ограбва най-много.
1: Да, безспорно. Сигурно съм, че нашите слушатели, като ни слушат сега, биха си задали въпроса кой и как може да се включи в тази работилничка. В предварителния разговор с отец Ангел говорихме и той каза: имаме много желаещи дечица да се включат. Връщате ли дечица и как те могат всъщност да се включат във вашата работилница?
0: Прекрасно е да се види как работилничката се разраства и то без никакъв пиар, така да се каже. Имаме деца, които дори идват

само заради родилничката. Някои дори идват след литургия, което мен много-много ме радва. Това значи, че намираме път към тях и между тях, което е идеята на родилничката. Ние имаме фейсбук страница на Енорията, Свети Архангел Михаил. Там публикуваме всеки месец това, което ще правиме през дадения месец. Така че всички деца са ни добре дошли. Винаги започваме в неделя след литургия, което е 10:30. И работим понякога до доста късно, понякога 1-2 часа ни се е случило, след като свършим обикновено, също доста си говориме.

0: всяко случай дори родителите стават толкова дени, колкото и децата. Наскоро правихме и кебани и родителите се включиха с такъв ентусиазъм, че решихме, че трябва да си направим един и за възрастни. Един такъв курс за различни изкуства.
1: Важно е да подчертаем, че това не е лятна работилница, уважаеми слушатели. Тя продължава и след лятото, нали така, госпожо Китанова?
0: Да, продължава поне до края на октомври.
2: Чухме Серафима Китанова, организатор на църковната работилница за деца в Благоевград.

0: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
1: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Посоките на деня.
5: А сега ще си говорим за изкуството отвъд ограниченията. Така определям срещата в ефир с Ники Колиер, която показва каква е силата да твориш без граници. Родена е в България, но покорява Дъблин, Ирландия. Доказва, че физическите бариери са само началото на един нов творчески път. Макар да работи с ограничена подвижност, тя превръща личната си история в вдъхновение, създавайки изкуство, което лекува и свързва. А чрез техниката Fields и Пластена вълна, Ники Колиер създава огромни красиви криле. И още за нейния творчески път от разговора с нея.
6: Моят път започна с моето любопитство, докато завършвах да бъда учител по английска филология. Не беше любопитно какво се прави с изкуствения интелект. Имаше проект, аз се включих в него, участвах в конференция. Моя научен ръководител от Дъблин на покани ще продължа работата си, защото сметна, че ще е полезна. Така че аз отидох в Дъблин с план да работя в компютърни науки. И макар, че предварително си мислех, че ще направя магистратура за 2 години, се върна обратно в България. Всъщност направих докторантура по изкуствен интелект и останах там. Влюбих се в мъжа си, в къщата, в която живеем, и в хората в Ирландия, и останах да живея и работя там. Това беше първото нещо, което постигнах и разбрах, че понякога успехите не са само начин да научим кои сме ние. Докато работех като лектор, открих, че това не е моето и се преквалифицирах да работя като дизайнер. В същото време ми дойде идея за лампа и също като Диониса и едва ли не тръгнах по улиците да търся хората, само че не с лампа, а с това как да направя една. Открих филтъра, влюбих се в него също както в всички важни неща в живота си и открих, че това ще е вече моя път и започнах да работя в филтъра и в дизайн. А училището просто беше, защото българите нямаха място, в което децата им да говорят български. Аз, тъй като съм израснала с увреждане на дясната ръка, а някой като ми каже, че нещо не може да стане, само ми събужда любопитството как най-бързо и най-лесно може да го направим. И така създадохме училище, на което се казваше аз съм българче. И беше с дечица от 7 до 15 годишни. След това училище прерасна в друго, което сега се казва аз съм азбука. И сега вече има над 1000 дечица, които са минали през него. Обаче аз междувременно открих себе си къде ми е силата. Беше в това да разказвам истории с вълна и започнах да работя само това. Да правя произведения от вълна, да създавам филми свързани с тях, артистични филми и да правя инсталации.
5: Преди да заминете за Ирландия, бяхте ли се докосвали до вълната? Знаехте ли за традиционните занаяти и това, което българските жени в миналото са създавали с ръцете си от вълна? Или вълната, пластенето, филца го открихте в Ирландия?
6: Аз от 7 годишна плета. Моята баба беше също като мене. Тя не вярваше, има невъзможни неща. И докато всички се притесняваха и кършеха ръце как ще правя неща с една ръка, тя просто седна и ми показа как да плета. Така че аз винаги съм се докосвала до текстилните изкуства и винаги съм ги разбирала така, както ги разбирам и днес. Че те не са просто някакво си занимание на жени през свободното им време, а са начини да се изразяваш и да се свързваш с другите хора чрез изкуство.
5: Вашият личен път, а и личен
7: типичен пример, който представяте като артист, създаващ наистина едно невероятно изкуство с вълнената нишка. Претворявате вълната в криле, които може би са символа именно на надеждата, че няма невъзможни неща и независимо от физически и душевни болки и травми, всеки може да преодолее, всеки друг може да види красотата в другия. Какво е посланието, което отправяте, когато правите перформанси?
6: Мене посланието в всеки филм е, че всеки може да има крила и те могат ли да бъдат направени от майсторката на крила, т.е. мене, или всеки може да си ги направи сам в вид изкуство, което си е негово. За мен е това, че хората, които виждате във филмите, са различни, е по-скоро начин да напомня на нас всички, че ние сме различни и минаваме през различни неща в живота си. Понякога ние имаме увреждания физически, които преодоляваме. Понякога ние се чувстваме извън кръга на голямата общност, която живее щастливо. Обаче винаги можем да бъдем част от нея. Аз винаги искам с тези криле хората да разберат, че могат да дадат или да поискат помощ един от друг.
7: В Ирландия вие се доказвате не само като академик учен, който е свързан с компютърните науки, но като човек, който се отдава на дизайна и на изкуството, и то с дълбочина. Вашият проект Символи на мобилността е мултидисциплинарен проект. Какво изследвате? Предполагам не само физическото движение, но и вътрешната ни трансформация. За това ли основният символ са крилете, които правите от пластена вълна?
6: Крилете са нещо, което хората винаги сме мечтали да имаме или да успяваме да използваме за летене. Както всеки друг човек, аз често съм сънувала, че летя от съвсем маничка. Крилете за мен просто бяха един

0: вид прозрение за това как няма граници в света. Ние ги създаваме и те ни създават повече проблеми, отколкото леснота да съществуваме един с друг. Както птиците не виждат границите, така и ние, те граници, които ги създаваме, не са за наше добро, а за добро на лошите магиосници, които се опитват да превърнат белия лебед в черен. Затова са крилете. Има и толкова много приказки, свързани с птиците, които са били предоставени на световната култура и запазени и зачетани пред всичките им изпитания и на религии, и на времето, да запазят тези най-важни неща, които хората трябва да знаем. Дали това е, че можеш да се възстановиш и от най-страшните неща, ако някой те обича, както е приказката за дивите лебеди. Дали това, че и понякога, когато смятаме, че сме станали само на пепел, може да се възродим като най-хубавото пиле, както е приказката за Феникса. Дори в нещо съвсем обикновено, като историята за най-хубавото пиле, която ни напомня, че ролята на родителите е да смятат, че тяхното пиленце е най-хубавичкото.
1: От приказките, легендите ли черпите вдъхновение? Казахте за дивите лебеди. От грозното пате, всъщност грозното пате, което всички отричаха и всички пъдеха, се превърна в красив лебед. Това ли са трансформациите? Това ли черпите от тези приказки?
0: Винаги се опитвам да разбера какво е било страшното нещо, което е закътано в приказката, защото приказката винаги завършва щастливо и искам да я предоставя на хората, за да осъзнаят, че това се случва и на други хора и че винаги можем да намерим нещо, което да ни даде достатъчно сила да видим доброто и красивото в света и да си останем истински, а не да се насъстваме един срещу друг, да си слагаме етикети, да играем игрите на лошите магиосници.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. На място е директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
1: Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има нарушения и разрушения по мостови съоръжения. В момента работят екипите. Липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
0: Главен комисар Александър Джартов. Днес ще бъде подновено издирването на 58-годишния мъж, който изчезна вчера при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Остава затворен и пътят Пещера-Батак, като автомобилите използват обходни маршрути, каза за Националното радио Гълъбина Карамитрева, заместник кмет на Пещера, и даде подробности.
2: Днес ще продължат издирвателните действия. Още не е намерен. Пътят Пещера-Батак е затворен, тъй като има пропаднали участъци. Възможно е някоя кола да пропадне, тъй като има срутвания на места на пътя, мантинели, които ги няма и така нататък. Най-тежко е положението в квартал Луковица. Има наводнени 9 къщи. Хората са евакуирани. В момента ще започне почистване на улицата и ще видим от какво имат нужда хората. Очаквам и в рамките на деня да се оправят нещата.
0: Заместник кмета на Пещера Гълъбина Карамитрева. 73 сигнала за паднали дървета и клони и около 40 сигнала за частични завирявания са постъпили след кратката, но интензивна буря в София. Основната част от сигналите са обработени. Екипите на столичния инспекторат почистваха цяла нощ. Работата продължава и днес. Локализиран е пожарът в Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Криво поле и Корен, като засегна и част от

0: военния полигон там. За територията им вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още има тлеещи огнища. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13 годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13 годишният решил да подпали тревата. След като не успели да изгасят пламъците, избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Народното събрание ще разгледа проект за промени в закона за държавния служител. Той предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, които ще преминават през тестове за почтеност. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите минни ловци от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. България иска да придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Депутатите ще решават и за ратификацията на промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Иран обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Съединените щати, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Конфликтът доведе до покачване на световните цени на петрола и в отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
0: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В Киев президентът Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня, а руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна. В емисията новини следва спорт. Студиото е Илиян Христов.
3: Почивен ден ще имат

0: волейболистките от националния ни отбор след загубата от състава на Сърбия с 0-3 на Европейското първенство в Брно, Чехия. В четвъртия кръг на нашата втора група днес са срещите Гърция, Австрия и Чехия, Украйна. Утре националките ни излизат срещу австрийките. До вечера ще бъдат изиграни последните два мача от петия кръг на втора футболна лига. От 18 часа между вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец и половин час по-късно Берое Спартак Плевен. А в последна среща от шестия кръг на първа лига Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски 15 и ЦСКА 13, двата отбора с по мач по-малко. ЦСКА 48 ярда също с по 13 точки. Футболистите на Левски заминават преди обед за Атина за мача реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. Срещата утре от 22 часа ще излъчим пряко по програма Хоризонт, а първият двубой завърши 0-0. Тази вечер са още три реванша от тази фаза. Сабах Апоел Бершева 1-2 в първия матч, Бодио Глимт Неймеген 3-1 преди седмица и Ласк Селтик 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия първи кръг Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания втори кръг Осасуна Леванте 0-0 и Малага Ла Коруня 1-1. Шампионат на Италия първи кръг Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино до вечера след 20 часа в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис в Ню Йорк. В същата фаза при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Луци Хафличкова. А Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира в английския Ролхемптън 6-0, 3-6 и 6-4 над Райан Пенистън от домакините. Предстои да бъде пробяган четвъртия етап от колоездачната обиколка на Испания 105 км с начало и край в Андора Лавеля. След като третия етап не завърши заради градушка и бе отменен, начало в класирането остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 9 секунди пред белгиеца Ваут Ван Аерт.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната. Температурите към този час са от 20 до 25 градуса. Малко по-ниска е в Благоевград, 19 градуса. В София в момента е 20 градуса. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 80%. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд все още значителна облачност ще има над Североизточна България, но ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над Западна България, на места там ще превали и прегърми, и в условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Благоевград гранично контролно-пропускателен пункт Кулата в района на Струмяни при 407 км е ограничено в двете посоки заради наводнено пътно платно. Обходният маршрут е по път 1-1, пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. Остава затворен и пътят Пещера-Батак заради наводнение, паднали камъни и дървета. Обходният маршрут за леки автомобили е от Пещера по общинския път през курорт Свети Константин и язовир Батак. Обходният маршрут за товарни автомобили е по пътя Пазарджик-Званичево-Гара-Костандово и по път 3-376 през Ракитово до Превала. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в третия част на предаването. Ето темите. Ще научим повече за изследването от гаданието до ехографа, културни практики за узнаване пола на бебето. Това е изследване на етнолога доктор Анелия Манова, която ще ни въведе как от обредността в миналото до днес в модерните тенденции за посрещане на новия живот. И още разложкото село Бачево отново ще събере жители и гости на традиционния си празник, който и тази година ще бъде с благородна кауза. Музикалният ритъм определя Мила Иванова, на пулта Емили Маринова, аз съм Агнес Манова. Останете с нас!

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
3: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
4: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
3: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
4: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
3: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: посоките на деня.
1: Сега ще ви запознаем с едно любопитно изследване от гадането с хляб и сол до съвременния ехограф и партитата за разкриване на пола. Всъщност, как се е променило отношението ни към появата на новия живот от традиционните така български ритуали до наши дни. В следващите минути етнологът доктор Анелия Манова ще разкаже любопитни факти от нейното изследване, посветено именно на тези културни практики за узнаване пола на бебето. Чуйте разговора ми с нея. Изследването ви прави мост между миналото и настоящето. Как дойде идеята да свържите бабените гадания с модерните партита за разкриване на пола на бебето, примерно?
2: Ами в тази тема ме привлече това, че на пръв поглед говорим за нещо лековато, нещо дори развлекателно. Но зад него стои един много съвременен въпрос. Какво правим с новото знание, което технологиите ни дават? В случая, по време на бременността, но този въпрос може да бъде отведен до редица други ситуации. По време на бременността в традиционната култура няма нито един празник. И това не случайно е така, защото хората дълги години са живяли в неизвестност и поради това, че медицината не е била особено напреднала, знаем колко лесно са се губили деца. Днес живеем в една доста различна ситуация. Допреди сравнително съвсем скоро полът на бебето оставал неизвестен до много късен етап, а днес медицината може да даде тази информация съвсем рано. И около този нов момент започват да се появяват нови форми на съвременна празничност, на споделяне, на емоционално преживяване. И за мен като етнолог е интересно именно как технологията създава нова ситуация, а хората започват да изграждат нови културни форми около нея.
1: В миналото гаданието е било продиктувано от липсата на медицинска технология. Но днес, когато имаме ехографии, защо хората все още изпитват нужда от ритуалност около пола на бебето?
2: Ами, да, любопитство към пола на бъдещо дете не е ново. В традиционната култура има различни представи и гадателски практики. През тях се е правил един опит да се предвиди дали се роди момче или момиче. Те могат да бъдат свързани с външни на времената, формата на корема, хранителни предпочитания. Но по-интересна е разликата с съвременността. В миналото тези практики работят в едни условия на несигурност. Много векове въобще човекът е живял в условия на несигурност. Не знаеш дали ще завали, дали ще оживее детето, момче ли ще се върне ли мъжът от война, ще преживееш ли зимата. Тази неизвестност ражда редица символни практики. И тяхната цел е да заложат по някакъв начин психологическата и социална тежест, в която човекът функционира. И после идва науката. Тя започва постепенно да конфронтира неизвестността, но не премахва потребността на човека да търси и да изобретява свои символни практики за преживяване на тази реалност. Защото психологическата и социалната тежест не се отменят

0: наличието на вече готово знание или факт. Напротив, в някои случаи дори символното мислене се оказва особено важно за съвременния човек. И това нещо можем да го разпростем до редица теми. Например, защо хората днес продължават да вярват в астрология и редица други практики, които също целят да овладеят реалността и да й дадат някакво обяснение.
1: За старите поверия, той цяла система от интерпретация на света. Какво казва за нашия съвременен свят новата мода с розовото и синьото оцветяване на тортите?
0: Ами, розовото и синьото се наложили като някакъв универсален код за маркетиране на пола. Не мога всъщност да замислям се, но не мога да дам точна информация защо точно тези цветове.
1: Но днес в нашето съвремие, ако направим мост от миналото, от поверието, от ритуалността в представите на българите, днес обаче имаме друг феномен. Парти за разкриване на пола, бебешко парти. Те станаха изключително така популярни в последните 20 години. И как те пренаписват семейната традиция в България? Изместват ли вече класическите ритуали като погачата или по-скоро ги допълват?
0: О, не, със сигурност не изместват. Според мен съжителстват. Просто допълват наистина семейната картина от празници. Именно защото имаме нова ситуация, вече можем да достъпим до едно знание, което преди е било недостъпно. И около него просто си добавяме нови символни пътища. Погачата категорично продължава да участва в семейната празничност. Даже и при нея виждаме все по-авангардни начини да се, да кажем, афишира или да се представя в, да кажем, социалните мрежи. Все по от този, да кажем, по-интимен момент се превръща отново в повод за споделяне.
1: А на какво давате тази нужда от публичност и споделяне на толкова личен момент?
0: Това е много интересен въпрос, но е малко в страни, т.е. заслужава отделно мислене по темата. Социалните медии със сигурност ускоряват разпространението на такъв тип празници, защото те дават един визуален език и модели, които лесно могат да бъдат ставени. Зад тази нужда обаче е хубаво да бъде тълкувана. Защо наистина искаме да поделяме? Защо това е комерциализъм ли е? Това показност ли е? Или това е нужда от някакво споделено пространство, което като съвременни общества все повече сме изгубили. Много често се говори за темата за алиенация между хората, за разкъсване на социалните връзки. Може би там, ако се замислим в дълбочина, можем да търсим някакви така интересни отговори на този въпрос.
1: Можем ли да кажем, че има една комерциализация на бременността? То дори пазарът предлага декоратори, агенции, всички те диктуват една нова тенденция в бебешките партита.
0: Действително има една доста силна и доловима комерциализация, но тя всъщност може да бъде отведена до много други теми, не само до бременността. Появяват се магазини, в които човек може да си закупи готови, да кажем, механизми за подобен тип партита, различни балони, конфети, какво ли не. Но тук по-скоро според мен виждаме как пазарът се опитва да догони една тенденция, която вече се е заформила. И това нещо можем да го разпознаем в редица други ситуации. Например, замислете се за щандовете за здравословни храни. До преди 20 години в големите супермаркети нямаше такъв тип щандове. Ето обаче нуждата и желанието на хората да търсят все повече в някакъв здравословен лайфстайл наложи пазара да се ориентира и да предложи тази интересна ниша.
1: И тази ниша не е само в България, в много държави. Тенденциите в здравословния начин на живот, но и модните тенденции в посрещането на новия живот на бебето. Mm-hmm. Какво е основното послание на вашето изследване? Какво трябва да разберем за себе си чрез начина, по който посрещаме новия живот днес?
0: За мен любопитното е, че много критици на съвременността казват, бе, технологията измества човешкия факт.

0: все повече. Но тук виждаме една тенденция, при която да, имаме технология, имаме знание и въпреки всичко човешкият фактор не бива замъглен и смачкан в такава степен. Напротив, той търси своите пътища, функционира по определен начин, който просто е различен от традиционния човек. И това е интересно. Интересно е да се наблюдава тази тенденция как се развива. Поне за мен като учен това е едно от така водещите потоки.
1: Чухте етнолога доктор Анелия Манова, която ни представи своето изследване за културните практики в миналото и днес при посрещането на новия живот.

0: посоките на деня.
1: А сега ще разберем за един дълго очакван празник. На 5 септември Бачева отново ще събере жители и гости на традиционния празник на селото. Но зад празничната богата програма стои и кауза, която вече 3 години превръща даренията и доброволния труд на местните хора в споделено наследство. Как празникът се превръща в кауза и как едно малко разложко село показва, че общността може да промени мястото, което обича, за това ни разказва Елена Николова.
2: На 5 септември Бачева отново ще празнува с музика, фолклор и традиции. Но зад веселието и срещите на Мегдана ще стои една кауза, която вече трета година превръща празника в събитие с история. Остави следа е благотворителна кампания, която обединява жителите на селото и превръща даренията и доброволният им труд в живо наследство за мястото. През 2024 година, благодарение на инициативата, е обновен параклисът на святото място Джерджева скала, а през 2025 е облагороден районът около лековитият минерален извор Банище в местността Ръждавец. Така всяка година празникът оставя не само спомен, а и следа за общността. Тази година кампанията продължава под наслов «Бачево помни от миналото за бъдещето». Това е кауза за реставриране и осъвременяване на музейната експозиция в читалището Самообразование 1928. Защо именно там трябва да остане следващата следа, ни разказва Ивайло Стоянчев, ръководител на ансамбъл Рилска самодива към читалището и част от организационният екип на празника.
3: Оставили сме следа на едно свято място, което е Джерджева скала и параклиса. Там оставили сме следа на едно лековито място, което е извора Банище. И сега вярваме, че е правилно да оставим следа в бъдето на Бачево. За 26-та, каузата, на която се спряхме, беше реставриране на музейната експозиция в Бачево. В читалището на Бачево се помещава една музейна експозиция в пространство, което се нуждае от помощ, за да изглежда отново по начина, по който би следвало. Вярваме, че всяко едно населено място заслужава да има пространство, в което неговата история да се пази, да се предава нататък. По тази причина ние сме именували тази годишното издание на кампанията «Бачево помни от миналото за бъдещето». Ние разполагаме с немалък архив от както предметни исторически извори под формата на експонати, които се показват в музея, така и с немалък обем от снимков материал, от текстове, от дигитални исторически извори.
2: Остави следа е част от празничната програма на Бачево, която на 5 септември ще зарадва местни гости за традиционният празник. И ако в много

0: други населени места летният сезон е време за почивка и отпуски, прибиране на реколта или усилена полска работа, тук подготовката кипи с пълна сила. В нея са увлечени млади и стари и всеки подава ръка и дава своят принос.
1: В момента, в който тази идея предложихме на директорите на двете образователни заведения, те веднага запознаха родители и ученици, преподаватели и колектив и всички хора се отзоваха абсолютно моментално. Ние проблем от гледна точка на това, че това сега е 6 септември или 5 септември тази година, както е, ма дълъг уикенд, ма пътуваме, ма морета. Не. Цялата общност на Бачело, мога да кажа, че се събужда по най-въздействащия емоционален, повдигащ духа начин, по който остават и се ангажират хората изцяло с това празникът ни да бъде такъв, както трябва. Преди всичко, този празник беше да се събуди общността, да се схванем ръка за ръка, да работим заедно, да направим нещо за себе си, което обаче пък в последствие да ангажира и хора от други краища на България, да покаже на цялата страна, че едно малко село, в което има не много хора, мисля, че около 1600 човека е населението на Бачево, когато мечтаеш и когато имаш правилните хора около те, всичко е възможно. Този наш празник, макар и селски, смятам вече четвърта година, показва, че вървим в правилната посока.
0: А програмата е замислена така, че всеки час от празничния ден да носи своята емоция. От сутрешните спортни игри за най-малките до вечерният концерт, който събира всички на едно място за среща между поколенията.
1: Много интересни моменти, които предстои да обявим, надявам се да се случат. Това е фолклорна програма, детски концерт, който е дело на училището и на детската градина в Бачево. Те ще направят един приятен концерт, който ние сме нарекли Децата на Бачево. Мисля, че това е неговото трето издание вече. Ние сме подготвили немалка кулинарна изложба, която е подсигурена от златните ръце на нашите баби. И на майки, на лели. И все пак, ако някой почувства, че иска да покаже кулинарното си творчество при нас, е добре дошъл. Очакваме го на 5 септември, малко преди обяд.
0: На 5 септември Бачево ви очаква да опитате от гостоприемството на неговите жители, да се насладите на фолклорното богатство и защо не да оставите своята следа в историята на селото. Всеки, който желая да подкрепи каузата Остави следа, може да закупи дарителски талон предварително на знакови места в селото или в самият празничен ден на стадиона, където ще се проведе програмата. А може би след време отново ще се върнете в това китно-разложко село, този път за да видите какво е успяло да се промени с ваша помощ и да се убедите сами в думите на местните.
1: Всички пъти ще водят към Бачево. Това е нашия слоган, който имаме от последните 3 години на събитието.
0: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни при две приливни вълни на планинските реки в общината след обилните валежи снощи. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 човека. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с още информация.
1: Преди наводнението засегнало най-вече селата Илинденци и общинския център Струмяни, пожарникари, горски служители, военни и доброволци са гасили пожар, предизвикан от мълния в района на

0: U najveće интенции общински център Струмяни, пожарникари, горски служители, военни и доброволци са гасили пожар, предизвикан от мълния в района на село Драката. Вследствие на обилните валежи, двете планински реки Злинска и Шашка са излезли от коритата си, а ударната вълна е била толкова голяма, че е изкоренила огромни дървета. Има и евакуирани хора, потвърди главен комисар Александър Джартов, който е на място.
1: Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. В момента работят екипите, така че да се отстраняват тези дървета, да се премахват наносите.
0: Цялата инфраструктура в района е компрометирана. Отнесени са мостови съоръжения, липсват пътища. Достъпът до някои населени места е през община Кресна.
1: За съжаление, липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
0: Кметът на община Струмяни Емил Илиев беше категоричен, че водното бедствие е следствие на унищожителните пожари в Пирин през последните години. За новините Кети Тренчева.
2: Заради бедственото положение в община Струмяни е ограничено движението и в двете посоки по пътя Благоевград, граничен пункт Кулата в района на Струмяни. Причината е наводнено пътно платно. Движението се регулира от служители на пътна полиция. Влаковете между гарите Сандански и Струмяни също не пътуват поради влошено състояние на железопътния път, информираха от БДЖ. Частично бедствено положение е обявено от вчера и в община Сатовча. Проливен дъжд е засегнал 9 къщи в село Кочан. Водата е нанесла щети по приземния етаж на къщите. Сериозни поражения има и по земеделските продукции в района. Много от градините са изцяло под вода, а реколтата е напълно унищожена. На места са отнесени и участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали, съобщи за Радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, покъщни на мебели, паркети, телетехника, хладилници и така, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така, нямаше начин, но работим вече. Където можем ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства. Днес работят багери, хора, техника, тръби се полагат, чистят нови тръби, се слагат нов водопровод.
2: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. Туристи се къпят в Муратовото езеро в Пирин, въпреки забраната. Това се вижда на видео, споделено в социалните мрежи. Кадрите предизвикаха множество реакции онлайн и отново поставиха въпроса, спазват ли се правилата в природните паркове и защитените територии. За конкретния случай не е постъпил официален сигнал. Това заяви пред Нова телевизия началникът на отдел контрол и охрана в дирекция Национален парк Пирин Елена Топузова. Служителите на парка заедно с органите на реда ще се опитат да установят самоличността на нарушителите. За нарушаване на режима в защитената територия могат да бъдат наложени санкции, а глобите за физическо лице са от 500 до 5000 лева. От дирекция Национален парк Пирин призовават туристите да спазват правилата и да не влизат във водите на планинските езера. Момиченце на една годинка и 10 месеца се нуждае спешно от лечение в чужбина. Катрин Павлинова от Перник е претърпяла инцидент, при който получава изключително тежка черепно-мозъчна травма. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
4: Детето оцелява при инцидента. Той е настанено в Пирогов, където лечението продължило 2 месеца и половина. Сега малката Кати се нуждае от специализирана рехабилитация и грижи, за които се налага предлага лечение в чужбина.
5: За да може отново да се движи, да отново да има пълноценно детство. Затова и стартирахме кампанията, тъй като сумата е изключително огромна и непосилна за нас. В Германия ни предложиха да ни приемат, тъй като от няколко други страни ни отказва.

0: Сумата е 123 000 евро. Не съм сигурна за точно до стотинка, като тази сума е необходима за 12 седмично лечение. Това са 3 месеца, след което, в зависимост от нейното състояние, ще определят, нали, какво е последващото лечение.
1: Разказва майката на Ката и Петя. До сега родителите са успявали да се справят с разходите, но следващата стъпка е непосилна за тях. Затова търсят помощ. Сумата от над 123 000 евро трябва да бъде събрана до 4 септември. Това е срокът, в който семейството трябва да потвърди съгласието си за лечение в Германия. Времето е кратко, затова кампанията протича с дарителски кутии и благотворителни базари. Средства могат да бъдат дарявани и по банков път. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, преди обед над северо-източна България облачността все още ще бъде значителна и на места ще превалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. След обед над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията Новини в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването «Посоките на деня» на пулта Емилия Маринова, музикалният редактор Емила Иванова, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Ще говорим за възможностите, които дава изкуственият интелект, както и ще чуем практически съвети за подготовката на CV, както и за подготовката за интервюто за работа. Ще чуем коментара на експерта Радослава Димитрова, която е менеджер човешки ресурси, и още ще говорим доколко естествено означава автоматично безопасно в храните. Сдружение за достъпна и качествена храна настояват за строг контрол над отцветителите в храните. Темата коментира инженер Андрей Велчев, председател на сдружението. За всичко това в

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Български и световни имена,
3: музикални следи,
2: незабравими песни,
3: любими хитове.
2: От 22 до 23 часа в ефира на радио.

0: Благоевград. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Посоките на деня.
5: Как изкуственият интелект променя правилата при търсенето на работа и как да го използваме в своя полза. В следващите минути ще ви дадем практически съвети, как да подготвите CV и да промените успешно и да преминете успешно през следващото си интервю за работа. Насоките ще ни даде Радослава Димитрова, менеджер човешки ресурси. С нея разговарям за капацитета на технологиите в кариерното развитие, както и как да останем конкурентни на пазара на труда. Чуйте.
6: Днес младите хора, които тепърва стъпват на пазара на труда, сякаш се изправят пред стена. Кои са най-сериозните препъни камъни пред един млад човек в България при търсенето на първа работа?
7: Факт, пред младите хора има доста неясноти, когато особено за първи път търсят работа. Така е било и по наше време, когато ние самите сме били в тази ситуация. Дори в наши дни, в момента, бих казала, че те имат много повече възможности и ресурси, които да използват и които да са им от полза в този процес. Все повече учебни заведения, забелязвам, провеждат и дни на кариерата и друг тип вътрешни събития, за да ги образоват посока търсене на работа, което е похвално. Сега, въпреки това, забелязваме една несигурност, откъде да тръгнат, откъде да подходят. Първото, нали, което правите, да се търсят работа в платформите за работа.
6: Но често виждаме обяви за стартови позиции, в които обаче се изисква предходен опит от една или две години. И как младите кандидати да разбият този омагьосан кръг, който често е нямам работа, защото нямам опит и нямам опит, защото никой не ме наема.
7: Да, тук да направим една разлика, която може би често самите кандидати не осъзнават. Младши позициите, които са за младши специалисти, те обикновено наистина имат изискване за някакъв предходен опит. А когато самите младежи за първи път търсят работа, ги съветвам да се обърнат към стажантски програми. Забелязвам вече в училищата лятото, особено след като младежите навърши 16 години, все повече така уплътняват времето си. Няма работа недостойна да бъде включена в CV, особено на млад стартиращ човек. Обичам да давам примера с сектора на услугите, заведенията. Един опит като барман или сервитьор дори носи много ползи на самия младеж, тъй като го учи на качества като съобразителност, комуникация с хора, точност, коректност.
6: Нека да изгражда трудови навици, които са различни от училищната среда.
7: Затова бих ги посъветвала по-скоро да обърнат погледа си към стажантски програми. А ако се считат себе си за достатъчно способни, така да го кажа, макар и да нямат предходен опит за дадена младша позиция, те също могат да кандидатстват. Дали ще ги потърсят сега е друг въпрос, но не пречи да опитат да кажат, да, нямам релевантния опит, но смятам, че мога да се чувствам пълноценен в дадената роля, защото имам това качество, участвал съм в такива инициативи в университета, да посочат релевантни неща, които са правили не непременно като професионален.
6: Като дългогодишен специалист човешки ресурси при наемането на кадри, каква е вашата позиция относно разминават ли се очакванията на бизнеса и тези на младото поколение във връзка с стартовото заплащане, гъвковото работно време и баланса между работа и личен живот?
7: Смятам, че се разминава получават, съвсем откровено ще кажа, младите хора, пък и не само те, имат все повече очакваност точно за тази гъвкавост, за достойно заплащане. Свидетели сме на една инфлация, официалната и реалната смятам, че са доста различни като стойности. От друга страна, трябва да разберем до някъде и бизнеса, не може да кажем едно производство да предложи гъвкавост на поточната линия. Или един банков клон, където

0: ние като клиенти отиваме да ни обслужат, да кажат, ами да, ама хората, които са на гише, са с гъвкаво работно време и ще дойдат в 3 часа след обед. Тоест има някои бизнеси, които не могат да си позволят тази гъвкавост. Те пък имат други свои предимства. Нещата са да намерим правилния баланс между гъвкавост, възнаграждение, възможности за развитие. Често обичам да задавам въпрос по време на интервюто, което самата аз провеждам. Кое е по-важно за човека в текущия му житейски момент? Дали развитието в професионален аспект, дали хората, с които ще работи като среда вътре в компанията, или възнаграждението? И на база на това той си слага приоритет. Кои позиции, кои обяви са по-подходящи за него в момент. За младите само ще дам малко обратна връзка, получена от бизнеса. Младите са бързи, те са много адаптивни, но в същото време бизнесът твърди, че бързо им писва. Бързо им омръзва работата. Те търсят непрекъснато нещо ново, различно. А доста от професиите нямат такова разнообразие, каквото те са свикнали да получават от социалните мрежи и от личния си живот. Според мен трябва да се обучат малко на търпение и на постоянство в нещата, които се захващат, за да бъдат по-успешни в професионален аспект.
1: Възможностите на изкуственият интелект и вашите практически съвети. Как изкуственият интелект променя правилата на играта при кандидатстване за работа?
0: Истината е, че той може да помогне на всеки кандидат за работа, ако се използва разумно. Най-лесният вариант, който така наблюдавам, че се използва, е CV-то, което има младежа налично. Може да го прикачи в ChatGPT, ако използва или друг инструмент, базиран на изкуствен интелект, и да напише в свободен текст промените, които иска да види. Да акцентира повече върху това лични качества, умения, но не просто аз съм комуникативен, ами високи комуникационни умения, натрупани на база двумесечен стаж в едикое си заведение, примерно. За да го подплати с реален пример, като дадеш, нали, без значение кой, конкретни инструкции на изкуствения интелект и му дадеш така обективна картина, той може да построи много добро CV за всеки един от нас. Не трябва да се злоупотребява със сигурност с невярна информация, никакъв случай не съветвам, нито да се добавят умения, било то технически или личности, които човек не притежава, тъй като тези неща лесно биват евалюирани, биват оценени на по-късен етап в процеса на кандидатстване и могат да изиграят лоша шега. Тоест, ако човек няма опит с Excel, нали, не вярвам да има някой, който да не използва Excel, но ако няма, по-добре да не го споменава като умение в своето резюме. Другото важно е да се почне с това, което е приложимо за конкретните позиции, за които човек кандидатства. Ако се кандидатства за по-административна работа, нека посочи опит или умение, което е свързано с точно тази част, подреждане на таблици, на документи, било то, пак казвам, може да реферират към личния си живот. Не е задължително за тези младежи, които нямат толкова дългогодишен стаж, да дават работни примери.
1: Какви са новостите в формата за едно съвременно CV?
0: Няма унифициран формат за добро или за лошо, т.е. няма образец, който да посочим и да кажем това е правилния. В момента по-скоро се оценява зад документа подредбата, граматично правилното изразяване, грамотността на човека, логиката в подредбата, дали първо посочва адекватен опит, ако има релевантен, или първо образованието, което е приложимо за ролите, за които кандидатства. Една правописна грешка, пунктуационна грешка. Веднага тези неща правят впечатление на човека, който преглежда резюмето.
1: Да, много компании вече използват изкуствения интелект, AI софтуери, за да филтрират и отсяват кандидатури автоматично. И как да се структурира автобиографията, например ключови думи или формати, така че сами изкуствен интелект да не изхвърли CV-то още на първата секунда?
0: Много добър въпрос. Наистина е така. Големи организации с цел улесняване на процеса от вътрешния процес по подбор използват AI инструменти за филтриране. Най-простата формула е използвайте ключовите думи от обявата, ако имате нужните умения. Защото ако изборите неща, които вие не знаете на практика, какво ще си спечелите да стигнете до интервю,

0: но дали ще продължите пак, опира до това какво знаете и умеете. Но как да преборим изкуствения интелект, като ползваме ключовите думи, защото той какво прави? Сравнява два текста. Сравнява описанието на позицията от една страна, което му е заложено от компанията. От друга страна търси ключови думи или дейности в CV-то на кандидат. Това е просто напасваш два текста. Поред мен ще има крачка назад от използване на филтриран от изкуствен интелект, защото много силни кандидати остават навън.
1: Какво е критично важното за успешното представяне, дори и на самото интервю днес? Кое е това нещо, което изкуственият интелект няма да може да замени в човешкия контакт между кандидат и мениджър?
0: Тук вече влизаме в една малко и много субективно интервюто. Истината е, че е субективен процес. Все пак е човешка комуникация.
1: Има много онлайн платформи за работа, които са като основен канал за търсене на свободни позиции. Публична тайна е обаче, че компаниите често злоупотребяват там. И кои са най-честите некоректни практики, на които стават жертва кандидатите?
0: Едната е обявена позиция хик. Каняте на интервю и всъщност ти предлагат нещо съвсем различно като работа, което няма общо с това, за което си кандидатства. Другата практика е покрай директивата с прозрачност за възнаграждението. Някои компании започнаха да включват диапазони на заплащане. На практика обаче се оказва, че не са точно тези, които са обявени в самата обява. Обикновено често се вижда завишаване с цел привличане на повече кандидати до дадената позиция.
1: Както често казах, обаче сме свидетели, че много млади хора се оплакват от така наречените обяви призраци. Фиктивни обяви, които стоят с месеци само за реклама на фирмата или от пълна липса на обратна връзка след интервю. Как и млади кандидати за работа, пък и опитни, да разпознаят една подвеждаща обява, още преди да са изпратили CV-то си?
0: Знам, че битува схващането, че има фантом обяви. Може би има, не мога нито да потвърдя, нито да отреча. Няма логика компания да качва обяви без да търси реално хора. Особено ако самите обяви са така наречените платени обяви, в които се инвестира сума пари. Имат различни други канали за реклама. Не е нужно да качват фиктивни обяви. Но има кандидати, които дълго време кандидатстват на много места и от никъде не получават обратна връзка. Съветът ми е първо да си направят проверка на CV-то, в което кандидатстват, да помислят какви биха били причините. Затова проверете си дали са ви коректни данните. Погледнете, помолете приятели да ви погледнат, ако трябва CV-то, как им изглежда. Вижте дали при вас не е проблема. Това ми е съвета. Агенцията за подбор тук ще вметна, тъй като самата аз в момента управлявам такава. Имат обяви, които, да кажем, аз имам обява, която от 2 години се подновява. Но това не е защото е фантом обявата, просто през нея търся за различни компании хора, а профила е един и същ.
1: Кой е най-ценният съвет, който бихте дали на един млад човек, който ни слуша в момента и утре му предстои да кандидатства за работа?
0: Първо, да бъде спокоен, да е с ясната нагласа, че отнема време понякога, да се подготви добре. Това е работа, самото кандидатстване, да го приеме като работа. Работа, в която той трябва прецизно да си прегледа документа, с който се представя пред бъдещите работодатели, да проучи компаниите, особено ако се свържат с него и го поканят на интервю, да подходи сериозно и отговорно към интервютата, да бъде естествен, да не злоупотребява с информацията в своето резюме и по време на интервюто. И ако е правилното място, то се усеща, нали, колкото и така отнесено да звучи, отношението от срещната страна по време на интервю, подхода на интервюиращите, те малко и много представляват средата, която ще срещне, започвайки работа на дадено място. Ако не се чувства комфортно по време на интервюто, т.е. по-враждебно, по-студено отношение, вероятно не е неговото място. Търпение и късмет, това бих пожелала на младите хора в търсенето на работа.
1: За възможностите на технологиите и правилата при подготовка на CV и интервю за работа разговаряхме с Радослава Димитрова, мениджър човешки ресурси. Надявам се, че нейните практически съвети ще ви дадат и нужното предимство на пазара на труда.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Ще говорим за естествените отцветители, което не винаги означава автоматично безопасно и защо е време за строг контрол над тези отцветители в храните ни. В следващите минути поставяме на фокус безопасността на продуктите, които купуваме всеки ден и скритите рискове на пазара. По темата е и разговорът ми с инженер Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Той ще разясни защо масовите етикети често ни подвеждат и какво да съблюдаваме. Чуйте. Инженер Велчев, влизаме в магазина, виждаме бомбони или сок с надпис с изцяло естествени отцветители и ги купуваме спокойно за децата си. Защо твърдите, че това е капан? Естественото, в кавички, не означава автоматично безопасно. Това е призивът, който изпратихте и към медиите от Сдружение за достъпна и качествена храна.
2: Нека поздравя първо вашите слушатели. Надявам се в вихъра на летния сезон и съответно към неговия край да сме малко по-бдителни и да не сме под емоциите, които ни карат да търсиме неща, които ни разхлаждат и неща, които търсим, защото все пак беше голяма шега и вероятно тя ще продължи. Но и със едно важно уточнение, ние казваме, че не всяко е опасно и не всички естествени отцветители са безопасни. Въпросът е какво количество приемаме, колко често и в какви комбинации и най-вече дали добавката изобщо е технологично необходима, защото знаем, че много от сладките бомбони, желираните, много от сладоледите, много от дори енергийните напитки съдържат отцветители, които със сигурност попадат в онази така наречена Саутхемптън класация на цветовете или всичките ета от 101 до 129, като жълтите си типични цветители, хиналиновото жълто, сънсет жълтото и много важно, че при определени креми се изисква предупреждение, че отцветителя някак си така неблагоприятства върху дейността и вниманието на децата. Свидетели сме на много хиперактивни и на така деца, които за много огромно съжаление не може да им задържи вниманието повече от една, най-много до 2-3 минути. Това, разбира се, назначава, че непременно отцветителите са допринесли, но комбинацията понякога дава това свърхестествено тяхно желание да се движат непрекъснато, да правят по няколко неща едновременно, разбира се. И ние като малки сме го правили, но сега се забелязва далеч повече.
1: Светът продава, но безопасността не е маркетинг. Това е ваша позиция. Кои са най-големите заблуди, които хранителната индустрия ни продава чрез етикетите, когато пазаруваме за нас, за децата си?
2: Понеже знае, че лабораторният анализ не е слизал от темата на дневния ред. Да направят нашите слушатели и българите един прост експеримент. Когато си купат ярко осветени бомбони, влизалци за децата им, желирани изделия, това че са и глазури, които слагат домакините за своите сладкиши, десерти или напитки, просто да обърнат опаковката и да прочитат състава, защото наистина не казваме, че всичките ета като номер са опасни, но има такива, които от години се говори за тях и които очевидно сме приели като нещо, което непременно трябва да присъства на нашата трапеза и в нашото меню, но ясно е, някои български производители използват отцветители, за да може да са конкурентоспособни. Виждаме все повече дори сладкарници, които предлагат модерни слати, модерни бомбони, за да могат все пак да бъдат и в фона на телевизионните предания за готвения, в които виждаме, че всичко е все по-шарено и все по-пъстро. Не всеки разрешен отцветител е опасен. Ако беше установено, със сигурност вас не ще да установят този риск и той ще да бъде овладян и нямаше да бъде още допуснат до пазара, но самият Европейски съюз изиска предупреждение и то с големи букви, което за мое огорчение не виждам при много от продукта, защото знаете, че така наречените вафли, сладкиши, които се продават опаковани, имат прекалено ситен шрифт, който не е поносим за малко по-възрастен. Дори и аз на момента съм затруднен, въпреки че съм на 40 години да го чета, но количества са минимални. Науката трябва да каже какви са допустимите количества и експозицията. Въпросът е не само какво има в един бомбон, а колко е неговата обща експозиция и дали човек не приема комбинация в своето ежедневие.

0: по-висока норма, отколкото е допустимо, и не твърде, че има така наречения коктейл ефект, но хубаво е да внимаваме какво с какво комбинираме. Виждаме, че има и непрекъснато съвети в социалните мрежи, как да си направим тонизиращи напитки от естествен вид, но когато сложим прекалено много жълт кантарион, канела или други така силни добавки и подправки, може да има негативен ефект, защото и те не са съвсем безвредни, особено за хора, на които може рязко да им падне кръвната захар. И наистина дебата трябва да бъде естествените осветители по-добри са. Естествено, думата естествен получава си тавтологията, привлекателен за потребителите, но трябва и сертификат за безопасност. Българина много се научи да тези неща, казвам се го и в предишни мало участие при вас, но Световната организация, която е, за съжаление, основно в Америка, се развива, но тя дава пример и тон за песня ЕФС, Европейската асоциация за контрол на храните, която е еквивалента на БАБХ, казва, че има петиции, които са свързани с някои от жълтите, силно оцветените, с пример дори за морковите, които се знаете, силно оцветени като ароматизатор, като добавки. Така че цветът...
1: А с какво новите по-либерални правила в САЩ за естествените оцветители застрашават детските храни у нас? Има ли риск тези съставки под етикета естествен да стигнат и до българския пазар под формата на вносни лакомства?
0: Не е невъзможно. Все пак вноса не е прекалено ефтин, но ние бяхме свидетели на големи марки, които изтеглиха дори детските си храни. Знаем, наистина, цвета продава храната, но цвета трябва да бъде провокиран въпроса какво всъщност ядем и дали е напълно в наша полза. Всички искаме да пробваме новите продукти, но ние сме като човешкото око, ненаситни в желанието ни да опитаме нови продукти. Някои пъти тези добавки водят и до пристрастяване. Знаем, че това е търговска практика. Най-малкото в заведението за бързо хранене обходими са повече сол, бургери, картофи, какво ли не, за да може да провокират нашата жажда и ние да си купиме безалкохолно или друга напитка. Така че не водим война по никой начин, просто искаме да има информиран избор и потребителя да има оценка от науката и реален контрол. Когато една храна е предназначена основно за деца особено, трябва да се зададем въпроса, но необходимо ли е този ярък цвят технологично или той е преди всичко да привлече детето. Знаем, децата не могат да бъдат контролирани, искат да се насочат към нещо, което звучи...
1: А какво трябва да гледат родителите? Ако погледнем етикета на детско пюре или лакомство, как родителят да разбере как всъщност е произведен този в кавички естествен оцветител? Чрез химикали или чрез чисто извличане?
0: Не се плашат от всяко едно. Номер означава, че добавката е идентификатор в европейската система. Родителите могат да обръщат внимание на F102, 104, 110, 124, 129. При определени храни те съдържат осветители, които законодателството изисква да имат предупреждение, че имат неблагоприятни последствия, както казах, върху дейността на детето. А внимание трябва да се обръща и на етикетите с ярко осветените бомбони. Но при майките, които хранят там, съвсем не връща деца между 0 и 6 месеца и до 2 години, те пак да бъдат изкатани към цвета на пюретата, ако нещо ми гледа много. Знам, че много домакини, много майки използват такива готови детски храни. Да внимават се пак първо да ги опитват и да четат там, въпреки мерките, може някой цел да пробва да се позволи, някой е своеволен, макар да знаем, че контрол при детските храни е особено висок.
1: Има ли сдружението информация дали контролните органи в нашата страна, в случая Българската агенция за безопасност на храните, изследват детските храни за чистотата на влаганите в тях естествени добавки? Или всичко се приема само по документи?
0: Не, там наистина сериозен е контрол. Най-малкото имаме доста затворени детски кухни последната година, година и половина. Нямам поглед на територията Благоевград, но знам, че все пак шефката на агенция по храните за вашия град беше, за вашата област беше доскоро ръководител на агенцията. Би трябвало да знае, че когато говорим за бебета и малки деца, очакванията към БАБХ трябва да са особено високи и да са чувствителни към тази група потребители. Не може само с проверка на етикета да се мине.

0: пък винаги старите възрастни хора са много добър барометър, казват, че най-хубаво да се гледа максимално просто и подходяща цена. Да се гледа за каква възраст е предназначен продукта, начин на приготвяне и съхранението, защото тези високи температури имаме случаи, в които и родителите понякога са виновни, съответно детето им постъпва в болница. Не дай ти Боже, разбира се, но има такива случаи, защото продукта не е бил съхранен правилно. Тук агенция по храните не може да бъде винена. Тя знаете ли, но те ти визира да провери каква е била причината за хранителното отравяне. Поне този протокол се спазва и то стриктно. Имаше такива случаи лятото и видяхме, че поне това работи в Министерството на здравеопазването и агенция по храните с добър синхрон, когато става дума за хранително натравяне.
1: Какъв е вашия призив към родителите? За кои неща на етикета трябва да внимават изключително много, когато избират храна за децата си?
0: Добре, ще внимаваме на упаковката. Банално звучи, но за чета се става не само красивата реклама или промоцията, да не приемат 100% натуралното като автоматично безопасно. При бебетата и малките, да, както казах, трябва да се спазват възрастовите препоръки, да не сме лекомислени да храним 6 месечно

и се опаковката или поне касовата бележка, там ориентира партийния номер, за който винаги сме казали, че става паспорта на всеки продукт. И наистина родителите да не купуват очите си, да купуват с информация, да четат етикета и да внимават с всички сладки неща, които буквално са от всеки ъгъл, предходяйки се в центъра на България съвсем наскоро. То не ви, че навсякъде има сладоледи, царевици и какво ли още не там. Апела е да се внимава с какво си ги добавяме,

0: над 30 градуса.
1: За скритите рискове на пазара и защо терминът естествено не гарантира безопасност в храните, разговаряхме с инженер Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна.
2: Посоките на деня.
1: Това е финалът на предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. От дежурния екип ви желаем хубав ден!

0: 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Без ток и вода остават жителите на община Струмяни след бурята с нощи и обявеното днес бедствено положение. Влаковете в района също не се движат. От община Струмяни призоваха местните да се запасят с вода заради нарушеното водоподаване. В момента се работи по отстраняването на щетите по водозахранващата инфраструктура. Подробностите от репортера ни Ива Саизова.
1: Екипи на пожарната, доброволци, горски военнослужещи, тежка техника са включени в сложната ситуация в община Струмяни. Няма ток и вода, блокирана е ЖП линията. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, заяви, че 7 души са евакуирани, няма пострадали хора, няколко къщи са затлачени и наводнени. Паднал е мостът между селата Плоски и Линденци. Трудно се преминава през главния път на Струмяни, защото е затлачен. Коритата на река Шашка и Злинска преляха тази нощ от тежката буря. Цяла нощ екипите са били на терен и са отстранявали щетите. Ситуацията е сложна. В момента се работи на терен. За новините Ива Сеизова.
0: Сатовча продължава да се възстановява след проливния дъжд, наводнил улици, къщи и земеделски имоти. Вчера общината обяви частично бедствено положение. Засегнати са 9 къщи, множество имоти и инфраструктура. Най-сериозни са щетите в село Кочан. Редакторът Екатерина Николова с подробностите.
2: Проливният дъжд започва да вали над община Сатовча още в неделя.
3: Такова чудо, нали, хора имаше, разговаряхме на 70-80 години, са виждали толкова вода да се изсипе за много кратко време. И разбира се, там където имаше нещо за отдаване, компрометиране, всичко отдаде. И улици, и канализации.
2: Освен улици и земеделски земи, пороят е засегнал и 9 къщи в село Кочан.
3: Покъщнина, мебели, паркети, техника, хладилници и така. Всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. А общинската инфраструктура още тогава заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така. Нямаше начин, но работим вече.
2: И днес на място работят хора и техника, за да отстранят щетите след бурята. А община Сатовча ще подкрепи и финансово семействата, чието домове са най-засегнати от пороя. За новините Екатерина Николова.
0: И докато общините Сатовча и Струмяни се борят с пораженията след наводненията, община Кюстендил

0: има проблеми с безводието. Липсата на алтернативен водоизточник и на съоръжения за съхраняване на вода е основната причина за въведения воден режим в Кюстендил. Това съобщи управителят на Кюстендилска вода Даниел Урманков. Днес той се срещна с един от организаторите на вчерашния протест и отговори на въпроси на журналисти. Кореспондентът ни Ангел Павлов с подробностите.
1: Урманков обясни, че всички водоизточници, които захранват областния град, са със силно намален дебит вследствие на високите температури и продължителното засушаване. По думите му, водоснабдителната система не позволява прехвърляне на вода между отделните райони на града, което затруднява равномерното разпределение на наличните количества. Поддържаме и експлоатираме това, което ни е предоставено. От години страдаме от последиците на липсата на инвестиции в нови водоснабдителни съоръжения, посочи управителя на дружеството. Той добави, че въпреки валежите през последните месеци в района няма достатъчно съоръжения за съхранение на вода. Няма къде да се акумулират водните количества. Язовир Кюстендил, който се строи от десетилетия, все още не е завършен, каза Урманков и допълни, че в момента всички язовири в Кюстендилска област са запълнени в максимален обем. В сравнение с Кюстендил, община Дупница разполага с алтернативни възможности за водоснабдяване. Освен основното рилско водохващане, при необходимост градът може да бъде захранван от язовир Дяково, а през летните месеци и от язовирите Калин и Карагьол. Кюстендил се захранва единствено от речни водохващания с сезонно променлив дебит и няма възможност за съхранение на вода, което прави системата особено уязвима при засушаване, добави Урманков. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Финансовата рамка на проектобюджета на община Дупница за 2026 година е в размер на над 35 милиона евро. Тя бе представена от кметския екип на обществено обсъждане. Изабела Соколова допълва.
2: Планираният размер на приходите от местни дейности е 9 милиона 373 хиляди евро. Планът е увеличен спрямо този за миналата година с близо 2,7 милиона евро, а увеличението се дължи основно на постъпленията от продажба на земи. Инвестиционната програма е за 2,9 милиона евро. Включени са средства за основен ремонт на улица Черни връх, за вертикална маркировка в ЖК Елица, за изграждане на мост на река Отовица в Горна Махала, за автоматизирани паркинг системи и други. Като текущи ремонти са предвидени 170 000 евро за изкърпване на улични дупки в града, 20 000 евро в селата, ремонт и поддръжка на парк Рила, 10 000 евро, ремонт на стълбите към градската градина, 10 000 евро. В проекто бюджет 2026 са включени още 20 000 евро по програма Инвитро и 110 000 евро за общински културни мероприятия и празници. За кметствата в селата са заделени 600 евро годишно за неотложни разходи и средства за местни празници 400 и 500 евро. Продължава практиката 30% от постъпленията от продажби на имоти да се разпределят за населеното място. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще бъде значителна и на места ще превалява. През деня валежите ще спрати.

0: Облачността ще се разкъсва и ще намалява. Следобед над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията Новини в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
3: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище Братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Очаквайте. Отбелязваме 105 години от приемането на Устава на Дружество на българските слепи. Как благоевградските таксиметрови шофьори се справят с обслужването на хора с увреждания? Планинската спасителна служба в Благоевград с препоръки относно безопасността в планината през лятото. И още ще ви срещнем с Илия Илиев, който дарява средства за поддържането на храма Свети Димитър в село Голешево. А град Сандански се готви да посрещне хилядите гости на Пирин Фолк. Това са сюжетите от деня по радио Благоевград с мен Мариана Попова.
3: Очаквам се.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Очаквайте. Новините на радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
3: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Евакуация на хора се наложи в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки и има отнесени пътища и мостове. Наводнения нанесоха щети и в пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Министърът на отбраната Димитър Стоянов смята, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Иран заяви, че е готов да устои на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техеран. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с последни новини за тежкото положение в Струмяни, Благоевградско, което се влоши след пороите вчера. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки, като наводниха къщи, отнесоха мостове и пътища, прекъснаха водопровода и електрозахранването. Няма пострадали хора. На място работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци, а кметът на общината Емил Илиев обяви бедствено положение. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: В общинския център Струмяни, който пострада най-тежко от водното бедствие, движението е почти невъзможно заради затлачени пътища и улици. Ето какво споделиха 90-годишната Нора Груева и бившият ръководител движение на гарата Георги, който гледаше отнесения железен път.
2: Нямаше гръмова, небето светеше. Отгоре направо всичко беше, ако беше война, щеше да е по-чисто, отколкото сега.
3: И как да не се изплашеш? То всичко затъмне просто. Тъмна стена по едно време, не можех да изгледа, тук не можеше да се излиза. Вървеше вода доста, имаше много дървета за задръствания, земята не знам откъде е дошла, те ли са донесли, реката ли е донела, не знам откъде.
1: Десетки хора работят на терен с резачки и тежка техника, като най-важното е да се изчистят коритата на реките. На място действията се координират от главен комисар Александър Джартов и кмета на Струмяни Емил Илиев.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора. Снощи късно вечерта, преди полунощ, бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
5: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени. Наводнени къщи са много, но заплачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
1: Според кмета Емил Илиев и хора от Струмяни, водното бедствие е причинено от поройния дъжд и огромните дървета, които двете реки са влачили от гората.
5: Самия факт, че не растат в тази част на общината такива видове, предполага, че дърветата са от високо в планината, над 1200-1400 метра над морска височина.
2: Изгореха горите, спочнаха, нямаше кой да задържи скалната маса. От планината, да, от пирини да всичко.
1: За новините Кети Тренчева.
0: В община Батак продължава почистването на улиците след вчерашното преливане на местната Стара река. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от улиците са повредени. В Батак е обявено бедствено положение. Очаква се частично бедствено положение да бъде обявено и в община Пещера. Тази сутрин там подновиха издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от водите на Стара река. Къщата на издирвания човек е близо до реката. Пътят Пещера-Батак остава затворен. Сочна информация, кореспондентът ни Девена Петрова.
6: В присъствието на областният управител на Пазарджик Борислав Богословов тази сутрин бе извършен оглед на поражението от вчерашното наводнение в Пещера. Обследва се и пътят Пещера-Батак.
7: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя.

0: и асфалта виси конзолно, така че е много опасен и не трябва да се използва. Кмета на Батак е обявил в бедствено положение. Има наводнени 16 къщи. Има отнесен асфалт на две улици.
1: Каза областният управител Борислав Богословов. Обстановката в Пещера се нормализира. Кметът Йордан Младенов.
2: Почистват се пътищата, които бяха заляти при излизането на река Стара. Правят се оглед в квартал Луковица. За съжаление, човекът, който вчера беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
1: Предстои да бъде извършен оглед и на щетите в Батак и в село Нова Махала. За новините Невена Петрова.
3: В столичната община след вчерашната буря са постъпили над 100 сигнала. Екипи на дирекцията аварийна помощ и превенция и на пожарната отстраняваха цяла нощ и сутринта паднали дървета и отводняваха улици. От столичния инспекторат почистваха шахти, за да може водата да се оттече. Почистването на листата, нападали по тротуарите и улиците, продължава и в момента, обяви пред Хоризонт директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
4: За много кратко време паднаха голямо количество листа от дърветата, защото имаше градушка. Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците. Имахме сигнали за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагирах. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята. Цяла нощ са чистили екипите на столичния инспекторат и в момента продължава почистването на улици и тротуарна площ от листата.
3: Това заяви пред нашия репортер Евелина Стоянова Мария Тенева, директор на звеното аварийна помощ и превенция в столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон. Вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение в засегнатия район. На място остават 6 екипа на пожарната, тъй като все още има тлеещи огнища. С още информация за ситуацията в Хасковско, кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13 годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13 годишният решил да подпали тревата, след като не успели да изгасят пламъците и избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Нивото на река Дунав леко се е повишило през последното денонощие при Силистра. 4 см повече са отчетени там. При Русе, Лом и Ново село обаче има ново понижение с 1-2 см. Застой е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов. Няма заседнали плавателни съдове, сочат данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана, след като в столицата беше открит мощен заглушител. Въпросният заглушител пък е собственост на търговски дружества, водещи до Размик Чакарян спрякор Ами, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като вчера премиерът Румен Радев спомена въпросното име.
6: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Те не са малко.
3: Обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Бургас.

0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция в България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова.
1: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи.
0: Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментарите от българска и от иранска страна около пребивавалите в базата Безмер американски самолети цистерни.
1: Самолетите се заминаха така, както са планирани и за което ние имахме предварителна информация. Просто тая информация нямаше как да бъде споделена.

0: по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
1: Заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Съединените щати обявиха, че новите икономически санкции, които налагат на Иран, имат за цел да прекъснат източниците на приходи за корпуса на гвардейците на Ислямската революция и да принудят Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток. Мерките засягат сектори като авиация и корабоплаване, цифрови активи и технологии, като Вашингтон очаква те да окажат негативен финансов ефект и върху основни търговски партньори на Техеран. От своя страна Иран заяви, че има 2-годишен план за противодействие на новите американски санкции. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции за подозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. В отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната си подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производството на ракети с далечен обсег Storm Shadow. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са били вчера в Киев по повод 35-годишнината, откакто Украина обявява независимост от Съветския съюз. Там се проведе и среща на така наречената коалиция на желаещите, включваща десетки държави, които подкрепят Украина. Няколко чуждестранни лидери, сред които премиерът на Великобритания Анди Бърнам бяха на място в Киев, а други, като германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон, се включиха онлайн в срещата на коалицията на желаещите. А в съвместна декларация над 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. От своя страна, руският постоянен представител в ООН Василий Небензия обвини западни държави, че използват Украина като инструмент за оказване на натиск върху Москва, цитирам, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България посреща знаменития оперен певец Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите. Тази вечер той ще пее със световно известната българска оперна певица Соня Йончева на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски в София. Двамата ще изпълнят Тоска от Пучини.
3: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
1: Каза Йонас Кауфман във видеообращение към българската публика. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък с концерта Синя нощ на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ви представи Илиан Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на Левски заминаха за Атина за матч-реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. С отбора и последното ново попълнение сръбският полузащитник Марко Груич. Срещата утре от 22 часа ще излучим пряко по програма Хоризонта. Първият двубой завърши 0-0. На летище София или новото име Васил Левски, изпълнителният директор на клуба Даниел Баримиров бе оптимист.
5: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Имаме един много добър изплотен колектив. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
4: От Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само ден за възстановяване след утрешния матч. А тази вечер

0: предстоят още три реванша от финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. Сабах срещу Апоел Бершева, 1-2 в първия матч, Бодио Глимт, Неймеген, 3-1 преди седмица и Ласк Селтик, 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия, първи кръг, Фулъм, Челси, 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна, Леванте, 0-0 и Мала Гъла, Коруня, 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня, Лацио, 0-1 и Рома, Фиорентина, 4-0. Радослав Янков, който е в Международния олимпийски комитет в Лозана, заедно с делегацията ни, водена от председателя на нашата централа Весела Лечева, се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Сноубордистът стана един от малкото българи, които оставят подписа си там. Бразилският тенисист Жоао Фонсека се отказа от участие в последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на Съединените щати в Нью-Йорк, поради контузия. До вечера след 20 часа Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино в първия квалификационен кръг на турнира, а при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Уси Хавличкова.
1: От дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова ще чуем сега информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но планините в Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци. Температурите към този час са от 25 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. В София в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северозападна България вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. За утре, 26 август, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, значителни по количество и грамотевици за северозападните райони, особено по поречието на Дунав, както и за Рило-Родопската област. В северозападните общини валежите ще започнат още през предстоящата нощ. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението с информация за ограничения по пътищата.
3: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активността на движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойни и пътен

0: поетапно се пренасочва до посочно феналент. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Няма бедстващи хора в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки, отнесоха пътища и мостове и прекъснаха водопровода. Наводнения има и в Батак, както и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Устройството е собственик на търговски дружества, водещи към Размик Чакарян с прякор АМИ, потвърди министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова. Иран заяви, че има 2-годишен план да противодейства на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат, с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техиран. Според синоптичната прогноза, след обед облачността над Североизточна България ще намалее, но над Западна България ще се заоблачава и на места ще превали и прегърми, като отново ще има условия за градушки. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 28-30. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на ловуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквай.
5: Бедствено положение в община Струмяни след разразилата се буря с нощи. Протестиращи срещу водния режим в Кюстендил се срещнаха с управителя на Кюстендилска вода. И още отбелязваме 105 години от приемането на устава на Дружество на българските слепи. Как благоевградските таксиметрови шофьори се справят?

0: с обслужването на хора с увреждания. Град Сандански се готви да посрещне хилядите гости на Пирин Фолк. Това са акцентите в предаването сюжети от деня на вълните на Радио Благоевград с мен Мариана Попова.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Тежка остава ситуацията в община Струмяни след двете приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Институциите са на крак, огромни борове и коли са пометени от водната стихия. Картината в района остава критична. В ниските части има големи количества кал, дървета, камъни и наноси. Репортаж на Ива Сеизова.
1: Кметът на общината Емил Илиев уточни, че се разчистват наноси, както и огромните дървета, които са свлечени от планината в ниските части.
2: На момента са отворени всички пътни връзки към общинския център и Савелиници, откъдето дойде приливната вълна. От момента на подаване на сигнала сме мобилизирали тежка техника, затваряне на достъпа до общинския център. Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени, с изключение на две кучета, 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия и много скална маса и тиня.
1: Затлачени са две къщи. Едната е на 90-годишната Нора Груева.
3: Как да не се изплашиш? Как да не се? То всичко затъмне просто. И дъж, гърмеж, светкавица, имаш си на представа какво е.
1: Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Джартов, каза, че е предупредил, че ще има наводнения през септември, но те са дошли дори и по-рано. За новините Ива Сеизова.
0: Остава в сила обявеното вчера частично бедствено положение в община Сатовча след поройните валежи там. Най-тежко засегнато е село Кочан. 9 къщи са били наводнени. Тежки са и пораженията по инфраструктурата, както и по земеделските земи. Кметът Арбен Мименов.
4: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници и така. Всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна. Паднали подпорни стени, притеснени хора и така. Нямаше начин, но работим вече. Където можем, ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства. Днес работят багери, хора, техника, тръби се полагат, чистят, нови тръби се слагат, нов водопровод.
0: Кметът на Сатовча Арбен Мименов защитите от наводненията. А в община Кюстендил се борят с безводие. Ситуацията с питейната вода там се влошава. В центъра и в 5 от кварталите вода има по 8 часа на ден. С понижено налягане са близките села Лозно и Жиленци. На режим са 3 села край Кюстендил и 2 в Дупнишко. Това стана ясно на среща тази сутрин при управителят на Кюстендилска вода Даниел Орманков с недоволни абонати, които с нощи излязоха на протест заради водния режим. Туристи се изкъпаха в Муратовото езеро високо в Пирин планина, въпреки забраната. Това показва видео, споделено в социалните мрежи. На него се вижда как за пореден път не се спазват правилата в природните паркове и защитените територии. В Национален парк Пирин не е постъпвал официален сигнал за случая. Служителите разбрали от Фейсбук, сега те и полицията ще се опитат да установят самоличността на нарушителите. Издирват и човека, който е качил видеоклипа, за да съдейства на органите на реда и да се стигне до нарушителите. За нарушаване на режима в защитена територия могат да бъдат наложени санкции. Глобата за физическо лице по закона за защитените територии е от 500 до 5000 лева. Прогнозата за времето. След обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него ще нахлува относително студен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса. Така завършват новините в 13.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден и добре дошли в Сюжети от деня, следобедното информационно предаване на радиото на Югозапада. В следващите 3 часа ще бъдем заедно, за да проследим важните теми от деня, да чуем различните гледни точки и да потърсим отговори на въпросите, които вълнуват хората от Югозападна България. Ще ви срещнем с хората, които вземат решенията, но и с тези, които усещат последствията от тях. Ще има репортажи, интервюта, коментари и истории от региона. Такива, които заслужават да бъдат чути. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, музикален редактор Мила Иванова. Аз съм Мариана Попова. Започваме.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Ето и темите, които е подготвил екипа ни за вас през следващите минути. Бедствено положение в община Струмяни след разразилата се буря с нощи. Какви са пораженията и как се възстановява обстановката? Протестиращи срещу водния режим в Кюстендил се срещнаха с управителя на Кюстендилска вода. Какви решения очакват хората? Отбелязваме 105 години от приемането на устава на Дружеството на българските слепи, предшественик на днешния съюз на слепите в България. За историята и настоящето на организацията разговаряме с Борислав Лазаров, председател на регионалната организация в Благоевград. Как благоевградските таксиметрови шофьори се справят с обслужването на хора с увреждания? И още за протеста в София на гражданското движение Мобилност под надслов Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. Ще чуете разговор с Росен Начев, собственик на таксиметрова фирма. Сандански се готви да посрещне хилядите гости на Пирин Фолк. С какво ще ни провокират организаторите тази година? Разговор с музикалния редактор в Радио Благоевград и председател на журналистическото жури на фестивала Даниела Маринова.
2: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Radio Błotowka. Błotowka. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Внимание! Опасност от пожар!
3: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Тежка остава ситуацията в община Струмяни след двете приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Липсва водоснабдяване и електроснабдяване. Железопътната линия е прекъсната. Институциите са на крак. Огромни борове и коли са пометени от водата. Картината в района остава тежка. В ниските части има огромни количества кал, дървета, камъни и наноси. Репортаж на Ива Сизова.
3: Екипи на пожарната, доброволци, горски военнослужещи, тежка техника са включени в сложната ситуация в община Струмяни. Отворени са всички пътни връзки към общинския център и село Илинденци, откъдето дойде приливната вълна, каза кметът на селото Емил Илиев.
4: В момента на подаване на сигнала сме мобилизирали тежка техника за отваряне на, след отичане на приливната вълна, за отваряне на достъпа до общинския център. Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени, с изключение на две кучета, 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия и много скална маса и тиня. Прекъснат е достъпа до село Плоски от Илинници до село Плоски, отнес, където е отнесен на моста, който осигуряваше тази свързаност. Отделно от това е прекъснато водоснабдяването на главния довеждащ водопровод на селата Плоски от община Сандански за населените места от община Струмяни. Обхода в тъмната част на денонощието видяхме какво представлява природната стихия, но в светлата част на деня, допреди 2 часа, когато направихме обхода с колегите, видяхме, че

0: наистина приемната вълна е нещо, което не сме виждали много отдавна. Знаете, че 93-та година имаше още едно наводнение като това, но това е в пъти с по-голяма сила.
1: Няма информация за загинали и пострадали. Наложила се евакуация на 7 човека. Има разрушения по мостови съоръжения, заяви и директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
2: Към настоящия момент продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. На повечето места, където има мостови съоръжения, най-вече там е голямо натрупване, така че има тежка техника, с която ще бъдат извлечени от речното корито и ще бъдат отстранени. Така че това е основната дейност, както и разчистване на наноси, които са в ниската част на Струмяни. Към настоящия момент е проблем това, че няма водоснабдяване и електроснабдяване, както и това, че ЖП линията е прекъсната. Към настоящия момент имаме доста екипи, както от пожарната, доброволци, очакваме военни, горски, така че всички институции работят на място. Пострадали частни домове има. Това, което е добре, че няма пострадали хора. С нощи късно вечерта преди полунощ бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
1: Затлачени са две къщи. Едната е на 90-годишната Нора Груева.
3: И как да не се изплашиш? Как да не се? То всичко затъмне просто. Тъмна стена по едно време и дъжд, гърмеж, светкавица. Имаш си на представа какво е. Аз към 1:55 минути тогава постихна малко. Аз излезнах, не можех да излеза, тук не можеше да се излиза. И само до тук гледах, ама какво да направиш, видей си дърва. Обаче стихна. 1:55 минути гледах, тогава беше стихнал. Улицата вървеше вода доста, имаше много дървета, замръзвания. Земя там, не знам откъде е дошла, те ли са донесли, реката ли е донела, не знам откъде. Защото много бучеше, много шум и не мога да разбера дали е реката, дали от тук всичко вървеше. Вода тече.
1: Георги Филев, жител на Струмяни, си спомня за предишното наводнение през 92-а година, когато също бурята е отнесла линията.
4: Тогава отнесе линията и 24 часа тогава пак няма движение на возилата, но тогава беше по-друго. От Кресна вдигнаха поделението 50 човека, веднага хора, сега вече няма и хора. Старите хора казват, че на времето на 50 години излезало от коритото тая река. Той е път от 92 до сега 35-6 години. Ние сме малко по-настрани, то ти не можеш да се покажеш, що от небето светеше отгоре, само че се беше запалило. Нямаше гръмова, небето светеше отгоре, направо всичко беше от светкавиците. Нещо беше... Изгореха горите, почнаха, нямаше кой да задържи скалната маса. Земята, почвата, всичко се отнесе. И тук вече 2-3 камиона се вдигнаха с дървен материал. Той е материал с 15 км е влачен по водата, за да стигне до тук. От планината, да, от Пирини за всичко.
1: Главен комисар Джартов каза, че е предупредил за наводнения през септември, но те дори са дошли и по-рано.
2: Той и аз преди няколко дни го казах, че трябва да се готвим септември за наводненията. Те дойдоха по-рано. Изменението на климата оказва своето влияние. Вчера късно вечерта колегите бяха на пожар, след пожара стана и наводнението, така че това са събития, към които ние трябва да се адаптираме.
1: Репортер за предаването Ива Сеизова.
5: Сюжети от деня.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Частично бедствено положение е обявено от вчера в община Сатовча заради щетите, нанесени от проливните дъждове. Засегната е урбанизираната територия на село Кочан, както и част от пътя между Кочан и Жижево. Проливният дъжд е засегнал 9 къщи в Кочан. Водата е проникнала в приземните етажи и е нанесла сериозни щети по покъщнината. Наводнени са мебели, паркети и електроуреди, а на места вода е избликнала и през канализационните системи. Сериозни са пораженията и по земеделската продукция в района. Много градини са изцяло под вода, като реколтата на места е напълно унищожена. Щети има и по общинската инфраструктура. На места са отнесени участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали.

0: Благоевград.
1: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
2: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
1: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
2: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
1: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Липсата на алтернативен водоизточник и съоръжения за съхранение на вода е основната причина за въведения воден режим в Кюстендил. Това каза управителят на Кюстендилска вода Даниел Романков. Той се срещна с организаторите на вчерашния протест и отговори на журналистически въпроси. По темата кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: Романков обясни, че всички водоизточници, които захранват областния град, са с силно намален дебит вследствие на високите температури и продължителното засушаване.
4: Всички водоизточници са с изключително намален дебит. Високите температури влияят на това нещо. Град Кюстендил се водоснабдява от речни водохващания, няколко на брой, които са с силно намален дебит към момента и шахтовите кладенци покрай река Струма. Това е причината. Намаленият дебит на водоизточниците е основната причина за режимното водоподаване към Кюстендил. В момента не може да подсигуриме 24 часа водоснабдяване. Това е основното.
3: По думите на управителя на Кюстендилска вода, водоснабдителната система не позволява прехвърляне на вода между отделните райони на града, което затруднява равномерното разпределение на наличните количества.
4: Водоснабдителната система на Кюстендил е направена по този начин, че не може да се прехвърля вода от една зона към друга. Няма начин, няма техническа възможност. Едни райони имат вода нон-стоп, други нямат поради причини, които не зависят от нас. ВК оператора е дружеството, което поддържа и експлоатира предадената ни мрежа. Мрежите се делят на публично-общинска, публично-държавна собственост. Тези мрежи са вкарани в приложението и са ни предадени. Ние поддържаме това, което ни е предадено.
3: Въпреки валежите през последните месеци, в района няма достатъчно съоръжения за съхранение на вода.
4: Допреди 20 дни или допреди един месец бяха обилни валежи, имаше валежи. Имаме ли място, където да съхраняваме тази вода? Мястото, където се съхранява водата, това са язовирите. Точно за това говорим, че ние нямаме язовир, където да се съхранява тази вода. Речните водохващания, водата завали, минава през пречиствателна станция за питейни води и отива към населението, нали, резервари, население. Ние нямаме съоръжение, където да съхраняваме тази вода. Съоръжението, където се съхраняват такива води, са язовири. Ние нямаме.
3: От ВИК дружеството посочват, че през последните години са реализирали инвестиции в подмяната на водопроводната мрежа. Въпреки това, загубите на вода по мрежата продължават да бъдат около 60%. В сравнение с Кюстендил, община Дупница разполага с алтернативни възможности за водоснабдяване. Освен основното рилско водохващане, при необходимост градът може да бъде захранван от язовир Дяково, а през летните месеци и от язовирите Калин и Карагьол, каза Орманков.
4: Община Дупница има алтернативно захранване. Има алтернатива от къде да захрани. Значи Кюстендил е областният център. Кюстендил е най-големият град на територията на областта. Кюстендил няма алтернатива. Дупница има алтернатива. Дупница има основно речно водохващане. Дупница има резервно от язовир Дяково, има резервно през летните месеци от язовирите Калин Карагьол.

0: А Кюстендил няма. Кюстендил се захранва от речните водохващания, които са с променлив дебит. Това, те са със сезонен променлив дебит. Няма откъде да... въпроса, нали, къде да съхраниш тази вода преди един месец вален. Няма къде да съхранявам. Това е основният проблем за мен. Ако има къде да съхраняваш, ти винаги можеш да направиш така, че да е захранено. А в момента няма. Ще кажете кладенците долу покрай Струма. Кладенците в момента и кладенците се изчерпват. Кладенците, като се пуснат помпите, работят определен период, изчерпват се, после водното тяло се връща. Наистина няма алтернатива.
1: Кюстендил се захранва единствено от речни водохващания със сезонно променлив дебит и няма възможност за съхранение на вода, което прави системата особено уязвима при засушаване.
2: Какво трябва да се направи?
0: На първо време подмяна на довеждащите водопроводи, изцяло подмяна на довеждащите водопроводи и ремонт на водоземните съоръжения на речните водохващания. На всички речни водохващания, довеждащите водопроводи до пречиствателната. На територията на общината водохващанията са много. За Кюстендил имаме 6 броя речни водохващания, плюс шахтовите кладенци покрай Струма. Всички те са публична общинска собственост. Те са предадени на оператора за поддръжка и експлоатация. Но те са публична общинска собственост. Най-бързо може да се подменят довеждащите водопроводи.
1: За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
3: Сюжети от деня.

Новините в 14 представи Екатерина Николова. Добър ден! Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип собственост на собствениците на имота, обискиран в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че полицията издирва елементи от мощния заглушител. При претърсване на къща до капитан Андреево пък е открито устройство, в което се виждат записите от камерите на пункта. Има данни, че откритата в джип заглушителна система е спирала сигнала към въздушно-плавателните средства.

0: средства, каза министър Демерджиев. При проследяването на търговските дружества, на които е собственост системата, може да се направи и предположение кой е нейният притежател, посочи Иван Демерджиев и потвърди отново, че това е Размик Чакарян Ами. Наводнени домове, отнесени автомобили и съсипана инфраструктура, равносметката от бурята, разразила се с нощи над община Струмяни. От сутринта там е в сила бедствено положение. Десетки пожарникари, военни, горски и доброволци са на терен, за да се справят с щетите. Вода и електричество няма. От община Струмяни призоваха местните да се запасят с вода до отстраняване на аварията по водопреносната мрежа. Пострадали хора няма, водата обаче отнесла две кучета. А в Кюстендил се борят с безводието, липсата на алтернативен водоизточник и на съоръжение за съхранение на вода е основната причина за въведения воден режим там. Това каза управителят на Кюстендилска вода Даниел Урманков. Днес той се срещна с една от организаторите на вчерашния протест и отговори на въпроси на журналисти. Ангел Павлов с подробностите.
1: Урманков обясни, че всички водоизточници, които захранват областния град, са със силно намален дебит вследствие на високите температури и продължителното засушаване. По думите му, водоснабдителната система не позволява прехвърляне на вода между отделните райони на града, което затруднява равномерното разпределение на наличните количества. Поддържаме и експлоатираме това, което ни е предоставено. От години страдаме от последиците на липсата на инвестиции в нови водоснабдителни съоръжения, посочи управителя на дружеството. Той добави, че въпреки валежите през последните месеци в района няма достатъчно съоръжения за съхранение на вода. Няма къде да се акумулират водните количества. Язовир Кюстендил, който се строи от десетилетия, все още не е завършен, каза Урманков и допълни, че в момента всички язовири в Кюстендилска област са запълнени в максимален обем. В сравнение с Кюстендил, община Дупница разполага с алтернативни възможности за водоснабдяване. Освен основното рилско водохващане, при необходимост градът може да бъде захранван от язовир Дяково, а през летните месеци и от язовирите Калин и Карагьол. Кюстендил се захранва единствено от речни водохващания с сезонно променлив дебит и няма възможност за съхранение на вода, което прави системата особено уязвима при засушаване, добави Урманков. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Община Благоевград организира обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2026 година. Той е насрочено за утре в 18 часа в зала 22 септември. Финансовата рамка на планираните приходи и разходи за местни дейности възлиза на 36,5 милиона евро. От тях близо 11 милиона евро са отделени специално за капиталови разходи. Като основни приоритети в бюджета, администрацията посочва инвестициите в пътната и ВИК инфраструктурата, подмяната на амортизираната мрежа, ремонт и изграждане на нови спортни и детски площадки, както и паркови зони. Заложено е също така поетапно въвеждане на разделното събиране на отпадъците и подготовка за промени в общия устройствен план на града. Финансовата рамка на проектобюджета на община Дупница за тази година е в размер на над 35 милиона евро. Тя беше представена от кметския екип на обществено обсъждане. Изабела Соколова допълва.
2: Планираният размер на приходите от местни дейности е 9 милиона 373 хиляди евро. Планът е увеличен спрямо този за миналата година с близо 2,7 милиона евро, а увеличението се дължи основно на постъпленията от продажба на земи. Инвестиционната програма е за 2,9 милиона евро. Включени са средства за основен ремонт на улица Черни връх, за вертикална маркировка в ЖК Елица, за изграждане на мост на река Отовица в Горна Махала, за автоматизирани паркинг системи и други. Като текущи ремонти са предвидени 170 000 евро за изкърпване на улични дупки в града, 20 000 евро в селата, ремонт и поддръжка на парк Рила, 10 000 евро, ремонт на стълбите към градската градина, 10 000 евро. Проекто бюджет 2026 са включени още 20 000 евро по програма инвитро и 110 000 евро за общински културни мероприятия и празници. За кметствата в селата са заделени 600 евро годишно за неотложни разходи и средства за местни празници 400 и 500 евро. Продължава практиката 30% от постъпленията от продажби на имоти да се разпределят за населеното място. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Зов за помощ от Перник. Момиченце на една година и 10 месеца се нуждае спешно от лечение в чужбина. Катрин Павлинова от Перник е претърпяла инцидент, при който е получила изключително тежка черепно-мозъчна травма. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с още информация.
3: Детето оцелява при инцидента. Той е настанено в Пирогов, където лечението продължило 2 месеца и половина. Сега малката Кати се нуждае от

0: специализирана рехабилитация и грижи, за които се налага лечение в чужбина.
1: За да може отново да се движи, да отново да има пълноценно детство, затова и стартирахме кампанията, тъй като сумата е изключително огромна и непосилна за нас. В Германия ни предложиха да ни приемат, тъй като от няколко други страни ни отказаха. Сумата е 123 000 евро. Не съм сигурна за точно до стотинка, като тази сума е необходима за 12 седмично лечение. Това са 3 месеца, след което, в зависимост от нейното състояние, ще определят, нали, какво е последващото лечение.
0: Разказва майката на Катя и Петя. До сега родителите са успявали да се справят с разходите, но следващата стъпка е непосилна за тях. Затова търсят помощ. Сумата от над 123 000 евро трябва да бъде събрана до 4 септември. Това е срокът, в който семейството трябва да потвърди съгласието си за лечение в Германия. Времето е кратко, затова кампанията протича с дарителски кутии и благотворителни базари. Средства могат да бъдат дарявани и по банков път. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Времето, утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони и максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Така завършват новините в 2 следобед.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вече сме във втория част на предаването Сюжети от деня на вълните на любимото радио. В следващите минути отбелязваме 105 години от приемането през 1921 година на Устава на Дружеството на българските слепи, предшественик на днешния съюз на слепите в България. За историята и ролята на организацията ще разговаряме с Борислав Лазаров, председател на регионалната организация в Благоевград. Ще потърсим отговори на въпроса как благоевградските таксиметрови шофьори се справят с обслужването на хора с увреждания. Припомням, че в София гражданското движение Мобилност излезе на протест под надслов Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. За проблемите и предизвикателствата пред достъпния транспорт ще говорим с Росен Начев, собственик на таксиметрова фирма. Това са акцентите във втория час на предаването Сюжети от деня. А звукорежисьор е Николай Вачев. Музикалният избор е на Мила Иванова. Аз съм Марияна Попова. Останете с нас.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club. Club.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Твоя час е сега. Твоя
1: час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Днес се навършват 105 години от приемането през 1921 година на Устава на Дружество на българските слепи, което е предшественик на днешния съюз на слепите в България. Това е и поводът да разговарям с Борислав Лазаров, председател на регионалната организация в Благоевград. Чуйте.
3: Освен от Устава, тази година отбелязвам и 105 години от учредяването на нашето сдружение. Той е изключително прогресивен устав, написан е от интелигентни, образовани хора, грамотни хора, и мога да кажа, че е изпреварил времето си, тъй като сравнявайки го с днешния устав, основните цели и задачи, които сме си поставили, така са си поставили нашите предци, заложени в устава. Един устав е основополагащия документ за едно сдружение, т.е. закона, по който се създават всички останали нормативни документи. Нашите предци са заложили първо трудова заетост, основното за уния времена преди 105 години, което е било изключително важно. Тогава слепите са били просяци предимно, нямало е никаква защита от държавата. Създадени са първите кооперации, професионални състави за слепи изпълнители. Повечето от нашите предци са били музиканти и първите приходи, които са изхарвали, това са с музика. Характерното е, че през днешно време много от имаме и млади хора, и включително и от Благоевград, които завършват консерватория. Просто слепотата не пречи на човека да се интегрира напълно, стига да има таланта, а и волята и желанието да го развива този талант. Освен трудова заетост, в този устав е залегнато, както и в днешния, защита на човешки, граждански, социални права, култура, на времето още достъп до информация. Значи, този устав, мога да кажа, че е един от учредителите и се гордеем, че е в нашия регион. Това е

0: Стефан Досев Ненков. Той е завършил Държавния институт в Румъния и заедно с негови други съдбеници, също образовани хора, са написали този устав, но той е разнасен от ръка на ръка с едно Брайлово съндъче, едно съндъче, в което са поставени документите, написани на Брайл, и така се е разпространявал този устав. И тия вдъхновяващи примери на нашите предци, мога да кажа, че са един достоен пример и ние да следваме този път, който очертан преди 105 години.
1: Господин Лазаров, промени ли се отношението на обществото към хората с увреждания и по-специално към незрящите? Имаме ли една достъпна среда? Имаме ли едно подобаващо отношение? Малко по-късно ще разговарям с таксиметров превозвач и ще го питам точно за това, как, например, хората с увреждания, хората, които имат проблеми, ползват таксиметрови услуги. Дали са създадени подходящи условия в автомобилите за превозването именно на такива хора?
0: Ами, сега да ви кажа, значи от няколко години се опитвам да приложа една добра практика, която има в Пловдив, във Варна, в София, особено за нашите съсъдбеници, дето са по кварталите, говоря конкретно за Благоевград, Теленово, Струмско, да имаме един специализиран микробус, който незрящия човек и не само незрящия човек, а с двигателни увреждания, пригоден с платформа, да си даде заявката. Ето, на мен ми предстои, примерно, да слеза от Теленово до центъра в утрешния ден. Днешния ден съм си дал заявката при диспетчера, записано е, идва микробуса, взимаме, свършвам си работата в центъра и ме прибира. На някои места струва някакви символично, примерно 1 евро, на други места и безплатно,

0: За съжаление, още не можем с общината да изготвим и да направим такъв проект, който няма да струва кой знае какво. Един служител, примерно в общината, даже по тия програми, които ето сега имаме от Европейския съюз финансиране, няма да тежи на общината дори на фонд работна заплата, нали, той е диспетчер и един-двама водачи на този микробус, и по този начин ще се улесат много нещата. На този етап какво правя аз и моите съсъдбеници? Извикваме си най-вече такси или пък градския транспорт се ползва също. Имаме редовен градски транспорт. Така се придвижват слепите. В тая връзка има какво да се желая за Благоевград. Отделно няколко време, вече се с новия кмет доста време, се бориме да озвучиме светофарите, нещо, което го имаше. Сега само един светофар е озвучен на Илинден. И имаме си такива проблеми, които са написани, имаме нормативната база, но явно трябва повече така от институциите малко усилия да се положат. Постоянно входирам писма и така нататък. Минава си времето, но все се надяваме, че ще случат нещата. Така ми връщат и отговор от кметството. Мога да кажа, че има какво да се желае за достъпната околна среда.
1: Да, така е.
0: Има какво да се желае. Нали, меко казано, има какво да се желае.
1: Да.
0: Мога да кажа за самото общество, че въпреки, че сме на 105 години, ние чрез наши брошури, аз съм донасил и в радиото, има една брошура, когато сме с хора без зрение, по какъв начин да се помага. Раздавали сме и на таксиметрови шофьори, защото, което и за радост, тотално слепите хора не са голям брой. Нали, имаме с частично запазено зрение, но затова и хората, които ни срещат, трябва да ги запознаваме по най-различни поводи, чрез ваши предавания и отделно чрез брошури. И общуването с нас много е важно, когато предлагаме най-различни мероприятия, нали, гражданите да се включват, да се запознават с такива хора. Дефицита на зрение не означава, че той човек не може да разговаря. Имаме образовани хора, имаме подкрепа в Благоевград, конкретно мога да кажем и за президента по колежа по туризъм. Имаме вече завършили този колеж по туризъм абсолютно безплатно благодарение на волята и на ректорите, на професор Жечев. Имаме настоятелство към териториалната организация, която много ни помага за Благоевград. Мога да кажа, че на събранието още новия областен управител присъства и слуша цялото ни събрание, което е едно уважение от институциите. От общината срещаме разбиране и по най-различни поводи, с което могат да ни помагат. Бизнеса откликва. Не можем да кажем, че хората не се подобряват, отношението към нас не се подобрява, но стъпките, които извървяваме, бавно стават. Особено сега, ето конкретно, говорим и за за материалното състояние, за пенсии, за...
1: Да,
0: виждам, че базата с нашите съсъдбеници в Европа се скъсява. Не както беше 10-15 пъти разлика. Не можем да кажем, че държавата не взима мерки в тая връзка.
1: Чак да ви попитам точно това. Има ли една добра и качествена държавна политика по отношение на незрящите хора в България?
0: Говоря за хората, които са, нали, получили пенсии в своята спрямо увреждането си, че вече се повдигат, тъй като ние дълги години се борехме за един гарантиран минимален доход, който, ако се върне назад 10-15 години, беше 75 лева.
1: Да.
0: Това беше просто нечувана сума, която благодарение на общото обединяване на усилията на всички национално представени организации, вече това нещо се промени и има една линия на бедност, която вече линия на бедност е основата, от която се взимат проценти за добавките. И оттам вече доходите на хората с увреждания доста се така увеличиха, което, нали, не можем да кажем, че е изцяло, както в момента е, нали, актуален въпрос и за минималната работна заплата,

Можем да кажем, че тия хора живеят околно, но по принцип в цял свят хората с увреждания са на по-низкото ниво в отношение на материалите. Но те трябва да имат един достоен начин на своя живот. И сега тези, които са активни, които искат да работят допълнително, им се дава възможност. Имаме и национални програми, но за съжаление бизнеса още не може да промее, че такъв човек, малко да се положи усилия, той може да бъде полезен. Говори не само за слепи, и за двигателни увреждания, други. Виждате, че имаме все липса на кадри, има липса. Обаче, едно предупреждение, не говоря за всички, но по принцип един работодател, като се срещне с тотално слеп човек, първата му работа е, нали, да си каже, какво може да ми върши този човек? Сега вече се получават помощно-технически средства на стойност около 5-6 хиляди евро. Това е вече политика, която се надявам, че няма само да чакаме европейски средства, а именно за млади хора в трудоспособна възраст, тези компютри, брайлови, тези очила специални и други високотехнологични помощни средства, то без тях е немислимо човек да се реализира. Сюжети от деня.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Как благоевградските таксиметрови шофьори се справят с обслужването на хора с увреждания? Само ще припомня, че преди броени дни в столицата се състоя протест на гражданското движение Мобилност под надслов Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. Протестиращите твърдят, че таксиметровите коли не са пригодени за обслужване на хора с увреждания. Няма нито една такава кола в София. Какво ни казва по темата Росен Начев, собственик на таксиметрова фирма?
3: Специално за Благоевград ние постоянно извършваме такива превози на хора с инвалидни колички и няма някаква драма. Мисля, че се справяме добре. Имаме редовни клиенти и постоянно използват нашите услуги. Сега, ако е някакъв случай, нали, някаква по-голяма или по-специална инвалидна количка, няма да можем да я

0: защото то си изисква специализиран превоз. Но иначе като цяло се справяме и няма проблем.
1: А какво е отношението на шофьорите, на таксиметровите шофьори към хората с увреждания? Така повиши ли се нашата култура към точно този проблем, осигуряване на достъпна среда за хората, които са в затруднено положение? Как смятате?
0: Аз мисля, че се повиши то на всички нива, не само при транспорта. Виждаме, че всички учреждения вече се правят с допълнителни рампи, да се улесни придвижването за хора с увреждания. Така че ние не сме изключение от този процес. При нас е същото положение. Ние подхождаме с много голяма сериозност и с много голяма отговорност към специално към такива поръчки и такива превози, нали, на хора с увреждане, защото всеки човек в края на краищата трябва да разбере, че това са случаи, които хората са пострадали и трябва по всякакъв начин да им се съдейства, за да могат да се чувстват пълноценно и да пълноправно в обществото.
1: Търпеливи ли са шофьорите, проявяват ли разбиране и дали сте имали сигнали за това, че има шофьори, които не се отнасят добре към идеята да превозват хора с инвалидни колички или затруднено придвижване, с бастуни, с...
0: Ами, със сигурност има и такива водачи, но нашата като цяло политика е да, както казах, да сме максимално в помощ на такива хора. Още повече, че нашите услуги се ползват масово и от пенсионери, и от възрастни хора, и от хора с увреждания, защото транспорта ни е най-бърз и най-удобен. Много по-лесно е да извикат такси, Балърат е компактен град, не са големи сумите и много по-лесно се придвижват до учреждения, поликлиники, болници, възрастни хора за пенсии и така нататък. Така че ползват ни постоянно и мисля, че ние отговаряме на търсенето и се справяме, смея да твърда, отлично.
1: Налага ли се шофьорите да взимат участие в настаняването на тези граждани, които са затруднени да се качат в таксито? Имам предвид, те не отказват, включват се, защото има и такива, на които им е трудно да влязат, след това да излязат.
0: Когато е за автомобила, да, във всички случаи. Сега тук има ни тъмък момент, много хора, някои да си мислят, нали, че тази помощ трябва да продължи извън автомобила, но това няма как да се случи, защото таксиметровия водач няма как да остави автомобила без надзор. Но при слизане и прикачване от автомобила със сигурност участват и когато се налага, помагаме. В края на краищата всички сме хора и трябва по този начин да се отнасяме.
1: Да, и никой не е застрахован по отношение на това, за което говорим, нали, за здравето и общото състояние на човек. А има ли опция или виждате ли вие в бъдещето да има такива автомобили, които да са пригодени наистина за превозване на хора с увреждания?
0: Ами аз мисля, че ще има развитие в тая посока. Всичко това обаче се случи с повдигането на стандарта на живот, за да могат с тези доходи самите превозвачи да си позволят по-голям автомобил, защото тук вече чисто физически самият автомобил трябва да е по-голям, за да може да, за да поеме, нали, за да качи количка инвалидна или нещо, приспособление, което не може да влезе в обикновен автомобил. И тук вече изниква въпроса, че разходите са по-голями за поддръжката на такъв автомобил и самите амортизационни отчисления и дневните разходи, разход на гориво и поддръжка. И в случая трябва да се направи баланса, нали, да е икономически изгодно, защото в края на края таксиметрите превозвачи не се дотират от общината или държавата за тази услуга и извършват съвсем така в реда на нещата.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци отстраняват щетите в община Струмяни заради снощните порои. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки. Наводнени са къщи, повредени са мостове и пътища, прекъснати са водопроводът и електрозахранването. Последна информация чуете в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: На терен продължават да работят десетки пожарникари и служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Чартов.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.

0: изкопване, това което е добре, че няма пострадали хора.
1: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
0: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост в коритото на реката.
1: Във възстановяването на Струмяни от тежката приливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
2: С последици от наводнението се борят и в община Пещера. Заради щетите, които прелялата стара река нанесе, кметът на града Йордан Младенов обяви частично бедствено положение.
3: 5 часа свиквам общинският щаб по бедствия аварии. Целта е да се опишат всички щети, които вчерашното наводнение нанесе, да се огледат домовете на хората, които са пострадали и да се вземат превантивни мерки за защита на населението и възстановяване на щетите.
2: Посочи пред Българското национално радио кметът на Пещера Йордан Младенов. Тази сутрин е възобновено издирването на 58-годишния мъж от града, който беше повлечен от водите на стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен. В община Батак също продължават да почистват улиците след вчерашното преливане на реката. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи.

0: а две от баташките улици са повредени. В София след вчерашната буря с градушка в общината са постъпили над 100 сигнала, обяви пред Българското национално радио директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
1: Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците, за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагира. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята,
0: каза Мария Тенева от столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон там. Екипи на пожарната остават на място, тъй като все още има тлеещи огнища.

0: Сред позициите се стекла мандат за главния инспектор и 10 инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет, както и членовете и на съдийската и прокурорската колегия от квотата на парламента в ВСС. Предстои избори на членове на надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол, на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, председател и заместник-председатели на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и председател на Икономическия и социален съвет. Парламентът трябва да избере и органи, чието мандати са били предсрочно прекратени. Сред тях са член на Фискалния съвет, управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Отделно е посочена и необходимостта от избор на председател на Държавната агенция технически операции по предложение на Министерския съвет. Парламентът трябва да конституира и Национален съвет на българите, живеещи извън Република България, като предстои избор на негов председател и членове. През втората пленарна сесия на 52-то Народно събрание, Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения ще бъде председателствана на ротационен принцип от Христо Терзийски. За новините, Даниел Инков.
1: Окръжният съд в Пловдив потвърди постоянното задържане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Обвиняемите като негови помагачи, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да плати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро и тя беше наложена още от първата съдебна инстанция. Мощното заглушително устройство, което МВР и ДАНС откриха в джип в столичния квартал Драгалевци миналата седмица, е работило повече от една година. Това обяви в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево. На това устройство има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, министър Демерджиев посочи Размик Чакарян с прякор АМИ. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
3: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
2: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
3: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че за сега Съединените щати нямат намерение да разполагат отново самолети цистерни в България. Такива машини прибиваваха до миналия петък в базата Безмер край Ямбол.
4: Имаме документ, който казва, че самолетите напускат страната ни. Това, което е заявено от американска страна, че към момента няма такова намерение да се завърнат в България. Иначе наистина до октомври месец е разрешението, което е даван парламент.
1: Според министър Стоянов, България е станала обект на иранска хибридна операция с съдействието на български политици, които обаче той няма намерение да назове.
4: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
1: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От ГЕРБ заявиха, че не се разпознават в твърденията на военния министър.
5: Това е много сериозна, много тежка заявка, обвинение дори косвено и трябва да се каже кои са те. Ще бъдем много любопитни да назовем имената на тези политици, защото явно става въпроси за индивиди, за хора.
6: От ГЕРБ не се препознавате за това.
5: По нито един начин.
1: Заяви депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.

0: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
1: Заяви депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Китай се обяви против новите американски санкции срещу Иран, а Техиран обеща да им отвърне чрез план за противодействие и изрази увереност, че основните му търговски партньори ще устоят на натиска от Вашингтон. Подробности по темата от редактора Михаилина Димитрова.
2: Китай, Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия могат да са страните най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати, чиято цел е да изолира Иран от световната икономика. Инициативата е част от усилията на Вашингтон да прекъсне търговските канали, които поддържат иранската икономика близо 6 месеца след началото на войната. Говорителят на външното министерство в Пекин Лин Джиен заяви, че Китай ще защити интересите си.
3: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
2: Иран заяви, че има 2-годишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Новите санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. За новините Михаилина Димитрова.
1: Украйна вижда възможност за посредничество на Съединените щати, с което да бъде сложен край на войната с Русия до края на следващото лято. Киев е изготвил предложения, заедно с американски и европейски представители, които да бъдат представени на Москва. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата по-рано от Съединените щати идея за създаване в източната част на Донбас на свободна икономическа зона, която да бъде администрирана от трета страна. Зеленски заяви, че вижда възможност за прекратяване на близо 4 години и половина бойни действия в периода от срещата на върха на G20 в Съединените щати през декември тази година до края на лятото на следващата година. Американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер за последен път посетиха Москва през януари и все още не са пътували до Киев. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час грамотевична буря и валеж има на запад от София в района на Драгоман. Температурите са от 30 градуса в Добрич до 36 в Елхово и в Русе. По Черноморието температурите са 26 до 28 градуса. В София в момента е 31 градуса. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 49%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но на Западна България ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северо-Западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде до умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максимално.

0: Температури там ще бъдат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението по пътя Видин-София при километър 67 край Ружинци е възстановено, след като по-рано заради аварирал тир при разклона за село Плешивец колите преминаваха двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 3 часа и 18 минути след обед. Това е предаването Сюжети от деня на вълните на радио Благоевград. В този час предполагам, че ще ви бъде особено приятно, уважаеми слушатели, защото ще слушаме много хубава музика и защото ще открехнем вратата към поредното издание на фестивала Пирин Фолк, за който вече в град Сандански се подготвят усилено, а гост в студиото ще бъде музикалният редактор в радио Благоевград и председател на журналистическото жури на фестивала Даниела Маринова. Само след броени минути ще започне и нашият разговор в студиото. Останете заедно с нас и с нашата компания.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
2: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Въпреки, че сме си от дома, казвам добре дошли в студиото на Даниела Маринова, председател на журналистическото жури на фестивала Пирин Фолк. Тя е и отговорния редактор на музикална редакция. Дани, много ти благодаря, че отдели от времето си да бъдеш мой гост и, разбира се, отправяме поглед отново към Сандански. Правим това всяка година горе-долу по същото време, в края на август се провежда. Вълнуваш ли се, когато става въпрос за Пирин Фолк и заради това, че имаш толкова отговорна задача да ръководиш журито на журналистите, което оценява също така, както и останалите членове на другите журита, да оценявате песните, които да се представят? Нелека задача това.
3: Нелека задачата. Здравейте, уважаеми слушатели. Не се обърквайте. Не съм на неделен Мегдан, ето при Мариана Попова съм.
2: Да, но ми е много приятно. Само за секунди да кажем, не ни пречи да отворим телефоните. 88-33-15, 88-33-16, скота за Благоевград 073. Да, предаването е сюжети от деня. Не е неделен Мегдан, но...
3: Можете да се обажате спокойно и да ме питате каквото ви интересува за Сандански. Много ми е приятно, че съм с теб в нашото студио. И питайки ме дали се вълнувам, дадох си сметка, че всеки път идващото издание, сега 34-то, ми напомня колко години аз се занимавам с Пирин Фолк. 32 от тези 34, тъй като трябваше по едно време да изляза майчинство, само тогава не съм била с изданията на Пирин Фолк. Постъпих на работа и веднага първото ми изпращане да бъда репортер и отразяващ беше в Сандански Пирин Фолк.
2: Как се промени, Дани, през годините Пирин Фолк? Ти имаш наистина много сериозен поглед върху развитието на този фестивал, който е емблема за Сандански, но пък Радио Благоевград е неразривно свързан с този фестивал.
3: Чест и почитания на хората, които това са в лицето на Радио Благоевград и община Сандански, избрали това място, защото и ти самата знаеш, тази сцена е уникална. Тя е направена точно за този фестивал Пирин Фолк и точно за тези песни, които представяме от нашия край. Там дори декор да не сложат на тази сцена, тя е с тия вековни борове и с тази хубава зеленина отстрани. То просто е естествена красота и акустиката е много добра. А от в началото Пирин Фолк, както го бяха замислили и нашите колеги Никола Ваклинов и Емил Ристосков, светла му памет, на нашия изключителен изпълнител, певец, който остави незаменимо богатство в нашата фонотека. Това да се направи по подобие на фестивалите в Република Северна Македония за авторска песен, това е изключителна идея и в началото беше наистина така се придържаше към тези зададени параметри. След това, както се подозира, във всяко едно развитие на фестивалите и с течението на годините, започна и лека промяна. То зависеше и от това, кой държи фестивала. След Радио Благоевград дойдоха фирма Симекс, една строителна фирма, които промениха леко звученето на фестивала, но важното е, че се запази да бъде от Пиринската фолклорна област песента, да не дойдат някакви тракийски, родопски и така нататък, всички други фолклорни области в България. След това община Сандански го поеха в лицето на светла му памет на големия ми приятел Валентин Пензов. Там като че ли се получи най-голямото така разширяване като стил на песните, тъй като беше включен и поп елемента, и симфоничния елемент и стана някаква балканска музика според мен. Не беше лошо, но избягахме доста от самата същност на авторската македонска песен. И след това го поеха отново община Сандански, е винаги участник в цялата организация. След това го поеха Ненчо и Виктор Касамови. Те имат много фирми, няма да съобщавам всички, тъй като може да забравя някоя, но те са важните организатори, съорганизатори заедно с община Сандански на фестивала. Опитаха се и мисля, че постигнаха за сега ефекта да се върна отново така с голям професионализъм песните, които се изискват от тях.
2: Много сериозно предизвикателство е организацията на едно такова мащабно музикално събитие, защото то наистина се превърне в една емблема. Не просто на Сандански, не просто на Югозападна България, а на цялата страна.
3: В Сандански, пристигайки, винаги от петък отивам, след това си говорихме и с теб, че в петък заминавам, тъй като започва детския пирин фолк, който тази година има годишни на 10 години, но ще се върна след малко за детския пирин фолк. Там е наистина празник. Усещането, там има хора, които са дошли специално за пирин фолк и това са вече 34 години там. Аз се срещам с тях, те в началото бяха и на палатки дори, защото хотелите в Сандански бяха много малко по това време. Сега вече е съвсем друго разположението, нали? Но те оставаха на поляната на палатки. Това са хора от Северна България, от Видинския край, от Врачанския край. Идват специално за пирин фолк и наистина усещането в Сандански е празнично. И наистина се превръща в празник, защото се срещаме там на едно място изключителни творци, текстописци, аранжори, композитори, изпълнители. Там можеш да се срещнеш с всеки, с който си мечтал да се запознаеш от изтъкнатите музиканти. Пак няма да цитирам, защото ще пропусна някой, само казвам Светослав Лобушки, веднага ми изкача,
2: да,
3: нали?
2: Да.
3: Но те са хиляди, не хиляди, но много са творците, които присъстват на самите представяния на авторската и на изпълнителското изкуство и на детския пирин фолк. Само казвам две изречения за детския пирин фолк.
2: Да, много е важно да кажем за него. Да.
3: Това дойде, идеята дойде от Ненчо Касъмов, обсъди го с кмета на град Сандански, тогава Кирил Котев, когато те поеха фестивала 2016 година и той така в един разговор съвсем откровен между журитата и кмета, и той каза, бе, не е ли хубаво да направим един детски пирин фолк? Как ги виждаш нещата на кмета, нали, на Кирил Котев? Той казва, ми чудесна идеята. 10 години сега става детския пирин фолк и това са едни приемници, които носят в себе си народната песен и я съхраняват и отиват до следващия етап. В изпълнителското изкуство се явяват същите деца, явяват се в авторската песен, така че мисля, че това беше много добро решение да се направи детския пирин фолк.
2: Има една приемственост между поколенията и тази нишка, за която ти говориш,

0: говориш, преминаване от един етап в
1: точно
0: друг етап,
1: да,
0: е много важна, защото тя всъщност заздравява тази връзка, която имаме с фолклора.
1: Да, с фолклора.
0: Да.
1: И не ги пускат, те просто искат да достигнат наистина, както гледат изпълнителското изкуство и авторската песен, те самите деца искат да достигнат до това ниво.
0: Да.
1: И казват, спечелим ли награда в детския Пирин фолк, няма да участваме и чакаме да станем нали, на годините.
0: Имат мотивация.
1: За да
0: имат
1: отидат,
0: мотивация, да, това е много важно. Сега през годините наистина фестивала сменя се за малко посоката, но в крайна сметка остана верен на своите почитатели.
1: Да, много трудно е. Ти преди малко ме попита, аз се отклоних как се организира.
0: Да,
1: според мен много е трудно, но аз това го казах и в неделя, когато се чухме с директора на фестивала Ненчо Касъмов, че си почитания на него и на неговия екип правят всичко възможно, за да го има фестивала. Така направиха и по време на пандемията. Никой не вярваше, че макар и през две места имаше разстояние, всичко беше спазено, както бяха изискванията, фестивала пак го имаше. Не е лесно да съхраниш 34 години фестивал, но това си говорим и с Ненчо Касъмов. Той казва, душа и сърце не ми дава да го остава. Всеки път след цялата тази нервна ситуация, след тези всички хиляди проблеми, които са нали, около организирането, и казвам, дали да не е за последен път, и вече като отмина, казвам, не, няма да е за последен път. Нали. Така
0: да,
1: че ще го пазим, със сигурност ще го пазим фестивал,
0: много
1: защото
0: е
1: няма такъв, в България няма такъв фестивал за авторска македонска песен.
0: Това, което прави впечатление през последните години, на сцената се качват не просто професионални танцьори, а състави от Сандански. Това е нещо,
1: да,
0: което е много ценно и много важно да го споменем.
1: Това отново го решиха организаторите, община Сандански и Ненчо Касъмов, тъй като няма да крия, че е от финансова гледна точка по-изгодно, тъй като както участваше ансамбъл Чинари в цялата програма, това изискваше много,
0: допълнителен финансов
1: много,
0: ресурс.
1: Да, много финансови
0: но
1: средства.
0: Това, което се случва пък, сега, дава
1: да,
0: възможност на младите танцори да се изявяват.
1: И те казаха, толкова много състави имаме в... защото има и от Петрич, и от Сандански.
0: Да.
1: Казва, толкова школи имаме в нашия регион тук, защо? И така дойде идеята, която наистина е много добра. И те получават едно признание, защото аплодисментите за артиста на сцената са най-важни. Те получават едно удовлетворение, че са се представили, че сме ги видели цялата публика и по телевизията са ги дали въобще. Много, много хубаво решение, добро решение.
0: А сега, както нашите слушатели са имали възможност да чуят и в рекламния блок, и Радио Благоевград ще излъчва
1: да,
0: на живо Пирин фолк, което е прекрасно.
1: Трите вечери при това, не само защото имаме колеги от другия радиа, които излъчват само последната фестивал на авторската вечер, но ние ще излъчваме и трите вечери от петък, 20:45 до 23 часа са концертите. И си мисля, че може би даже не отправям упрек към никого и не искам да бъда някакъв коректив или как да го кажа, но при това, че сме създатели на този фестивал, мисля, че късно идва два решения да го излъчваме. Мисля, че още в началото, когато беше... Мисля, че винаги е имало техническа възможност. Аз съм предавала с радиоколата оттам и с Том Вагина сме ходили, както се казва, голямата кола.
0: Да.
1: Така че едно добро решение да го излъчва Радио Благоевград, тъй като ние постоянно напомняме на всички, че сме създатели, а пък в един момент се оказа, че създателите не излъчват самия фестивал.
0: Ето това ще
1: да,
0: бъде поправено рано или
1: да,
0: късно се случва. Сега предлагам да чуем рекламите. Още едно изпълнение от Пирин фолк, след което продължаваме вече конкретно за това какво да
1: за
0: очакваме.
1: За нашия сегашен фестивал.
0: Да, за сегашното издание.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Продължаваме да се говорим с Дани Маринова, която е председател на журналистическото жури на фестивала и добре позната на нашите слушатели, на слушателите на радио Благоевград, един от най-обичаните ни колеги. Дани, сега нека да открехнем вратата към това издание на Пирин Фолк, което ни очаква. 34-то издание започва на 28.
3: На 28, да.
2: С детския Пирин Фолк. Какво ще се случва на сцената на Пирин Фолк тази година?
3: Тази информация я знам от с организаторите, както се казва, тъй като държим постоянна връзка и затова ще споделя с нашите слушатели. Поради големия интерес, по принцип винаги са 15 песни и в детския, и в изпълнителския, и в авторската музика. И трите вечери са по 15. Но господин Касъмов в неделя ми даде извинете, сигнализация, че този път ще бъдат 20 песните детския Пирин Фолк. Хем са уважили това, че е 10 годишна, не има юбилей детския Пирин Фолк. И другото, което той сподели с мен, е, че много деца, които изключително се представили, са се явили на сегашната селекция. И просто са се чудили коя от песните да остават. Нали? Нищо не им се маха, както се казва. И затова са решили да бъдат 20.

0: 20 песните, този път детския пирин фолк. Във втората вечер изпълнителското изкуство ще бъде 15 песни, как там изпълнителското изкуство се представят на живо. И това е много добре, нали, за да можем да чуем и да видим как се справя на живо певеца. На живо в такъв смисъл, глас. Не на запис, да, да знаят нашите слушатели.
1: Да.
0: Как
1: въпреки,
0: се справя?
1: Че когато се излъчва на живо един концерт или един музикален форум, винаги има рискове, нали? Нещо да се случи,
0: има,
1: техниката да издъхне, нещо друго.
0: Да.
1: Но има този път...
0: Ами има го този риск, но така организаторите поемат цялата тази ситуация, както се казва. Молим се, дано нищо да не стане. Обикновено са с много добра техника, така че да. До сега не е имало така, дано и да няма някакъв провал.
1: Разбира се, да не сме лоши пробаци.
0: Да, и сега. Последната вечер пак ще бъде с 15 песни, с авторската народна песен, авторската македонска песен. Между песните и докато чакаме класирането, докато се изчислят резултатите, ще има рецитали. На детския пирин фолк мисля, че ще бъде Донко Марков, който е първият спечелил детския пирин фолк участник и сега в момента той спечели и в големите, за изпълнителско изкуство спечели и за авторска песен. Абсолютно всички награди получи от пирин фолк, тръгвайки от детския, за което говорих преди малко.
1: Да, да.
0: Сега в момента вече, мислесно, трио, те спечелиха преди 3 години, ако не се лъжа, пирин фолк и те. След кое и ансамбъл Чинари ще и танцуват, тъй като имат годишнина и те, и Ненчо ги е поканил да направят един спектакъл на сцената. Във втората вечер, тази изпълнителската вечер, ще бъдат може би ми избягаха точно имената. Отново ще имаме гост-изпълнители, но ми избягаха в момента. Сещам се, че в третата вечер ще бъдат Десислава и Теодора, които са така дългогодишни участници. Теодора поне е спечелила също пирин фолк. А Десислава не знам дали е участвала някога. Може и да е участвала, аз просто нямам спомен. Но се съгласили, тъй като те имат много добри народни песни. Ще участват с народните, не с нашите слушатели ги знаят и от по-фолка, но те ще участват с народните песни. Така че избягам и просто кой ще участва във втората вечер.
1: Всеки, който се интересува, обаче би могъл да провери в интернет,
0: има
1: да се запознае точно така с програмата. Ще бъде много интересно.
0: Ами, надявам се, винаги е интересно.
1: Да, убедена съм, че ще бъде много интересно. Когато съм ходила и съм била част от зрителската аудитория на Пирин фолк, винаги съм се оглеждала в лицата на хората край мен и виждам в очите им един блясък, едно топло усещане за музиката, която излъчва сцената.
0: Определено им харесва на слушатели, на зрители. Да. Нашата фолклорна област е с много разнообразна ритмика и затова грабва слушателите и нашите хора са най-пъстрите, нашите носии са най-богатите. Абе, нашето е най-хубаво, както се казва, но не го казвам само за това, че е нашето.
1: По принцип, но в цялата наистина страна пиринските песни се възприемат много добре. Ние го виждаме това и в твоето предаване Неделя Магдан, и в предаването По първи петли, което се излъчва на вълните на програма Хоризонт на БНР. Хората обичат нашата пиринска песен и тя винаги стопля сърцата и душите на слушателите и на зрителите.
0: Трябва да кажа нещо много важно.
1: Да
0: кажа важно.
1: Нещо и за журито.
0: Да, много важно трябва да кажа, че журналистическото жури е изключително реално. Не, че в оценките си, не, че фестивалното жури не е, но аз мога да говоря за журналистическото специално, тъй като аз се съобразявам специално с колегите журналисти, тъй като аз не мога да манипулирам по никакъв начин избора им.
1: Да.
0: Защото аз съм музикант между тях само. Те не са със специалност музика, но аз по никакъв начин не мога да им влияя върху техния избор, тъй като знаем, това са журналисти. Оттам нататък веднага ще бъде оповестена, нали, Даниела Маринова влияе на журито. Затова нашето жури наистина оценява абсолютно със сърце и с душа, на който му е харесала дадената песен. Разбира се, след това има сбор.

0: и се излъчва от нас песента, но наистина със сърце и душа гласуват журналистическото жури, докато фестивалното те са професионални.
1: Те са две журита всъщност, да. фестивалното и журналистическото.
0: В фестивалното са изтъкнати познавачи на народната музика, така че там се гледа абсолютно професионално и избора се прави по съвсем други критерии и друг начин.
1: И на финала на нашия разговор времето отлетя неусетно.
0: Верно ли отлетя, наистина?
1: Наистина ни отлетя. Тя неусетно на финала на нашия разговор, пък и на предаването Радио Благоевград също ще дава награда. Ние няма да кажем каква ще бъде и кой ще получи тази награда.
0: Няма да, важно, защото аз ще разбера в събота.
1: И ти самата ще разбереш в събота.
0: Да.
1: Радио Благоевград ще дава също награда. Имаме награда и на Община Сандански.
0: Така
1: имаме,
0: много награди. Да. Но чест и почитание отново на организаторите, тъй като на сегашни на Ненчо Касъмов и на община Сандански, тъй като при тях се взе решението да се връчва тази награда на Радио Благоевград, на слушателите на Радио Благоевград.
1: Да, на слушателите, да.
0: Преди това нямахме такава награда. Имахме награда, която беше на Радио Благоевград, която връчвахме директора обикновено, той сега я връчва директора, но те така зададоха параметрите да върви класирането и да се излъчи песен на слушателите на Радио Благоевград.
1: Това, което можем да кажем в заключение на нашите слушатели, ако имате път към Сандански през уикенда, наблизо сте, имате желание да слушате хубава музика, заповядайте на Пирин Фолк. Дани, давам правото на теб да закриеш предаването сюжети от деня.
0: Да не взема да объркам, че е неделен Мегдан, но мисля, че няма, тъй като доста така ми е на устата да кажа, уважаеми слушатели на предаването, това беше всичко, нали? Но наистина бъдете така отворени и с уши, очи, с душа към българската народна песен.

0: Но наистина бъдете така отворени и с уши, очи, с душа към българската народна песен. Слушайте и трите концерта, бъдете както винаги верни наши слушатели на Радио Благоевград. Трите концерта в трите фестивални вечери, 28, 29 и 30 август. Мисля, че ще ви бъде приятно, че и по Радио Благоевград ще звучат тези концерти. Друго мога да ви кажа, че няма да бъде пропуск, ако се наканите пък да дойдете наистина в Сандански. Там ще живеете още по-голямо удоволствие от това, което предстои.
1: Към този апел и този призив се присъединяват звукорежисера Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Мариана Попова. До нови срещи!

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Продължава разчистването на дървета, коренища и кална маса в коритата на двете планински реки Злинска и Шашка в община Струмяни, където с нощи беше обявено бедствено положение заради бурята и проливните дъждове. Десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха евакуирани временно от домовете си, няколко леки автомобила бяха отнесени от приливната вълна. Огромни са щетите по инфраструктурата, в цялата община няма ток и вода. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева обобщава ситуацията към момента.
1: На терен продължават да работят десетки пожарникари, служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Чартов.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
1: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
3: Наводнени къщи са много,

0: но заплачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
1: В възстановяването на Струмяни от тежката преливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
2: Предишната година Шашка река са довели до скъсване на довеждащия водопровод за село Плоски, следствие на което селото също няма вода. ВиК Благоевград е предприял действия за отстраняване на аварията. Осигурени са и водоноски, които ще бъдат на разположение на жителите до възстановяване на нормалното водоснабдяване. Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Проливен дъжд е засегнал 9 къщи в село Кочан. Водата е нанесла щети по приземни етажи и по къщина. Сериозни поражения има и по земеделската продукция в региона. Много от градините са изцяло под вода, реколтата е напълно унищожена. На места са отнесени участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали. Това съобщи за Радио Благоевград днес кмета на Сатовча Арбен Мименов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, телетехника, хладилници и така, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така, нямаше начин, но работим вече. Където можем ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства. Днес работят багери, хора, техника, тръби се полагат, чистят, нови тръби се слагат, нов водопровод.
2: Кмета на Сатовча Арбен Мименов. А в Кюстендил се борят с безводието. Липсата на алтернативен водоизточник и на съоръжения за съхранение на вода е основната причина за въведения воден режим в общината. Това казва управителят на Кюстендилска вода Даниел Орманков. Днес той се срещна с една от организаторите на вчерашния протест и отговори на въпроси на журналисти. Кореспондентът ни Ангел Павлов с подробностите.
4: Орманков обясни, че всички водоизточници, които захранват областния град, са със силно намален дебит вследствие на високите температури и продължителното засушаване. По думите му, водоснабдителната система не позволява прехвърляне на вода между отделните райони на града, което затруднява равномерното разпределение на наличните количества. Поддържаме и експлоатираме това, което ни е предоставено. От години страдаме от последиците на липсата на инвестиции в нови водоснабдителни съоръжения, посочи управителя на дружеството. Той добави, че въпреки валежите през последните месеци в района няма достатъчно съоръжения за съхранение на вода. Няма къде да се акумулират водните количества. Язовир Кюстендил, който се строи от десетилетия, все още не е завършен, каза Орманков и допълни, че в момента всички язовири в Кюстендилска област са запълнени в максимален обем. В сравнение с Кюстендил, община Дупница разполага с алтернативни възможности за водоснабдяване. Освен основното рилско водохващане, при необходимост градът може да бъде захранван от язовир Дяково, а през летните месеци и от язовирите Калин и Карагьол. Кюстендил се захранва единствено от речни водохващания с сезонно променлив дебит и няма възможност за съхранение на вода, което прави системата особено уязвима при засушаване, добави Орманков. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Под ръководството на районна прокуратура Благоевград се води разследване за блудство спрямо малолетно лице. Блудствените действия са извършени в понеделник в имот на територията на община Струмяни. Досъдебното производство образувано след получен сигнал и е започнало с разпит на свидетел. В хода на разследването се извършват необходимите действия за изясняване на всички обстоятелства по случая, установяване на извършителя и събиране и проверка на относимите доказателства. От днес влиза в сила системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това става възможно след като обнародвана наредбата, която я регулира. Въвеждането на бонус-малус се забави с десетилетия. Застрахователите ще са длъжни да въведат веднага системата и да преведат в готовност собствените си информационни системи, за да я прилагат ефективно. Системата бонус-малус е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирана от гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответния автомобил, обясняват от Комисията за финансов надзор. Целта на системата е да бъдат стимулирани изрядните водачи

0: играчи с по-малко претърпени щети от тези, които често нарушават правилата и участват в катастрофи. Прогнозата за времето през нощта на Северо-Западна България облачността ще е значителна и на места ще има интензивни валежи и грамотевици, докато над Южна и Източна България времето ще е ясно. Утре вятъра с цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще е нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки, интензивни ще са явленията в планинските райони, а утре максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Всеки белничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Стои 2,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.
3: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Здравейте! Поредна силна компилация, изпълнена с качествен фънк, латино, диско и рок. Започваме с наричания El Goti, виртуоз в така наречената техано музика, Аугустин Рамирес. Настроение ни представя Pack My Bag, само по вашето Радио Благоевград.

Това бе единственият официален сингъл, издаден от абсолютно неизвестната формация The Vibrates – Humpty Dump. Годината тогава бе 1973. Следва епизод от три композиции с музика за въображение, а именно инструментални изпълнения отново от 70-те години на миналия век. Началото е за секстето Електронико Модерно, последвани от Борис Гардинър за цяла Югозападна България.

тук в инструменталния епизод в настроения ни радваха секстето Електронико Модерно от Уругвай, ямайският басист и китарист Борис Гардинер, а в последните минути отзвучаха Мараната и тяхното Ел Ладрон или Крадецът от 1978 година. От същия период за малко по-диско ориентиран фънк при нас са американците от The Bar Case. От албума Too Hot to Stop слушаме едноименното парче, само в настроение.

Преслушвайки и изучавайки ретро музика от Латинска Америка, при нас бяха Тотем. Формацията смесва музикалния стил кандомбе и рок. И в началото на 70-те са водени от урокваеца Рубен Рада. Настроения Тотем представиха «No me molestes». Отскачаме и до Перу, за да се запознаем с психоделична рок-банда. Нейното име е Traffic Sound. Слушаме ги с Inca Snow от 1972 година.

От 1969 година с леко шпионска осанка отзвуча хит от началото на кариерата на Кокос Лагос с заглавие Гуахира Бугалу. Настана време и за типични латиноамерикански ритми в епизод, който стартираме с родения в Пуерто Рико нью-йоркчанин Джимми Сабатер. От дебютния си албум Соло представя Times Are Changing.

Tu cu ce asta iutubează pe viață? Compozitor, pianist, percusionist și trombonist Johnny Colon. Детена пуерторикански родители, живял в Нью-Йорк. Края на предаването чухме What You Mean от началото на неговата кариера през 1969 година. Потърсете настроения по Радио Благоевград във Фейсбук и ни подкрепете. А много слушания на отминали издания може да направите в Mixcloud. Аз съм Ники Вачев и ви казвам до чуване с изпълнение на Evelyn Champagne King и Shame. До следващата седмица.

0: 17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Тежко става ситуацията в община Струмяни след двете приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Без ток и вода остават жителите на общината, беше обявено и бедствено положение. Влаковете в района също не се движат. От община Струмяни призоваха местните да се запасят с вода заради нарушеното водоподаване. В момента се работи по отстраняване на щетите по инфраструктурата. В ниските части има големи количества кал, дървета, камъни и наноси. Репортаж на Ева Сизо.
1: Кметът на общината Емил Илиев уточни, че се разчистват наноси, както и огромните дървета, които са свлечени от планината в ниските части.
2: На момента са отворени всички пътни връзки към общинския център и село Илиндинци, откъдето дойде приливната вълна. От момента на подаване на сигнала сме мобилизирали тежка техника, затваряне на достъпа до общинския център. Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени, с изключение на две кучета, 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия и много скална маса и тиня.
1: Затлачени са две къщи. Едната е на 90-годишната Нора Груева.
3: Как да не се изплашиш? Как да не се? То всичко затъмне просто. И дъж, гърмеж, светкавица, имаш си на представа какво е.
1: Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Джартов,

0: гърмеш, светкавица, имаш си на представа какво
1: е. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Джартов, каза, че е предупредил, че ще има наводнения през септември, но те са дошли дори и по-рано. За новините Ива Сеизова.
2: Заради преустановеното водоподаване в селата Микрево, Струмяни и Линденци е осигурена питейна вода чрез водоноски. Водоноската в село Микрево е разположено на площада пред кметството. Село Струмяни е през сградата на общината, а село Линденци на площада пред кметството. От община Струмяни информираха, че от този следобед ще има заредена бутилирана вода за населението в пунктовете. Народното събрание прие окончателно промените в закона за държавния служител, с които се въвеждат текстове за почтено за хората, кандидатстващи за позиции с висок корупционен риск в държавната администрация. Законодателните изменения бяха гласувани на извънредно заседание на парламента и са предложени от Министерския съвет. С приемането им България изпълнява последния си поет ангажимент в тази област по плана за възстановяване и устойчивост. Новите правила ще обхващат длъжности, свързани с разпределение и управлението на значителен публичен ресурс. Сред тях са позиции, при които служителите работят с обществени поръчки, концесии, европейски средства и публични финанси. Депутатите приеха и промени в стипендиантските програми на държавната администрация. Те ще бъдат отворени за по-широк кръг студенти от различни специалности, а необходимия срок на стажа се намалява от 3 на 1 година. Здравният министър Катя Ивкова е поискала и получила 3 оставки на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, който е директор на дирекция обществено здраве. Като причина за поисканите оставки министър Ивкова посочи, че до средата на месец август не е било предвидено да има застраховки, гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. Районната прокуратура Благоевград ръководи разследване на пътно-транспортното происшествие в Кресненското дефиле, което стана вчера около 17 часа и 30 минути. В происшествието е участвал един лек автомобил, а пострадаха 2 жени, пътуващи в автомобила. Припомняме, че водачът на автомобила е транспортиран за лечение в столично лечебно заведение. Другата пострадала е бременна жена, която е настанена за медицинско наблюдение в болницата в Благоевград. Първоначалните данни сочат, че автомобилът е самокатастрофирал. Предстои назначаването на съдебна автотехническа експертиза за изясняване на механизма на происшествието и причините за неговото настъпване. Ще бъдат назначени и съдебно-медицински експертизи за установяване на характер и степента на уврежданията на пострадалите. Прогнозата за времето. През нощта над Северозападна България облачността ще е значителна и на места ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над Южна и Източна България ще е ясно. Утре вятъра цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купесто и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия за градушки, интензивни ще са явленията в планинските райони. Утре максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище Братя Миладинови, Петрич. 2 септември Дом на култура.

0: Културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Внимание! Опасност от пожар!
6: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
5: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
7: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама телефон 8853 50.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц. Радиото на Югозапада. Сам съм.

0: 18 часа на 25 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Соченият за лидер на пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста. Другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции. Това реши окръжният съд в Пловдив. Подробностите след малко и още в бюлетина. След нощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи. Наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имота в столичния квартал Драгалевци, съобщи и вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Останете с нас. Окръжният съд в Пловдив потвърди и мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да заплати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро, съобщава нашия кореспондент Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Изнесе и нови данни, базирани на свидетелски показания.
2: В един от разпитите подробно е разяснена структура на организация, включително по привличане и обучение в кавички на нови членове, съответно изискванията за това те да бъдат подложени на пробен период, в който да се доказват посредством извършване на деяния, свързани с омраза и насилие.
1: Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов, като се спря и на цитираните от прокуратурата агитационни материали, разпространявани от групата.
3: Става въпрос за стикери, с които се настройва обществото към разбирането, че символите на комунизма в конкретно в град Пловдив следва да бъдат премахнати.
1: Всъщност Ивайло Колев се е занимавал с продажбата на материали с неонацистка символика, коментира също държавното обвинение в отговор на искането на лидера на групата да бъде освободен, за да движи бизнеса си. Пред съдебния състав Колев подчерта също, че той и хората от клуба нямат нищо общо с жестокото убийство на младежкия хълм. Крайна сметка магистратите го оставиха в ареста, докато Евелин и Теодор Велеви

0: с парични гаранции. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. Решението не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни, която остана без ток и вода заради снощната буря. Десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха временно евакуирани от домовете си. Значителни са и щетите по инфраструктурата. Обобщение на нашия кореспондент Кети Тренчева.
2: На терен продължава да работят десетки пожарникари, служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Чартов.
3: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
2: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
4: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
2: Във възстановяването на Струмяни от тежката приливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
1: Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Проливен дъжд е засегнал 9 къщи в село Кочен. Много от градините са изцяло под вода. На места са отнесени участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали, съобщи за радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов.
5: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници и така, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така, нямаше начин, но работим вече. Където можем, ще ви помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства.
1: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак и в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в Пещера. Пътят между двата града остава затворен. Продължава разчистването на улици и наводнени къщи, съобщава нашия кореспондент Невена Петрова.
2: Републиканският път Пещера-Батак е силно компрометиран. Това е становището на специалистите при направения оглед днес. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
6: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя.
2: Преди обяд бяха описани щетите в община Пещера, преди малко приключи оценката на щетите в Батак.
6: Констатирахме 3 улици, които са с нарушена отсъстваща настилка, други улици, които са с наноси от камъни от дървета, около 16 наводнените къщи в Батак.
2: Пещера обстановката се нормализира, в момента тече заседание на оперативния щаб, който се ръководи от кмета на Пещера Йордан Младенов.
7: Целта е да се опишат щетите и да се вземат мерки за възстановяване на щетите.
2: Издирването на 58-годишният мъж ще продължи.

0: Продължи до светлата част на днешния ден. Утре районът на издирването ще бъде още по-разширен. За новините Невена Петрова.
1: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Още по темата от репортера Марта Младенова.
2: Системата отчита историята на причинените щети на всеки автомобилист за последните 5 години, независимо на коя застрахователна компания е бил клиент. Данните се събират централизирано от гаранционния фонд. Идеята е шофьорите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети – по-висока. Застрахователите вече ще трябва да подават в реално време информация за всички предявени претенции. Данните ще се използват електронно, без необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването й. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се предявява чрез QR-код. Застрахователните компании трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. За новините Марта Младенова.
1: Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
3: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините Мария Костова.
1: Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирания имот в столичния квартал Драгалевци. Полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща близо до Капитан Андреево, на което има записи от камерите на граничния пункт. Това казва в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като възможен притежател на заглушителната система, той посочи Размик Чакарян, известен с прозвището Ами. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
4: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
5: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
4: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
5: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: На провелото се днес извънредно заседание на Народното събрание депутатите приеха окончателно на второ четене промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при служител.

0: министри на длъжности с висок корупционен риск. В списъка ще бъдат длъжности, свързани с обществени поръчки и концесии, управлението на публични средства и държавни имоти, както и процедури за придобиване на българско гражданство и предоставяне на право на пребиваване на чужденци. Даниел Инков с подробностите.
1: Механизмът за тестване предизвика най-сериозните спорове. От Прогресивна България защитиха промените като част от ангажиментите по националния план за възстановяване и устойчивост. Мирен Трифонов подчерта, че те не могат да бъдат възприемани като универсален инструмент за откриване на корупция.
2: От всички 20 000 държавни служители, които в момента попадат под обхвата на евентуално решаване на такъв тест за почтеност, 2% са такива, които към момента се назначават временно. Самия закон поставя ограничение колко време те да вземат тази длъжност.
1: Сходни опасения изрази и Надежда Йорданова от Демократична България. Владислав Величков от Продължаваме промяната също критикува законопроекта заради липсата на достатъчно ясни правила за провеждането и оценяването на тестовете.
3: Вие държахте ли тест? Не, не, ние бяхме преди 1 декември назначени. Е, може ли така да работи закона всъщност и какъв край на резултат ще произведе?
1: Най-остра бе критиката на Тома Биков от ГЕРБ. Според него законопроектът се приема основно заради ангажиментите по ПВУ и усвояването на европейски средства, а не заради реалната антикорупционна реформа.
2: Огромната част от администрацията няма да подлежи на този тест и евентуално някой друг ще подлежи, ама той пък ако не го издържи, тогава пък шефовете му ще решат дали да го оставят.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Парламентарната комисия по отбрана одобри придобиването на минни ловци от Белгия и Нидерландия, както и промени в пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
4: България ще придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски в периода 27-30 година. Първия се очаква тази есен, каза министър Димитър Стоянов. Той обясни, че сроковете зависят от това, кога минните ловци ще излязат от въоръжение в съответните държави. България ще ги ремонтира за 42 милиона евро. ГЕРБ и Демократична България изразиха съмнение, че минните ловци ще бъдат изобщо използвани за сигурността на Черно море. Имаше и притеснение, че Белгия и Нидерландия могат да променят условията по договора заради политиката на правителството спрямо войната в Украйна. Министър Димитър Стоянов обясни, че е време да се седне на масата на преговорите, но успокои, че страната ни не е променила отношението си към своите съюзници. Спорове с ГЕРБ имаше и за частта от завишените цени по пакета договор за машините Страйкър. Стоянов обясни, че в документи от договорени от предходни правителства параметри се говори за повишаване на цените заради инфлацията, недостига на суровини и оскъпяването на веригите на доставки. Оскъпяване сега има при купуването на ракетите Джавелин. 78 ракети ще са нужни за тази година за тренировките, каза министърът. Скок има при цената за 183-те бойни бронирани машини Страйкър и 15-те машини за логистична поддръжка. Намалена е само цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър. За новините Добромир Видев.
0: Директорът на ЦРУ Джон Радклиф е в Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщиха преди малко CBS и Axios. Донбас да бъде превърнат в свободна икономическа зона. Тази идея на американската дипломация за решаване на руско-украинския конфликт е заложена от Украина в документ с предложение за примирие с Русия. Кремъл категорично отхвърли подобна възможност, съобщава редакторът Михайлина Димитрова.
5: Украина вижда възможност за посредничество на Съединените щати за приключване на войната с Русия до края на следващото лято, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. Тя е изготвила предложения заедно с американски и европейски експерти, които да бъдат представени на Москва. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата вече от Съединените щати идея за създаване на свободна икономическа зона в източен Донбас, администрирана от трета страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази възможност.
6: Донбас является...
7: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
5: Зеленски съобщи днес, че Украина е получила малък брой ракети, прехващачи Patriot, но без да дава подробности.
8: Но еще 4-шки зашло ракет Patriot. Ските не може сказати.
9: Получихме още няколко ракети Patriot. Колко? Не мога да кажа, но няколко. Имаме нужда от още.
5: За новините Михайлина Димитрова.
0: Иран е подготвен да посрещне следващата вълна американски санкции, заяви министърът на икономиката на страната Али Маданизадех, като даде да се разбере, че страната му разчита на Китай и Русия. Китай предупреди, че ще защити интересите си, след като финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант се закани да изключи от доларовата

0: система, страните, които търгуват с Техиран. Веселин, пълно допълва.
1: Говорителят на китайското външно министерство Лин Джен заяви, че Пекин твърдо се противопоставя на това, което нарича незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити правата си.
2: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
1: Всичко това се случва след като министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесън обяви новите мерки в понеделник, предупреждавайки, че всяка държава, която си партнира финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай продължава да е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля поради блокадата на Съединените щати на иранските пристанища. Бесън определи плановете за санкции като най-голямата финансова офанзива досега срещу Иран. Той не посочи конкретни държави, но каза, че Доналд Тръмп ще се обади на световните лидери с конкретни искания да прекратят взаимодействията си с режима. Предполага се, че освен Китай, най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати могат да са Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Български политици са съдействали на иранска хибридна операция срещу страната ни покрай разполагането в безмер на американски самолети за зареждане. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, без обаче да посочи конкретни лица.
3: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
0: От ГЕРБ подканиха военния министър да назове политиците, които има предвид, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.
4: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов видява в твърденията на министър Стоянов повторение на думи и действия на кабинета на Кирил Петков.
5: Аз, като оставя ролята на една страна, бих посъветвал министъра на отбраната да се занимае най-вече с това, което му е основната функция, да създава политики, които да гарантират националната сигурност. Ние имаме на практика една нефункционираща армия. Няма да ни бъдат доставени и без това вече много забавените самолети F-16. А както винаги до сега, българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха, когато поискаха и си тръгнаха, когато поискаха.
0: Каза лидерът на партия Възраждане. Самолетите цистерни напуснаха България миналата седмица. Съединените щати за сега нямат намерение да ги разполагат отново в страната ни, въпреки че имат разрешение до октомври, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. С заупокойна молитва и едноминутно мълчание десетки жители на Бургас и представители на изпълнителната власт отдадоха почет на полицайите Атанас Градев и Йордан Илиев, които загинаха през 2022 година в опит да спрат автобуса с мигранти. Срещу обвинения за смъртта им сириец, водач на автобуса, все още няма окончателна присъда. Решението на апелативния съд в Бургас по жалбата на Омар Аднан срещу присъдата от 20 години затвор, наложена му на първа инстанция, се чака вече втори месец. Родителите на загиналите полицаи споделиха пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: 4 години минаха, делата още не са приключени.
7: За сега не сме доволни.
8: Вие настоявате за най-тежката присъда?
7: Да, но се води ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт? Той си пееше песните, ни си гледахме записите. Той православе техния Бог, техния Аллах.
9: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование.
0: Училищата ще отворят врати на 15 септември, вторник, а не на 14-ти понеделник, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. С това той сложи край на спора в публичното пространство около предложението учебната година да започне на 14-ти.

0: 13 септември с цел да се оптимизира учебното време.
1: На 15 септември, така е по закон. Няма как 14 на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и че влезе като тема в медиите. Аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да укрупниме ваканциите така, че да бъдат по-удобни, но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието.
0: Учебните и неучебните дни в предстоящата учебна година ще бъдат уточнени окончателно през тази седмица, каза още министърът на образованието. А сега е ред на спортните новини. В студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболистите на Левски пристигнаха в Атина за реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. След минути старши треньорът на сините Хулио Веласкес и един от играчите ще дадат своята официална пресконференция непосредствено преди да тренират на стадиона. Първият матч завърши 0-0, а от 22 часа утре ще излъчим реванша в ефира на програма Хоризонт. Същевременно от Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване след утрешния матч. От Ботев категорично се противопоставиха на тази възможност, а проверка на Хоризонт показа, че мнението на Пловдивския клуб се взима само за сведение. От Българския футболен съюз ще излязат с решение, след като получат становищата по въпроса на професионалната лига и телевизията, притежаваща правата за излъчване на първенството. ЦСКА почти сигурно ще може да разчита на двама от футболистите си за ключовия реванш в четвъртък срещу Офи Крит за влизане в основната фаза на Лига Европа. Става въпрос за Джеймс Етоо и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък в Гърция, завършил 3-0 за Офи. Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния футболен отбор. До момента той изпълняваше функциите на директор в детско-юношеската академия на клуба, а сега ще вземе овакантения от Ясен Петров пост до назначаването на постоянен старши треньор. България спечели нови три медала от Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Даниил Жеков в категория до 85 кг заслужи три бронзови медала при по-малките тежкоатлети. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години загуби от тима на Венецуела с 2-3 гейма и отпадна на 8-ми на финалите на световното първенство в Доха, Катар.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево е и сега времето в източната половина от страната, затова и температурите там бяха по-високи. В Русе 38 градуса. Най-ниски бяха по Черноморското крайбрежие заради температурата на морската вода 27-30 градуса. В останалата част от страната температурите достигнаха 31-36 градуса. Купесто дъждовна облачност се развиваше в следобедните часове над Западна и Централна България и към този час на отделни места в Дунавската равнина и в Рило-Родопската област има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, количествата на валежите предимно до 10 литра на квадратен метър. Температурите в планините днес бяха от 14 градуса на Мусала до 25 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, това е средната стойност за месеца. През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще е от запад-северозапад, най-късно ще се ориентира той от тази посока в източните райони. Ще бъде умерен, досилен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури

0: температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-североизток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има през първия ден в североизточната част от страната, а в петък главно в Централна България. В четвъртък вятърът временно ще от запад-северозапад и дневните температури ще достигнат 30-35 градуса. В петък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: Трябва Хемус от 1 до 9 км посока Варна. Движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона. В участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено от двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 25 август. Соченият за лидер на пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста, а другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции, реши окръжният съд в Пловдив. След нощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи, наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма

0: Струмяни. Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи, наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция

0: За извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Продължава разчистването на дървета, коренища и кална маса в коритата на двете планински реки Злинска и Шашка в община Струмяни, където с нощи беше обявено бедствено положение заради бурята и проливните дъждове. Десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха евакуирани временно от домовете си, няколко леки автомобила бяха отнесени от приливната вълна. Огромни са щетите по инфраструктурата. В края на днешния ден ситуацията вече е под контрол. Селата и Линденци, Микрево и в част от Струмяни вече има и ток. Кмета на община Струмяни Емил Илиев подчерта пред Радио Благоевград, че с подкрепата на множество институции и доброволци вече са отворени основните пътни артерии от пътен възел Струмяни и от път Е-79 към общинския център.
1: Остава затворена железопътната линия София-Кулата, която все още е изцяло под кал и може би ще наложи подмяна на 250 метра изцяло нови линии. Организирано е използването на питейна вода с цистерни и бутилки от доброволци, които се раздават на хората. В общинския център все още няма в някои от кварталите ток заради блъснатите от вълната стихия стълбо и прекъснати жици. Така че към утрешния ден продължаваме с извозването на калните наноси и почистване на дърветата, които са донесени от реката. Водоподаването ще бъде възстановено, надяваме се, в утрешния ден. В днешния ден съвместно с Сандански ВИК предприятие и ВИК Благоевград се проправя нов път за достъп до изворите на Шашка река, където се ползва за питейни нужди. Така че към утрешния ден се надяваме да бъде възстановено и водоползването.
0: Кметът на община Струмяни Емил Илиев. Сатъвче продължава да се възстановява след проливния дъжд, наводни улици, къщи и земеделски имоти. Вчера общината обяви частично бедствено положение. Засегнати са 9 къщи, множество имоти и инфраструктура, като най-сериозни са щетите в село Кочан. Екатерина Николова с подробностите.
2: Проливният дъжд започва да вали над община Сатовча още в неделя.
3: Такова чудо, нали, хора имаше, разговаряхме на 70-80 години, не са виждали толкова вода да се изсипе за много кратко време. И разбира се, там където имаше нещо за отдаване, компрометиране, всичко отдаде. И улици, и канализации.
2: Освен улици и земеделски земи, пороят е засегнал и 9 къщи в село Кочан.
3: Покъщнина, мебели, паркети, техника, хладилници и така. Всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура още тогава заповядах, багер вечерта тръгна. Паднали подпорни стени, притеснени хора и така. Нямаше начин, но работим вече.
2: И днес на място работят хора и техника, за да отстранят щетите след бурята. А община Сатовча ще подкрепи и финансово семействата, чието домове са най-засегнати от пороя. За новините Екатерина Николова.
0: А в Кюстендил продължават борбата с безводието, което създава проблеми на жителите на общината. Липсата на алтернативен водоизточник и на съоръжения за съхранение на вода е основната причина за въведения воден режим в Кюстендил. Това каза управителят на Кюстендилска вода Даниел Орманков. Днес той се срещна с един от организаторите на вчерашния протест. Кореспондентът ни Ангел Павлов с подробностите.
4: Орманков обясни, че всички водоизточници, които захранват областния град, са със силно намален дебит вследствие на високите температури и продължителното засушаване. По думите му, водоснабдителната система не позволява прехвърляне на вода между отделните райони на града, което затруднява равномерното разпределение на наличните количества. Поддържаме и експлоатираме това, което ни е предоставено. От години страдаме от последиците на липсата на инвестиции в нови водоснабдителни съоръжения, посочи управителя на дружеството. Той добави, че въпреки валежите през последните месеци в района няма достатъчно съоръжения за съхранение на вода. Няма къде да се акумулират водните количества. Язовир Кюстендил, който се строи от десетилетия, все още не е завършен, казва Орманков и допълни.

0: че в момента всички язовири в Кюстендилска област са запълнени в максимален обем. В сравнение с Кюстендил, община Дупница разполага с алтернативни възможности за водоснабдяване. Освен основното рилско водохващане, при необходимост градът може да бъде захранван от язовир Дяково, а през летните месеци и от язовирите Калин и Карагьол. Кюстендил се захранва единствено от речни водохващания с сезонно променлив дебит и няма възможност за съхранение на вода, което прави системата особено уязвима при засушаване, добави Орманков. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Финансовата рамка на проектобюджета на община Дупница за 2026 година е в размер на малко над 35 милиона евро. Тя беше представена от кметския екип на обществено обсъждане. Кореспондентът ни Изабела Соколова допълва.
2: Планираният размер на приходите от местни дейности е 9 милиона 373 хиляди евро. Планът е увеличен спрямо този за миналата година с близо 2,7 милиона евро, а увеличението се дължи основно на постъпленията от продажба на земи. Инвестиционната програма е за 2,9 милиона евро. Включени са средства за основен ремонт на улица Черни връх, за вертикална маркировка в ЖК Елица, за изграждане на мост на река Отовица в Горна Махала, за автоматизирани паркинг системи и други. Като текущи ремонти са предвидени 170 хиляди евро за изкърпване на улични дупки в града, 20 хиляди евро в селата, ремонт и поддръжка на парк Рила, 10 хиляди евро, ремонт на стълбите към градската градина, 10 хиляди евро. В проекто бюджет 2026 са включени още 20 хиляди евро по програма инвитро и 110 хиляди евро за общински културни мероприятия и празници. За кметствата в селата са заделени 600 евро годишно за неотложни разходи и средства за местни празници 400 и 500 евро. Продължава практиката 30% от постъпленията от продажби на имоти да се разпределят за населеното място. За радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Следващите новини ще ги представи Петрана Кимча.
3: Добър вечер. Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите на летището в София преди заминаването на сините за Атина тази сутрин. В сряда първенецът на България ще срещне АЕК в реванш от плейофите на Шампионската лига. Натрупахме самочувствие, разбира се. Кондиционно сме една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Може би ще имат предимство от гледна точка на фенове, но ние имаме опит, играли сме пред такава публика. Надявам се и утре да се справим. Започна Боримиров. Илия Груев поднови тренировки със своите съотборници в Лийд, съобщават от клуба от Висшата английска лига по футбол. Българският национал е с контузия в коляното от април и след това не е играл за белите. Миналата седмица Илия беше частично интегриран, а сега напълно се завърна в отборните тренировки. Няма реакция с коляното, изглежда добре на тренировъчния терен. Този матч идва малко по-рано за него, заяви менеджерът на Лийд, Даниел Фарке, цитиран от клубния сайт. Участието на Григор Димитров на откритото първенство на САЩ по тенис започва необичайно рано. Причината е, че българският тенисист не получил аут карт за участие в основната схема и ще трябва да премине през квалификациите, ако иска да се включи в важните матчове. Първото му предизвикателство е днес. Димитров ще се изправи срещу италианеца Лоренцо Джостино в първия кръг на пресявките. Срещата им е втора в програмата на корта, като те ще излязат след като разберем победителя от двобоя Себастиан Офнер Кей Нишкорм. Очаква се мачът на първата ракета на България да започне около 20 часа българско време. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата за времето през нощта на Северо-Западна България облачността ще значителна е на места. Там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е ясно. Утре вятъра цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен, досилен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, интензивни ще са тези явления в планинските райони. Максималните температури през утрешния ден ще са между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Във вторник вечер, 25 август. Август вече върви към последните си дни, но лятото все още държи светлината дълго над нас и ни подарява топли вечери, в които човек иска да забави крачката. И точно в този час е време за нашата вечерна среща. Това е предаването Ефир за приятели, мястото, в което денят може да остане за малко зад вратата, а при нас да влязат музиката, хубавите думи, интересните истории и най-вече хората. Защото радиото е особена среща. Един глас може да ти стане близък, една песен може да те върне години назад и едно честито от ефира може да направи нечий празник още по-специален. Аз съм Лалка Радкова и ще бъда с вас до 21 часа. Във второ студио ще работя с звукорежисьора Дитка Николицова и Мила Иванова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. Нека си подарим тези два часа без бързане, с хубава музика и с настроение. Нека тази августовска вечер бъде малко по-приятна, по-човешка и по-красива, защото сме заедно. Добре дошли в предаването Ефир за приятели. Започваме!

0: ефир за приятели.
1: Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще срещнем младостта и музиката, а след това ще се върнем към едно време, в което автомобилите имаха характер и собствена история. Първо ще ви отведа в Кюстендил, където през почивните дни се проведе първото издание на Балканския младежки джаз фестивал. За идеята младите хора да не бъдат само публика, а активна част от културния живот, за срещата между балканските музикални традиции и съвременния джаз, и за това как се ражда един нов фестивал ще разговарям с Алесандра Очипалска от Младежкия център в Кюстендил. А след това ще сменим музикалната сцена с автомобилната. Ще ви срещна с Христо Николов от Благоевград и неговия впечатляващ Кадилак Елдорадо от 1963 година. Как една кола, създадена преди повече от 6 десетилетия, се превръща в голяма любов, как се поддържа подобна автомобилна легенда и защо хубавият автомобил, като всичко ценно, иска много грижи. Ще чуете от самия Христо. А от 20 до 21 часа идва любимият час на предаването Ефир за приятели, часът, в който ефирът е ваш. Очаквам вашите поздрави, честитки, музикални пожелания към близките ви и обичани хора. Обаждайте ми се на двата ни ефирни телефона 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073, а ние ще изберем хубава пиринска песен. Бъдете с нас, тази вечер ще има джаз, ретро блясък, ново настроение и, разбира се, вашата музика.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
2: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
1: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
2: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
1: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

0: Магазин за приятели.
1: Когато младите хора не просто слушат музика, започнат да създават сцена за нея, тогава културният живот на един град получава нова енергия. Точно такава бе идеята зад първото издание на Балканския джаз фестивал в Кюстендил, който през почивните дни събра публика и музиканти в парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Фестивал замислен от младите и за младите, който постави на една сцена музиканти от България и Северна Македония, и показва, че джазът може да бъде и пространство за среща, за обмен и за откриване на нови културни хоризонти. За тази идея стои младежкия център в Кюстендил. Днес ще направим равносметка след първото издание. Как премина фестивалът, как реагира публиката и успя ли той да постигне основната си цел да превърне младите хора не просто в зрители, а в активна част от културния живот на града. Мой събеседник е Алесандра Очипалска от младежкия център в Кюстендил. Здравейте, Алесандра.
2: Здравейте.
1: Фестивалът беше замислен като събитие от младите и за младите, както казах моя анонс. Успяхте ли според вас да постигнете именно това, младите хора да бъдат не просто публика, а активна част от създаването и атмосферата на фестивала?
2: Абсолютно, като част от младежката аудитория в Кюстендил и част от организаторите на събитието. Смятам, че постигнахме целта си фестивалът да стигне до колкото се може повече млади хора.
1: На сцената застанаха два големи джазови състава, биг бендът на Националната музикална академия и Националният джаз оркестър от Скопие. Как реагира публиката в Кюстендил на тази музика и имаше

0: ли моменти, в които усещахте, че хората откриват джаза по нов начин?
1: Публиката започна още в началото на програмата, т.е. от 17 часа да се събира с точно очакването на джаз-бенда на Националната музикална академия в София. След тяхното изпълнение и по време на тяхното изпълнение, хората собственито, че видях, че са в екстаз, защото групата не е само с инструменти, но и с гласове, стилисти и не само. Успяха да накарат хората да настръхнат, да усетят тази лека, спокойна атмосфера и джаза, както се казва, да попие в тях и да бъдат не само публика, но да се почувстват като част от групата.
0: Една от идеите на фестивала е да създаде по-силен културен обмен между балканските страни. След първото издание видяхте ли вече първите следи от такъв обмен, нови контакти, идеи за бъдещи срещи или възможности за общи проекти?
1: Да, да. Особено с нас имаше комуникация за това следващата година да се продължи, има второ издание, тъй като според нас то беше достигнало един прекрасен успех, едно прекрасно ниво, което и ние като организатори се запознахме отблизо с музиканти и с хора, които работят в тази сфера. Музикантите от Скопие, от София също обмениха опит един с друг. Опознаха се и, мога да кажа, даже на приятелско ниво. Повечето.
0: Артистичният директор Михаил Йосифов говори за Балканите като за място, в което джазът все по-често среща местния фолклор, интонации и темперамент. Как звучеше тази балканска идентичност в Кюстендил и усети ли се тя от публиката?
1: Бих казал, че 50% поне от публиката усетиха тази лека нотка на фолклор, тъй като в днешно време е много разпространено да се слагат фолклорни елементи, особено в музиката, и да се смесват с други по-модернизирани стилове, като джаз, като поп. Смесицата между двата стила наистина изгря, първо, много бързо. Второ, имам чувство, че по този начин, първо, че дърпаме този национален усет в себе си и го комбинираме с нещо, което много хора си мислят, че не понасят. Например, много хора съм чувала, че не понасят джаз. Но смесен с фолклор, хората разбраха, че може да бъде нещо абсолютно прекрасно.
0: Националният джазов оркестър от Северна Македония представи Македонски сънища, един проект, който превежда фолклора на съвременен джазов език. Какво ви впечатли най-силно в тази среща между традиция и модерно звучене?
1: Най-много ме впечатли това, че във всеки един случай то се случваше толкова плавно, че на мен и на публиката им отне секунди, но все пак им отне време да разберат, че това не е чист джаз, това има фолклорни елементи, не само в разликата между нотите и размера на самата песен, на самото парче на самите пиеси.
0: Подобен фестивал изисква много работа зад сцената, доброволци, организация, партньори и хора, които често остават невидими за публиката. Какво научи екипът на Младежкия център от това първо издание и кое се оказа най-голямото предизвикателство?
1: На първо място екипът на Младежкия център и като цяло организаторите на събитието разбрахме колко по-сложно е чисто материалната подготовка за такива фестивали, за такъв вид концерти и изяви, като се почне с сутрешното сглобяване на сцената. Аз лично не присъствах на него, но останалите колеги от събитието бяха там, помагаха. Имаше доброволци от София, имаше кюстендилски доброволци за сглобяването на сцената, за формирането на озвучителната система.
0: И накрая първото издание вече има своята публика и своята история. Какво следва от тук нататък, Алесандра? Имате ли смелостта вече да говорите за второ издание? Как бихте искали да изглежда Балканският джаз фестивал след няколко години?
1: смея да твърдя, че ще има втори издание на Българския джаз фестивал, защото след събитието, разбира се, част от работата ми е да разпитам и да попитам хората как се почувствали по време на него. Една дума се въртеше през цялото време след събитието и тя беше, че той беше метяващ. Много трудно мога да опиша какво се е случило на събитие за хората, които не са били там и не са могли да видят и да чуят магията под нашето кюстендилско небе. За едно съм сигурна, едно, че ще има втори фестивал такъв, че всички присъстващи на този и на следващия усетиха и ще усетят случаването от музиката и от изкуство, което самия джаз допринася. И се надявам самия джаз фестивал да продължава да раздава обич в изобилие и да помага на хората да се отварят устите за света, в който вместо с думи се обясняваме в ноти.
0: Благодаря ви, Александра, за този разговор. Може би най-важното от първото издание на Балканския джаз фестивал е, че той показа как една идея, родена от младите хора, може да превърне един град в място за среща, среща между поколения, между традиции и съвременно изкуство и между балканските култури. Кюстендил вече има своята джазова история. Когато една история започне с музика, любопитство и желание за обмен, има всички основания, си мисля, да очакваме тя да продължи. Аз пожелавам на екипа още много смели идеи, още повече млади хора на сцената и още много музика, която да прескача границите.
1: И ние благодарим за възможността да дадем интервю за събитието и се надяваме следващата година да има още повече зрители и още по-голяма емоция на сцената.
0: Желая ви това от сърце. Мой събеседник беше Алесандра Очипалска от Младежкия център в Кюстендил за предаването Ефир за приятели.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: За приятели.
8: Следващите минути ви срещам с Христо Николов от Благоевград, с когото се запознах на ретро рали преди време в града ни. Сред десетките ретро автомобили вниманието ми привлече неговия автомобил, както разбрах, Кадилак Елдорадо. Гражданите се спираха, разглеждаха с любопитство автомобила, произведен през 1963 година, миналия век. Защо харесва точно тази марка автомобил, в който се влюбил като младеж? Как се грижи за него? Чуйте споделеното от Христо Георгиев, с когото разговарям, и за когото хубавата кола е като хубавата жена иска грижи.
9: Такова желание за американска кола имах още като ученик, като бех, и така нещата протечоха и се сбъднаха. И 40 години я притежавам колата, паза си я в движение, нали, не я карам редовно, защото тя не е за всеки ден да се кара колата. Имам си друг превоз за всеки дневна работа и така.
8: Правят впечатление и гумите, сигурно и гумите всичко, са оригинални.
9: Всичко с нея, да, всичко.
8: Трудно ли се поддържа една такава кола?
9: Ами, по принцип тя излезна много здрава. И не се е налагало да купувам части, нещо да се налага. Да. Нали, външна реставрация така сме правили, което е лесно. Което е лесно, като технически здраво е направено, не се налага нищо да се преправя.
8: Какъв е двигателя?
9: Еми, двигател...
8: Бензинов?
9: Бензин, да, бензин. Бензин двигател.
8: Колко харче?
9: Еми, кой го засича? 12-15 литра.
8: Но това не е кола за градско движение, нали?
9: А, напротив. Кара си се... Тя си първо много маневрена, независимо, че е такава голема. И аз преди като пристигнах тук и те се очудиха как ще наманеврирам на... Без маневра си влезна тук на заден ход. Да. Те се почудиха, човек, що е напред тази кола? Тук имаше застанали хора.
8: Да.
9: Викам, момчета, тя е маневрена, независимо, че е такава.
8: Да.
9: Голема колата, маневрена е.
8: Ако някой ви предложи да я продадете?
9: За сега нямам такава.
8: Колко струва една такава кола да я продадете?
9: Различно.

0: различни са. По сайтовете на американски такива ги следа, не в движение около 25 000 долара. Не в движение. Такива дет не е реставриране. Да. И оттам вечер върват на 80 000 долара, 150 000 и нагоре вече върват.
1: Някакви подобрения правили ли сте по нея? Виждам кожен салон.
0: Не, не, той е оригинален. Виж емблемите на Кадилак с на нея. Това са си оригинално, да.
1: Да, правите така впечатление, сигурно, като излезете извън града.
0: Тя е такава фрапираща е колата, нали, така...
1: Значи тази любов е още от ученик към американска кола.
0: Да, още преди войник да отида.
1: И откъде е тази любов? Как, с какво значи, ви привлича?
0: По някакъв начин откраднахме някакъв филм от сръбската телевизия.
1: Тогава, на времето?
0: На времето. И на този филм, сега не мога да се сета дали беше хубавата американка филма, той френски филм. И същата кола имаше. И оттам се влюбих в такава марка кола и заразата им беше много голям. И така вървайха нещата, че дойде при мене същата кола.
1: Господ си знае работата.
0: Еми сигурно, сигурно. Да.
1: Много сте искал. За
0: еми,
1: да...
0: предполагам. Много съм имал желание и така. Търсили ми се да продавам, за сега не мога да се раздаря с нея.
1: Да, това е като голяма любов. Такава
0: това е като съпругата, това ми е съпругата.
1: Съпругата и Кадилака са ви голямата любов в живота.
0: Да, и децата.
1: И децата, да, и децата. А децата как гледат на това ваше увлечение? Те имат ли желание да я карат?
0: Не смеят голема име за тех, нямат тая квалификация.
1: Нали? Габаритите не могат да усетят.
0: Еми, то като седнеш на колата и усещат затрудненията. Независимо, че лесно се управлява. Нали? Пълна хидравлика управлението, спирачки пневматични и така. Ама все пак те нямат такава квалификация, дето аз я имам. И така.
1: А вие на колко години сте?
0: На 80 съм.
1: На 80 ми изглеждате много по-млад. Сигурно това е заради любовта и към колата.
0: Тази година навършвам 80 години.
1: Да сте жив и здрав, ви пожелавам. И още много дълги години да си я карате.
0: Дай Боже, дай Боже. Дай
1: да,
0: Боже.
1: Виждам колко много хора се спират тук.
0: Снимат се, свалил им съм стъклата. Виж, тя е интересна. Виж, няма рамка на средата между вратите.
1: Няма, да.
0: Та всичко автоматика, независимо, че е такава стара колата.
1: А коя година е произведена?
0: 63-та. 1963-та.
1: Значи,
0: на 60 години.
1: На 60 години. 62 години,
0: да. 62 години, 63-та кара.
1: Имало ли някакви други такива ретро паради, да кажем само на този автомобил Кадилак? Участвал ли сте?
0: В София съм участвал на три изложби съм участвал. В София имам купи. Две купи имам.
1: Но личи по всичко, че колата е много добре гледана.
0: Еми, при всички случаи.
1: През колко време я карате? Вие си имате личен друг автомобил?
0: Имам си джип си имам за всеки дневна задача и до вилата, където пътувам с него. Еми, у месеца един път, два пъти я изкарвам така да се раздвижва.
1: Да.
0: Да се раздвижва и така.
1: Ако трябва с една дума да кажете, какво е за вас Кадилак?
0: Какво да кажем? Едно богатство. Като съпругата, като децата,

8 минути остават до 20 часа, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването Ефир за приятели продължава с часът за вашите поздрави и музикални желания.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Валев. Пет товарни кораба са били поразени днес от руските въоръжени сили в Черно море, близо до украинското крайбрежие. Това твърдят от Министерството на отбраната на Русия. Един от ударените кораби е бил танкер, акостирал в пристанището Пивден, и друг в разположената наблизо Одеса. Другите три кораба, според Москва, са превозвали доставки за украинската армия. Същият източник твърди за поразени пристанищна инфраструктура в Пивден и Одеса, както и на складове за гориво в Черноморск. Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове в източната част на страната. Задържани са трима чужденци, един от тях в Германия, заедно с значително количество запалителна смес, мобилни устройства и подробен план за атаката. В момента, когато атаката трябва да бъде извършена, в предприятието са работили 70 души. Наранявани и щети обаче не са били допуснати заради своевременната намеса на службите. От словашката полиция не уточниха нито името и местонахождението на фабриката, нито страната наела заговорниците. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Испанското правителство създаде единно командване за овладяване на мигрантската криза в Сеута, начело с министра на териториалната политика Анхел Виктор Торес. Повече от 70 000 мигранти влязоха в испанския анклав в Северна Африка в края на юли. Между 3500 и 7000 от тях все още са в Сеута. Сред тях има и много деца без придружители. Приоритет на министър Торес ще бъде репатрирането на възможно най-голям брой нередовни мигранти в съответствие с испанското законодателство и при спазване на човешките права. Испанското правителство ще създаде приемни центрове и ще продължи да предоставя хуманитарна помощ на търсещите убежище. У нас първият електрически влак Alstom беше официално посрещнат на Централната гара в София. Той е част от обновяването на ЖП състава, финансирано със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Още от репортера Мила Младенова.
2: Стойността на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигнат поетапно в страната, като броят им е общо 35. Целият процес трябва да приключи до края на 2027 година. Първите два мотрисни влака ще влязат в експлоатация от началото на септември. Те ще се движат до Перник, София, Пловдив и Свиленград, защото по тези отсечки има най-много участъци, по които може да се развие скорост от 160 км, каза министър Георги Пеев. От кой от двата оператора ще се използват?
3: От БДЖ ще има и от новия оператор, ако договора влезе в сила, защото така е подписан договора. Пропорционално, в зависимост от линиите, в зависимост от услугата, те ще бъдат разпределени по начин, който е предварително описан в договора.
2: Всеки влак се състои от 6 вагона, от които 2 са първа класа. Той е с нисък под, разполага с 325 места. Пътническата информационна система включва както звукови съобщения, така и електронни табла с информация за пътуването. Всеки вагон е оборудван с просторни багажни рафтове, има възможност за зареждане на мобилни устройства и електрически велосипеди. На въпрос за приключването на ремонта на Централна гара, министър Георги Пеев отговори, че изпълнителят е дал план за завършване през 2028 година. Според него трябва да бъде направен план за ускоряване на срока. Той добави.
3: Въпреки това са разработени планове за подобряване на обслужването на самата гара. И ще може хората да не се прекачват на гара Север, защото аз посетих гара Север и там условията са, меко казано, ужасни.
2: За новините Мила Младенова.
1: Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
4: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Утре ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 30.

0: 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представила Чезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели. Часът за вашите поздрави. Тук всяка песен има адресат, всяка мелодия носи пожелания. За всеки поздрав стои човек, който изпраща хубавите пожелания от сърце за любим човек. Оставаме заедно с най-хубавите пилински песни и с вашите специални поздрави. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на двата ни ефирни телефона 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073.

ефир за приятели. Първата песен поздрав е за Радка Кирилова Стамбулийска от Дупнишкото село Бистрица. Поздравява я нейния съпруг Пламен Стамбулийски, който желая много здраве и щастие. Току-що по телефона се обади и Цветанка Терзийска от село Ярепковица. Тя поздравява всички хора, които живеят в родното и село Блато, а също така и Венчо, който пък сега живее в град Кюстендил. На всички желая много здраве и щастие. Благодаря на Цветанка Терзийска за хубавите думи, за нашето предаване. Тя поздравява екипа ни. Ние сега ще чуем песента «Божи дар» на Александрина Макенджиева, която е и за Цветанка Терзийска от Ярепковица.

0: Честит рожден ден на Янка Драгомирова от София, която днес навършва 55 години. Да бъде жива и здрава, да има много късмет в живота. Това с много обичи пожелават съпругът и Юрий, дъщерите Ванеса и Дарина. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
1: Добър вечер, мои приятели от радио Благоевград. Обажда се батко Свилен от фермата на село Яржиловци. Искам да поздравя Свилен. Свилен се обажда, който съм го кръстил, да бъде жив и здрав, и му пожелавам в 26-та и 27-та година да кумувам. И пожелавам на всички мои приятели от Югозападна България все така да ме посрещат и вие така да ме радвате. Бъдете живи и здрави всички мои приятели от Югозападна България. Обажда се батко Свилен.
0: Добре, благодаря ви.
1: От село Яржиловци и поздравявам целият екип на радио Благоевград. Да бъдат живи и здрави!
0: Много ви благодаря и вие жив и здрав, всичко хубаво, приятна вечер! Приятна вечер, а песента, която ще чуем, едва се рода сродяват на Мария и Магдалена Филатови.

0: Магазин за приятели.
1: Сега един специален поздрав за Дешка Кротева и нейния съпруг Владо от село Горно Драглище. Да сте живи и здрави, Деше, все така сърдечни и добри хора. Да посрещате и изпращате много гости, които сигурна съм пак ще се връщат при вас и вашето семейство заради гостоприемството и човешкото отношение и заради всичко, което правиш, Деше, с твоите златни ръце. Песента, с която ще ви поздравим, е на Румяна Попова «Остани, сине».

Поздрав за Юлиана Георгиева от Благоевград, която днес навършва 30 години и е гордостта на баба Данче и дядо Георги, които желаят на любимата внучка много здраве, много късмет и щастлива младост. Песента, с която ще я поздравим, е Старата чаршия на Юрий Крумов.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ефир за приятели.
7: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер. Така, продължаваме с още поздрави. Честит семеен празник казвам на Дафина и Никола Николови от град Дупница, които тази вечер празнуват годишнина от сватбата си, да вървят заедно още много години по общата житейска пътека, добро здраве и сговор, да отварят вратите и да посрещат най-обичаните си хора. Това от сърце им желаят семействата на дъщерята Надежда и сина Пламен, внуците и правнуците. Песента, с която ще ги поздравим, е «Ой ли, либе» на Мариана Манолева.

Ето, че стигнахме до края на нашата вечерна среща. 2 часа минаха бързо. Между музика, думи, истории и вашето присъствие от другата страна на радиото. Благодаря ви, приятели, че отново бяхме заедно, за поздравите, за песните и за всички малки знаци, с които ми показвате, че ефир за приятели е повече от предаване, че е място, където хората могат да се срещнат, макар и от разстояние. Август постепенно се приближава към своя край, но нека запазим от лятото най-хубавото – светлината, лекота.

красотата и способността да намираме радост в малките неща. Пожелавам ви спокойна вечер, добра седмица и повече поводи да се усмихвате на хората, които са до вас. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: 42 годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на Пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробностите от Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка задържане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев и на баща му. В клуба на Етот Ивайло Колев те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването по основните улици бе почти невъзможно за радикалната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
0: Това каза главен комисар Александър Джартов. С наводнени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мимемов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщи на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
0: Потушен е пожарът, който възникна този следобед в пазарджишкото село Тополи дол. Огънят е започнал от сухи треви и навлязал във ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остават дежурни екипи, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни, вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
0: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два на успешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивиан Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени за страховки гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
5: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят за страховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас.

0: специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Радклиф е посетил днес Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял днес от латвийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково. Това показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дрон. Новите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение. Това твърдят източници на украинския канал Суспилне и американския Аксиос. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Конотоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
1: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Китай отправи предупреждение към Съединените щати, че ще вземе ответни мерки, ако администрацията на Доналд Тръмп изпълни заканата си да засили вторичните санкции срещу търговските партньори на Иран.
1: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
0: Това каза говорител на Китайското министерство на външните работи. По-рано днес танкер бе ударен и изваден от строя на 17 км от хода на Ормузкия проток. Превозите на суров петрол през ключовия воден път са намалели четворно в сравнение с преди американско-израелската война срещу Иран. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50% мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Завършваме с една тъжна вест от последните минути. Звездата на кънтри музиката в Съединените щати Доли Партън е починала на 80 годишна възраст. Това съобщи нейния племенник в Инстаграм. Партън спечели 11 награди Грами и продаде 100 милиона записа на класически хитове като Coat of Many Colors, Jolene и I Always Love You. Подробности по тази новина очаквайте в следващите ни емисии. Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Нашият пратеник Георги Димитров записа отговора му.
3: Това дали след края на тренировката ще изпълните някоя дуспа, няма да определящо за това дали когато се наложи в официален мач да изпълниш, не дали я пропуснеш или вкараш, това не определя разлика. Трябва всъщност въпроса дуспите по най-нормален начин и оставя на играчите. Ако някой иска да тренира дуспа, да тренира, не, това съм така. Защото са доста по-различни обстоятелствата по време на официален мач около изпълнението на дуспите. На първо място, защото вероятно когато стигнеш до изпълнение на дуспи, вече се сменил половината отбор.
2: А сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна. Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е утре от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хабличкова и отпадна в квалификациите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. А току-що Григор Димитров спечели с 6-0 и 6-3 срещу италианеца Лоренцо Джустино в същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 в състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Гостите взеха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.

0: срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
1: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 22-23 градуса в крайните североизточни райони до 30-31 в крайните югозападни, а по Черноморието са около 24-25 градуса. Предимно ясно е времето в страната сега, но от северозапад облачността започва да се увеличава. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месец. Слабо ще се повиши. През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Очаквам. Очаквам.
1: Чрез посоките на деня в сряда ще следим ситуацията в района на община Струмяни и след проливните дъждове. Ще отскочим и до Сатовченско, за да разберем и там как се мобилизираха местните жители за овладяване на частичното бедствено положение в село Кочен. За местните общности и местните власти ще говорим с Благоевградски общински съветник Кирил Ваклинов. Ще го попитаме и защо е важно гражданското присъствие при обсъждането на общинските бюджети. И още звукови сюжети, с които ще очертаем посоките на 26 август. Водещ Бойка Браткова.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Представяме ви!
6: Всеки делничен ден.
7: Български и световни имена.
8: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
7: От 22 до 23 часа.
6: 23 часа.
7: В ефира на радио Благоевград.
9: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
10: Радио Благоевград.
11: Нашето радио.

对 ，Jolene。Кариерата е белязана от бляскави, но и трудни моменти, а музиката винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

Наричана кралицата на кантри музиката, легендарна и със своята бляскава външност, Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кантри музика в историята. Има 11 награди Грами, 3 награди Еми,

0: снима се в редица филми, като има две номинации за Оскар, включително хуманитарна почетна награда Оскар през 2025 година, 6 награди Златен глобус и награда Тони. Доли Партън е една от едва 7-те жени в историята, които печелят наградата за изпълнител на годината на Асоциацията за кънтри музика на Съединените щати. Преди да навърши 80 години, тя възкликва в интервю за списание People. Благодарна съм, че успях да видя мечтите си избъднати. И сега към останалите новини в емисията. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров смята, че страната му губи войната с Русия. В интервю за агенция Reuters той посочи като причини за това възпирането на иновациите в страната и липсата на визия на сегашното ръководство.
1: Настъпил е преломен момент, който ще определи бъдещата ни посока. Но за сега изглежда, че малко по малко губим войната.
0: Въпреки тази прогноза, Украина все още има шансове да победи, използвайки дроновата си армия, смята бившия министър.
1: Остават още няколко месеца възможност да затворим логистически Крим, да го изолираме чрез ударите на средно разстояние и да се подготвим за следващата технологична фаза на конфликт.
0: Федоров, чието уволнение от министерския пост миналия месец доведе до многолюдни протести в Киев и други градове, настоява за провеждане на избори в Украина, въпреки продължаващото руско нашествие. Но пред Reuters отклони въпроса дали сам е готов да се кандидатира за президент.
1: Според мен всяка политика и всяко мое участие в политиката могат да бъдат обсъждани само когато е налице демократичен цикъл, при който има еднакви правила на играта за всички кандидати, било за парламента, било за общините или за президентския пост. Само тогава ще взема решението си.
0: Каза бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров. Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да засили мерките за сигурност, след като в продължение на няколко дни властите откриха 3 дрона и експлозиви в района на летище Лайпциг. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: Първият дрон с експлозив беше открит на 4 август и според разследването е трябвало да атакува украински товарен самолет Антонов, използван за превоз на оръжие. Атентатът се е провалил, вероятно заради дефектен детонатор. Втори дрон се е сблъснал с товарен самолет на DHL, който е бил принуден да прекрати кацането си в Лайпциг. Сега става ясно, че трети дрон е открит на 14 август непосредствено до западната част на летището. При претърсването криминалисти са намерили 50 грама хексоген, военен взривен материал. Това повдига въпроса дали е бил планиран по-мащабен атентат. Днес изявление по случая даде и канцлерът Фридрих Мерц. Той заяви, че правителството работи със службите по установяване на извършителите и че скоро може да представи подробности.
1: Германия все по-често се оказва под прицела на хибридни атаки. Това се демонстрира не на последно място от нападението на 4 август на летище Лайпциг. Нападателите са безскрупулни и са все по-склонни да приемат като последствия сериозни материални щети и дори наранявания и смъртни случаи.
2: Канцлерът обяви засилване на защитата срещу дронове, както и планове германските служби да получат по-големи правомощия за ответни действия срещу нападателите, включително чрез кибератаки. Все още не е ясно кой стои зад планирания атентат, като германските служби за сигурност предполагат участие на руските разузнавателни служби, но Русия отхвърля всякаква отговорност. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото

0: Рядом е ви.
1: Български световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Вие сте с предаването Представяме ви, аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа английския певец, композитор, музикант и продуцент на записи Елвис Костело. Той е роден през 1954 година в Падингтън, Лондон, Обединеното кралство. Костело се смята за един от най-влиятелните музиканти на своето поколение и е активен в музикалната индустрия почти 5 десетилетия. Той е издал множество албуми. Музикалната кариера на Костело започва в средата на 70-те години, когато създава група наречена Flip City. По-късно той променя името на групата си на The Attractions и издава своя дебютен албум My Aim is True през 1977. Албумът получава изключителни отзиви и съдържа хитови песни като Alison и Watching the Detectives. От тогава той е издал над 30 албума, включително сътрудничество с други артисти като Earth Baharach, The Roots и Alan Tuzent. През годините Костело е спечелил различни награди за приноса си към музикалната индустрия. Той е номиниран за няколко награди Грами и е спечелил множество награди Brit Awards, Ava Novello Awards и други. През 2003-та той е приет в залата на славата на рок-н-рола. В допълнение към музикалната си кариера, Костело е написал и изпълнявал в няколко филма

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Като цяло, Елвис Костело е добре познат и уважаван музикант, който е оказал значително влияние върху музикалната индустрия. Неговият уникален стил и подход, който разбива жанровете, му спечелиха лоялна публика и критично признание. Въпреки че е активен в музикалната индустрия почти 5 десетилетия, Костело остава актуален и продължава да произвежда иновативна и качествена музика. Музиката на Костело отразява копнеж и меланхолия, тъй като текстовете му често са интроспективни и емоционално сложни. Той е известен със своя отличителен глас и уникален стил, често смесвайки жанрове като пънк-рок, нова вълна и кънтри. Той е известен и със съвместните си проекти с изпълнители като Пол Маккартни, Бърт Бахарах, Квартет Бродски, Алан Тусейн и The Roots. Много известни музиканти са правили кавъри на негови песни, а негови собствени версии на парчета като Oliver's Army и кавъра му на Peace, Love and Understanding са се превърнали в класика. Нека чуем!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ще ви предложа още и Тори Еймъс, американска композиторка, певица и инструменталист. Истинското име на Тори е Мира. Родена е в Северна Каролина, но е израснала в Мериленд. Тя е дъщеря на методистски свещеник и още на 4 години свири на пиано и пее в църковния хор. Скоро след това започва и да композира. Печели стипендия в консерваторията в Балтимор и е най-младият ученик, посещавал заведението. На следващата година е изключена от училището, по нейни думи заради интереса и към рок-н-рол музиката, и отказва да чете ноти. В средата на 80-те години на миналия век тя формира метал група, чието членове са Стив Кейтън, Мат Сорам и Брат Коп. Групата и последвалият албум са абсолютен провал и отчаянието кара Тори да прекъсне за кратко композиторските си занимания. През 1991 тя издава дебютният си солов албум, озаглавен «Малки земетресения». По това време светът е полудял по грънч и рап и издателите на албума се притесняват, че момиче с пиано е старомодно и няма да има голям успех. Затова я преместват в Великобритания, където смятат, че тя има по-голями шансове. На острова Еймъс свири по клубове и барове, дори и в апартамента си пред приятели, за да промотира продукцията си. И в Съединените щати и в Обединеното кралство албумът има значителен успех и макар и да не оглавява класациите, се задържа доста дълго в тях. През 1994 излиза вторият ѝ албум Under the Pink. Той е с доста по-масивен комерциален успех. След това следват още 6 албума. Слушаме Тори Еймъс.

Някои от албумите на Тори Еймъс доста се различават в музикален план един от друг, но въпреки това в тях винаги си личи непрекъснатият стремеж към индивидуалност и будната обществена съвест от една страна и типична вокална техника от друга. За някои непрекъснатото експлоатиране на темите за сексуалността и ролята на жената са пресилени. Нейната значимост за музиката

рок-музиката на 90-те е изключителна. Тя възвръща ролята на пианото в рок-музиката, както и традициите на музициране от 70-те години. В живота на Тори Еймъс има няколко трагедии, които определят до голяма степен тематиката на песните й. На 26 септември 2006 година Тори Еймъс издава грандиозната компилация A Piano The Collection, която се състои от 5 диска. Това е един сборник от творчеството на певицата между 1992 и 2006, в който са включени неиздавани песни, оригинални версии на известни вече песни, ремикси и нови версии. Текстописец, пианист и композитор Тори Еймъс разказва истории с музиката си през последните повече от 20 години. Тя пее за любов, загуба, травма, възстановяване, за уязвимост и за смелостта да бъдеш себе си. Тя е номинирана многократно за награди Грами, а Rolling Stones я определя като един от 5-те най-добри изпълнители на живо в света. Разделяме се с гласа на Тори Еймъс. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Лъчезар Валев. Министерството на финансите преотвори емисия от 10 годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средност претеглена доходност 4,39%. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. Припомням, че от международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша по закон. Тази година можем да наберем до 10,1 милиарда евро дълг, включително заем до 3,261 милиарда евро по механизма SAFE. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1% от брутния вътре.

0: Акциите на сорта Brent спаднаха днес с 3,9 на 100 до 88 долара и 58 цента за барел. Американският лек суров петрол поевтиня по-малко с 3,1 на 100 до 82 долара и 36 цента. Общо от началото на седмицата цените на суровината са спаднали с повече от 5%, това отбелязва агенция Reuters. Предвожданата от кюрдите в източна Сирия коалиция Сирийски демократични сили, станало известна с решителния си принос за разгрома на групировката Ислямска държава преди 7 години, саморазпусна днес. Дългогодишният лидер на коалицията Мазлум Абди сам обяви разформироването на организацията в телевизионно обращение от президентския дворец в Дамаск. В изпълнение на споразумение с сирийското правителство за интеграция на кюрдите в военните и цивилните управленски структури по време на гражданската война през миналото и това десетилетие, кюрдите спечелиха фактическа автономия благодарение на сътрудничеството с Съединените щати срещу ИДИЛ. След свалянето на режима на Башар Асад обаче администрацията на Доналд Тръмп изостави доскорошните си съюзници и подкрепи новата власт на Сирия, начало с бившия джихадист Ахмед Ал-Шара. SpaceX обяви плановете си да построи космодрум за най-малко 100 милиарда долара в американския щат Луизиана. Звездната база, в която ще работят повече от 3000 специалисти, ще бъде построена в Вермилиан Париш на около 180 км западно от Нью Орлианс и ще даде възможност за мултипланетарно бъдеще. Това декларирах от компанията на Илон Мъск. Мъск, чието състояние наскоро надхвърли трилион долара, написа на платформата X, че базата ще има повече от дозина стартови кули и възможност за повече от 30 изстрелвания на космически кораби дневно. Амбицията е първият пуск да се състои още през 2029 година. Обратно у нас, в Кюстендил и Дупница започва монтирането на камери срещу високата скорост на няколко места в двата града. Събраните средства от електронните фишове ще се разпределят между съответната община и държавния бюджет. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: Камерите са от последно поколение и устройствата ще имат способността автоматично да разпознават регистрационните номера на автомобилите. Те ще служат не само за идентификация, но и за измерване на скоростта. Новата техника ще бъде разположена на ключови места в градската среда. Бойко Клечков, заместник кмет на общината в Кюстендил и председател на Общинската комисия по безопасност на движението.
2: От една страна и профилактична работа.
1: Устройствата в Дупница, които ще бъдат разположени на места, съгласувани с полицията, ще струват около 10 000 евро, като финансирането ще е от спонсор, влязъл във връзка с общината. Към момента общината разполага с мрежа от 70 видеокамери, само 30 от тях обаче са цифрови и притежават функция за разпознаване на номера. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Времето с Арлена Димитрова.
3: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гопта Теосян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
2: И аз, Дани Стойкова.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица за Тони с песента Усмивка.

0: Това беше Милена Цанова, Лен с Mein Delirium, номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР ТОП 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото? Щастливи сме, че песента влиза в БНР ТОП 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена» номер 11.

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: On My Skin в изпълнение на Гери
0: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак.

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михайла Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: 9 в Бенелек от 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с Само за нас.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързинска предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов, а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга» в класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга!

0: цялата съм обич знай и никога да няма край.
1: Чухме и второто ново предложение тази седмица в БНР Топ 20 – Морска дъга в изпълнение на Мими Николова.

0: Под номер 2 чухме About You на Стефан Лавчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Агоп Тателосян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.

0: Председател на управление Джон Радклиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Ето сега новините в подробности. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми, като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняем Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който бе отнесен от придошлите води на Стара река. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването на основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
0: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мименов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
0: Потушен е пожарът, който възникна миналия следобед в Пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви и е навлязъл в ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остават дежурни екипи, каза говорителят на Пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни, вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
0: Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщих от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивян Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки, гражданско отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
5: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят за страховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Министерството на финансите преотвори емисия от 10-годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро.

0: Става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средно претеглена доходност 4,39 на 100. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. От международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша. По закон тази година можем да наберем до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг, включително заем до 3 милиарда 261 милиона евро по механизма SAFE. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8 на 100. За новините, Мария Костова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство, съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял вчера от латийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково, показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дроновите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение, твърдят източници на украинския канал Суслиле и американския Аксиус. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Констоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
2: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати

0: на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Доли Партън е една от най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на американската популярна култура, почина на 80 годишна възраст. Новината беше съобщена от нейния племенник Брайан Сивър от името на семействата Партън и Оуенс. Към момента на публикуването точната причина за смъртта не е обявена. Ред е на спортните новини. Представи ги Светослав Табаков.
1: Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Испанецът отвърна, че ДУСПИ-те на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна: «Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт». Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становище са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6-0 и 6-3. А Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Костите спечелиха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Дупница до 31 във Враца, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла и Бургас. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната към този час. На северозападните райони облачността е значителна и на места там има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. В София температурата сега е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, слабо ще се повиши. През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно, ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но в северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоисток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а през нощта в крайните северозападни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието през деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността,

0: но ще е почти без валежи. Вятърът ще е до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи ще се извършат между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153-ти километър на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. Края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. В община Батаки е в сила бедствено положение, частично бедствено положение, обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: В тази седмица е последната неделя на месец август. Явява се Ден на туризма и е в чест на първото масово изкачване на Черни връх. Било е 27 август 1895 година. Над 300 души са били уния ентусиасти. Няколко дена по-рано във вестник Знаме е бил публикуван фейлетона покана до софийските любители на българската природа от Алеко Константинов. На Черни връх те основават първото туристическо дружество в България с председател Иван Вазов и с секретар Алеко Константинов. Тази нощ, ако останете с нас, ще чуете истории от планината. Ще разкажем за хижа Луничка на Витоша по-настоящен Панчо Томов, отстояща на няколко крачки от някогашната хижа Фунфон. Тя днес е просто призрак от миналото след опожаряването и в края на 60-те години на 20 век. Идва да разказва в студиото Васил Велинов, хижаря Васил Велинов, който кани туристите в местността Фунфон на чашка смокинова ракия, на кафе, на чай. Ако някой оставя монета или банкнота, то това са дарения за ремонт на хижа Луничка, защото всъщност всичко тук е безплатно. Привет от нас, звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор е Веселин Димитров, аз се казвам Кармен Манукян. В това предаване очаквайте също да слушаме поета Иван Динков, да го чуем да чете свои стихотворения. На днешна дата се навършват 95 години от рождението му. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.